0: Til slutt var det Jesse James som fikk gjennomgå.
1: Ja.
0: 80 år I dag. Hun har jo en litt ubestemmelig alder.
1: Man skulle ikke tro at hun ser ikke ut som hun 80, I hvert fall ikke for halsen opp.
2: Nei, jeg trodde hun var 60,
0: ja. Ja,
1: ja hun har, men hun har jo ikke helt det litt sånn, går litt sånn rykter om hvilken dato hun egentlig født, hvor gammel hun egentlig?
0: Ja, men hun visst nok 80 da, men hun har jo altså brukt både autotune på stemmen og på ansiktet, tror jeg vi kan slå fast.
1: Ja.
0: Men I den anledningen, det ikke alltid like lett å vite om folk over eller under 80, så dere skal få prøve dere på...
3: Over eller under 80.
1: Yes.
0: Og her kommer altså noen artister da, som dere skal få lov til å gjette om over eller under 80 år. Vi kan jo begynne med...
4: Når man blir 66, da tar livet til.
2: De venker.
4: Når man blir 66, da
0: gjør man som man vil.
2: Ja, klart det.
0: Ja. Hun har vel kanskje passert 66, men hun over eller under 80, Wenche Myhre?
1: Under,
2: kan ikke ha blitt 80.
0: Det ikke tvil.
2: Nei, jeg tror det under.
1: Ja,
0: Dere har helt rett. Hun 79.
2: Åh, den nærmere.
0: Det ikke så mye enn der. Ok, du som hører på kan også få lov til å prøve deg nå og vinne et eksklusivt P4-krus om du svarer riktig. Denne karen over eller under 80?
5: Hey Jude, don't make it bad.
0: Det en sang her.
5: Take a sad song and make it better.
0: Det en sang her var den nok litt yngre. Ja. Det kan vi røpe. Men Paul McCartney, han over eller under 80?
3: Over eller under 80?
0: Og vi hørte Paul McCartney her I sted synge Hey Jude. Han over eller under 80, dere?
1: Over.
2: Jeg tror under, det.
0: Du tror under, ja. Se her. Han blir sikkert glad for å høre det. Han 83.
2: Ja, ok.
0: Ja, da. Roy Jacobsen, blant de mange som hadde det riktig. Gratulerer med P4-krus til deg. Men vi fortsetter med noen oppgaver til dere. Alle kan jo bli med og gjette, men nå tar vi det bare her I studio, da.
1: Okay.
0: Og la oss høre på Olga Marie Mikkelsen I soloreklamen, som synger her. Og da selve solobrusen, den over eller under 80?
2: 80 år.
1: 80. Så da vi
2: 1946, det det blir? Og da, jeg var solo under krigen, jeg sier eldre, over. Du sier under?
1: Nei, jeg sa over, ja.
0: Begge sier over, og dere helt rett. Ja. Lansert I 1934, altså.
1: Oi,
0: ja, de har 30 år, da ble det plutselig kult med gult. De sa sikkert ikke kult på den tiden.
2: Nei.
0: Veldig bra, men...
1: Fjont!
0: Vi skal til I'm singing in the rain.
6: Singing in the rain. Just sing.
0: En av de mest kjente musiklene noensinne. Men den over eller under 80 år gammel?
2: Basert på lydbildet. Over!
1: Heter den Singing in the Rain?
0: Ja, visst nok.
1: Ja, den vel over.
0: Begge sier over.
1: Ja.
2: Kjedelig at vi sier likt helt.
1: Ja, vet du.
0: Det feil!
1: Nei! Luroppgave!
0: Den fra 1952. Så bare, I anførselstegn, 74 år gammel. Så det høres litt gammelt ut, ja. Det gjør det. Men la oss gå til denne legendariske karen.
7: Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire and there's George hiding in Big Daddy's pocket.
0: Big Daddy's Pocket. Oh. Hvem var dette?
1: Ja, hvem var det igjen? Hvilken film det her?
0: Det fra Scent of a Woman.
1: Oh, ja, Madonna. Han...
0: Al
1: Pacino.
0: Al Pacino. Ikke Al Giro, nei. Han ikke blant oss lenger.
2: Min favoritt, Al.
0: Al Pacino, han over eller under 80?
2: Over.
1: Ja, under.
0: Øystein, helt riktig. Han blitt 86 år gammel, altså.
1: Ja.
0: Han trekker fortsatt raskere enn sin egen skygge.
2: Men da ble det uavgjort her inne, bare så
1: Selv om det snø på taget I fire peisen.
3: Du har hørt en podcastversjon

0: you speak English?
1: Ja, godt an. Sånn,
0: jeg er norsk, jeg er naboen din.
1: Ja.
0: Og de bare care, fordi de er så mye mer internasjonale enn oss. Men i Danmark, da bare jabber de på dansk. Men da ble det litt sånn, can you speak English?
1: Ja, for jeg har en dansk nabo, han står i den danske, han krysser aldri over til norsk, selv om han har både norsk kone og norske barn, men han jabber på, og jeg, ofte så blir det litt jatting, rett og slett, at man bare jatte, jeg sier jo det. Uff, nei, det var kul.
2: Hører jo ikke vi om folk snakker litt, tilpasser seg litt, sånn som Christer for eksempel, som er hos oss på fredager.
0: Ja,
2: han snakker jo ikke, altså hans svenske venner synes jo han snakker kjemperart.
1: Ja.
2: Vi oppfatter at han snakker svensk, men han gjør jo ikke det. Han snakker sånn svensk-norsk.
0: Ja,
1: ja. Luring. Ja, en, hva du kalte det, kjekere? En smisker?
0: Kjypere.
1: Kellner var det.
2: Ja, det var noe
0: annet. Men hva var det Christer lærte oss med at han har litt pling i bolla hvis han har tatt seg noen glass?
1: Du er nattmøssan.
0: Ja, yr i møssan.
1: Men nattmøssan?
0: Nei.
1: Jo.
0: Yr i møssan.
1: Ja, vi kan ta den når den kommer på fredag.
0: Ja, ok, yr i nattmøssan.
2: Litt avhengig av hvilken tid det er på døgnet sikkert da.
0: Yr i nattmøssan.
2: Ja, ja, ja. Vi sjekker det. Han kommer jo hjem til meg på fredag.
0: Nei, så koselig.
1: Det gjør vel også vi som lyttere.
2: Ja, det er helt riktig.
0: Er jeg med også? Er det nå på fredag vi skal hjem til deg?
2: Ikke sant, ikke sant.
1: Så
2: må vi nesten det. Ja, hva vi skal gjøre skal du få høre senere.
1: God kaffe. Vel, takk for i dag.
2: Tack.

0: P4.
1: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
0: Musikk som gjør deg glad.
2: Ja, da er den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du opp

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn er spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg er så skuffende
4: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
17: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
18: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
18: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
18: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: er igjen I fotball-VM.
1: Direkt fra mot ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
14: Nå det torsdag igjen.
13: Ja, og...
14: Torsdag min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Hva likheten mellom en
22: privat etterforsker
21: og et
23: konditori?
21: Jo, foruten
22: Og jaså, her lukter det
23: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
21: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem
25: Elsker å grille Nei Det feil pose.
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
26: Nå på Viaplay.
27: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
28: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
29: This pirate, who's leading them?
30: It's Sandokan.
29: The king of pirates.
28: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
31: Du, de Angus-burgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare... Grille.
32: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
33: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
34: Dette lyden av Norge.
0: P4.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Månsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus inkludert I abonnementet.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
9: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
17: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
16: Så finnes det Danmarksferier.
18: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Bare for sikkerhetsskyld, liksom.
16: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolleland.no og ta superspeed til Danmark.
19: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille. Ok, men tirsdag da?
4: Grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille.
2: Torsdag?
4: Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten...
7: Og jaså, her lukter det...
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
21: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

0: på Viaplay.
1: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
13: Det lett å tenke at TV2 Play bare
14: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
16: Is there something going on with you and Dr. Ash?
13: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
22: Levende lys og kake til meg?
23: Mamma, jeg kommer!
22: Mamma?
23: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
22: Så romantisk, ja.
24: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
25: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
26: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
25: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
26: Nei, ring Andreas.
25: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
26: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Tiden for å angre, den nå, ikke når vi dør. For hva sier mennesker på dødsleie? De samme tre temaene dukker opp, og det ting de aldri gjorde, ting som aldri ble sagt, at de aldri turte å være helt seg selv.
2: Ja.
1: Jeg har lest en artikkel som jeg må referere til her nå, gutter, for det veldig interessant å høre om. For det en dame som jobber med mennesker på dødsleie som har sagt dette her, Alua Arthur, som da Aftenposten har snakket med. Og hun sier noe som man ikke skulle tro, for hva meningen med livet? Det som mange mennesker jakter på hele tiden, kaster seg utenfor fjellskrenter, løper, ultraløp og så videre, og får unger og lager familie. Og meningen med livet, det bullshit. Sier hun Alua Arthur. Eller arbeidet hennes med døden har gjort henne mindre opptatt av en stor mening med livet. Altså denne evige jakten på et større formål. I stedet for så har hun lært seg å være mer til stede. Dette har vi hørt om mange ganger.
3: Dette er veien av målet.
1: Ja. Ikke nødvendigvis være til stede fordi at livet har en dypere mening, men fordi livet kort. Det jo superkort den lille tiden vi har her på jordet. Så nå nekter hun seg da ikke lenger en stor porsjon med pomfri. Hun setter mer pris på mannen sin. Hvor fint det å våkne opp ved siden av han hver eneste morgen. Så gir hun oss da en oppgave. Så når vi, og du som hører på nå, går til sengs i kveld, så skal vi stille oss et spørsmål. Hvis dette var siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den? Og da må vi bruke litt god tid. Mm. Tenk nøye gjennom spørsmålet. Og jeg må bare si, jeg hadde et svar med en gang. For en av tingene var jo, ting du aldri gjorde. Det var det folk angret på. Så jeg kan bare si med en gang at hvis jeg skulle stryke meg i morgen, så tror jeg ikke jeg hadde vært fornøyd. Fordi det alt for mange steder i verden som jeg ikke har vært enda, som jeg drømmer om å se. Og min livsglede jo å reise. Om det to dager til Paris, så lever jeg på de to dagene i kanskje 5-6 måneder etterpå.
2: Ja, og ikke minst i forkant, for du gleder deg et halvt år.
1: Så selvfølgelig nå har jeg funnet ut at, vet du hva? Jeg skal bare reise mer. Ferdig snakket.
2: Reise mer, ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, Roger har sendt oss en melding da koder frokost i 1904 og sier at man lever bare en gang, sies det. Det feil. Man dør bare en gang, men lever hver dag.
2: Oh.
1: Ja. Men ja, men så kan vi tenke at det floskler og det så lett å si og sånn, men hverdagen kommer og tar oss uansett og vi må tjene penger og bla bla bla. Men oppgaven fra kvinnen som jobbet tett på mennesker på dødsleie, hun sa at i kveld skal vi tenke på, ja. Hvis dette var den siste dagen i livet mitt, ville jeg vært fornøyd med hvordan jeg levde den. Nå har dere to fått tenke litt. Øystein.
3: Altså, svaret mitt er faktisk ja, men med et unntak. Men jeg hadde vært fornøyd hvis jeg hadde fått beskjed i kveld om at nå er det ferdig, Øystein, rett og slett. Men jeg har hatt det gøy. Jeg har reist mye, jeg har vært i 50 land. Jeg har fått drømmejobben på radio, og kost meg her med dere, og så har jeg fått meg en fin kone, som jeg har det hyggelig sammen, og så har jeg badet mye, det en bonus.
1: Du mener ung kone, fin ung kone, fin, for ung sier kone. Du alltid.
3: Hun ung, det en fordel, vet du. Men så stresser jeg litt mye, så det er det jeg prøver å si til meg selv ofte, at jeg tar ikke meg tid til å puste, mye stressing, og jeg husker besteforeldrene mine hadde et dikt brodert inn på en plansje i gangen på vei inn til Nyhagen, som det heter, diktet Junikveld av Hans Børli, hvor det går som følger, og flytt deg nærmere inntil meg her på kjøkkentrammen. Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen. Og den synes jeg så fin. For da, det må man huske på.
1: Åh ja, det var fint.
2: Ja, nå får jeg tårer igjen.
1: Ja, det var jo, herregud, dette var jo utrolig flott da.
3: Men hva svarer du av Bjørn? Ja. Hvis dette er siste dag i livet, er du fornøyd?
2: Ja, dette har vi faktisk snakket om hjemme for litt siden en gang, og da har jeg jo sagt, og det kan jeg si igjen også, at jeg ville vært ekstremt fornøyd med livet mitt.
3: Ja,
2: så jeg har jo også, akkurat som Øystein, fått reist veldig mye over hele verden, selv om de siste årene ikke blitt så mye, det har blitt mer tur på hytta.
3: Ja.
2: Men sånn er det, og har en fantastisk kone som jeg har fått lov til å være sammen med i mange, mange år, snart 30. Så, nei, jeg kjenner ikke at jeg angrer på noe.
1: Så deilig, så godt å høre.
2: Ja, fordi, og så er jo noe med, og så har vi jo en morsom jobb, og i det hele tatt. Så, men det er klart, du kan alltid tenke på at hvis jeg hadde gjort det, så hadde det gått annerledes. Men da hadde jeg ikke fått gjort alt det jeg nå har fått gjort.
3: Nei, det er sant.
1: Men dette er jo ikke veldig...
2: Det er alltid man trenger å angre på noe man ikke har gjort.
1: Nei, ikke det helt. Jeg vil bare si at det handler ikke om å ta de store reisene heller. Nå har jeg siden 17. mai tenkt på hvor god den pavlovaen jeg lagde var. Og da skal jeg selvfølgelig hjem i dag og lage en pavlova og spise den.
3: Ja, pavlova, 20.
2: Ja.
3: mai.
2: Ja, fantastisk kake, helt enig.
3: Dette var fint.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: og jaså, her lukter det
11: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
15: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
18: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
19: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
0: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som er både fukt og gjennomtrampsikkert. Hallo?
17: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det er et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det er helt sikkert.
16: Ja, Isola Tyvek ProSafe er helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
17: Nei, jeg jobber hos Optimera Monter,
16: ja. Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
19: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
20: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
5: Hvem snakker du med?
21: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
22: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
23: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
24: Nei, nå legger vi bort mobilen.
25: Chill out, bro.
24: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
25: Det er så ønk, ass.
24: Ønk?
23: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har hørt jo nettopp at Else Kåss Furuseth sa at det hun gledet seg aller mest til å se på TV, det var hotellet til Tuva og Ronny.
2: Ja.
1: Ja, som veldig mange har hatt glede av å se, men ja, som de kommenterer selv, det er helt surrealistisk. De har faktisk mer sett enn Eurovision.
2: Ja. Det er heftig.
3: Ja. Nei, men det er koselig.
1: Ja. Veldig, veldig bra at nordmenn, som VG skriver her, nordmenn heller ville se på Tuva og Ronny på hotelljakt i Hellas enn Eurovision-finalen. Og vi hadde det jo på besøk her, og i den anledning så har vi en liten ekstra prat her med dem, fordi vi lurte på, siden de har så mye sydenerfaring, hvordan starter en drømmedag på sydenferie?
4: Åh, altså jeg mener veldig stert og hardt at man ikke må stå opp for sent. Du må faktisk ikke sove så lenge når du er på sydentur.
2: Men dette var jo det mest spennende når vi ble sammen og var på vår første tur til Hellas.
4: Vi sovet i sånn 12.
3: Oi, det blir galt.
2: Men jeg var jo morgenradio på den tiden. Jeg forventet jo at når man har ferie at man kan sove litt lenger. Men nei. Tuva stod liksom klar, sånn 8.30-9 til å gå på stranda. Stod og trippa. Og det var vår første sånn, det var sånn, ok, her åpenbart, hvis vi skal være sammen, så er det her må det justeres i begge enda. Ja. Så jeg har blitt flinkere til å stå opp tidlig, og Tuva har blitt flinkere til å sove litt lenger. Så det er jo, der har vi møttes litt,
4: da. Men man må være, du må rekke frokosten på hotellet,
3: ja.
4: Og så spise frokost, ikke dvele for lenge ved den, komme seg til stranda. Ut, og så er det viktigste, ny strand hver dag. Hvis du har mulighet.
1: Oh, ja vel.
3: Oi, hva tenker du om det, Ronny? Er det stress?
2: Det var også en overgang i vår relasjon, men

0: du jogger veldig tidlig,
1: ja.
0: Og da jogger du mens de står og spyler utenfor butikken. Du ser at liksom jeg, siste gang jeg gjorde det på Ibiza, liksom ambulansearbeiderne satt og drakk morgenkaffen sin før det var oppdrag. Du får liksom kjenne livet på en annen måte før turistene våkner. Ja.
1: Der vi enige, Eirin. Du jogger til frokost, Bjørn.
2: Overhovedet ikke. Jeg setter meg og drikker en sakte kopp kaffe, mens det som typisk sørover da, jo at man drikker ikke, lang tid. Den kaffekoppen bitteliten.
0: Ja.
2: For eksempel i Spanien, en kaffe solo, og den bare hives innpå,
0: ja.
2: Og så man i gang. Det ikke noe sånn der lang i Norge, så sånn, å, vi skal kose oss med kaffen vår. Nei da. Rett ned.
1: Vi drikker kaffe her i 4 timer nå fremover, men sånn det ikke der. Men det noe annet som må med på en drømmedag i syden, som viktig, som du da vil ha?
2: Jeg jo veldig glad i sola da, jeg jo det.
1: Blir det golf år?
2: Ja, det blir golf år, det kan rekke det også. Ja.
0: Men jeg har et lite tips, og det når du kommer til middagen på kvelden, for veldig ofte, ikke sant, det litt sånn, ja, de har mange turister, og de vil kanskje skifte ut bordsettingen og sånn. Ikke gjør det. Ta alltid å være god og sulten når du spiser senere i syden, ikke sant, enn det vi nordmenn vant til. Så hvis du bor 8:30, start med en forrett og noen bobler, og så sier du «Can we wait a little bit?» Før hovedretten kommer, så sier du fra til kellneren «Now we would like to order», ikke sant? For da blir måltidet ditt langt, så den kvelden ute, da kan du først sitte og sippe litt og spise burrata og tomater, nam.
2: Nå blir jeg sulten. Nei, det er snart tid å spise noe, tror jeg.
1: Ja.
2: 1904, start meldingen med frokost og fortell hva skal til for at din drømmedag skal gå i oppfyllelse på ferie.

0: God morgen, torsdag 21. mai. Det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 6.
1: I dag starter forhandlingene om regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Finanspolitikerne på rødgrønn side møtes til det som kommer til å bli et krevende oppgjør med mange ulike krav.
2: For både Senterpartiet, SV, Rødt og MDG har sine kjepphester som ofte går på tvers av hverandre, og alle må få noe om de skal bidra til flertall i Stortinget. Statsminister Støre er klar over at det blir utfordrende forhandlinger, men han maner til måtehold. Han sier til NTB at dette er et revidert budsjett og ikke et nytt budsjett, og det minner han budsjettkameratene nok en gang på. Så får man se om kameratskapet er sterkt nok. Det har vært en anspent stemning, særlig mellom MDG og Senterpartiet, som ikke ble bedre da SP brøt budsjettavtalen og gikk med høyresiden for å kutte drivstoffavgiftene.
1: Klokken 14 samles finanspolitikerne til første møte av det som nok blir ganske mange flere. Partene har frist til 12. juni med å bli enige, reporter Stine Strander. En mann i 20-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 sørgående ved Hannekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetatene rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene gikk ut av veien mens en skadde lå utenfor bilen, melder Sør-Øst politidistrikt. Det foretas undersøkelser på stedet, så E18 sørgående er stengt, men skal etter planen åpnes nå i 6-tiden. Og en mann i 40-årene er fraktet til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig motorsykkelulykke på Byåsen i Trondheim. Spor på stedet tyder på at motorsykkelen har krasjet i en stolpe, men flere omstendigheter er ikke kjent. En ny og avansert form for immunterapi har gjort noen pasienter med livstruende lymfekreft friske på få dager. Den nye kreftbehandlingen er utviklet av Johanna Olveus, som blant annet er kreftforsker ved Radiumhospitalet. Og tirsdag mottok hun Kong Olav den femtes kreftforskningspris for 2026, tildelt av Kong Harald. Den nye metoden skal nå testes ut på flere pasienter i Norge, skriver VG. Amnesty reagerer kraftig på at Indias statsminister Narendra Modi ble tildelt Storkorset av den kongelige norske fortjenestesorden da han var i audiens hos kongen på mandag. Generalsekretær Jon Peder Egenes peker på at den norske stat, og med det også det norske folk, nå har gitt en statsminister med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten en så viktig orden. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen, sier det er tradisjon kongehuset har, og en anerkjennelse av at Modi har besøkt Norge. Så er det fortsatt fare for elektrikerstreik. Partene i EL og IT-forbundet og NHO Elektro mekler nå på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Blir det ikke enighet, så tas 1628 elektrikere over hele landet ut i streik fra i dag, og nesten 1900 til på tirsdag. Med frokosten, dere streiker aldri.
3: Si ikke det, plutselig så gjør vi det.
0: Merete er med i samme fagforening, så plutselig er vi ikke her, men i år så har lønnsoppgjøret kommet i havn, og det er kanskje like greit for alle. La oss heller dra til syden.
4: Det er så deilig å dra frem den der igjen. Det er jo som sommerstemningen er der, umiddelbart.
0: Det er som en glad kalypse om våren, er det ikke det du pleier å si? Altså.
4: Jo, det er jo en god gammel låt med Banana Airlines, som vi ikke skal spille nå.
0: Nei.
4: Og den, men det er fint, fin kontrast til regnværet som preget turen til jobben for noen av oss.
0: Ja, og det er ikke helt heldig, men nå er det altså sommer vi skal fokusere på, fordi hvis du hørte høydepunktene fra i går før nyheten klokka 6, så var altså Ronny Brede Aase innom og fortalte om drømmedagen i syden, som består av Yatzy, Mythos, som jo er ølle der nede, og sol og strand.
5: Ja.
0: Så da er vi nysgjerrig på hva er drømmedagen din i syden. 1904 er nummeret, start med frokost og fortell. Eirin og Øystein har sjokkert med å åpne dagen i syden med trening allerede.
5: Ja, Petter Pilgaard, som jobber i kanalen ved siden av oss på femmeren, han sa, er du gæren? Du vet ikke hvordan du skal feriere. Unnskyld, sier han når jeg kommer inn døra. Unnskyld, hva? Du og Øystein løper på ferie.
0: Ja.
5: Det er ikke sånn man skal feriere.
0: Jeg mener det er helt feil, og det er vel flere i den klubben.
4: Ja, og vi har ikke nok hatt noen ganger som foratt i nå, her skal det trenes. Vi har bestilt et hotell hvor det er som treningsrom, ja. Og det ser veldig fint ut, har med treningstøy. Besiktiger treningsrommet første dagen, og det var det.
5: That's it. Yes. Ja, men jeg har gått på den smellen noen ganger.
0: Men hvordan er den perfekte dagen i syden når du er på sydenferie? Kanskje denne sommeren, kanskje du er der allerede nå. Fortell oss om det. Hvilke ingredienser må til? Topp tre viktige ingredienser. 1904 er nummeret. Start med frokost, og vær helt ærlig da.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
4: 12 grader i Oslo denne morgenen og regnvær som i ferd med å gi seg. 10 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 11, Trondheim, Tromsø 9 grader, Kirkenes 12. Nord-Norge i dag, da noen byger nå i nord, men senere en god del sol, som blir en fin dag etter hvert. Midt-Norge starter dagen med sol, så skyer det til etter hvert fra sørvest med noen regnbyger. Vestlandet til og fra med noen kraftige byger nå på morgenen, men i ettermiddag også her en del sol. Sørlandet, noen skyer nå etter hvert mest sol, og på Østlandet stort sett skyet i hele dag, men dette regnværet som har preget morgenen til nå, det trekker nordover.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: You're the voice. John Farnham på P4, torsdag morgen kvart over seks. Og vi er nysgjerrige på hvordan den perfekte dagen i syden er. Og Terje forteller på tekstmeldingen at han mener at den perfekte feriedagen er den hvor man ikke møter andre nordmenn.
1: Ja.
0: Og der er vi jo heldige, vi nordmenn går ofte og kan snakke høyt om de man møter i heisen og rundt omkring på hotell og så videre, fordi det ikke er noen nordmenn. Men plutselig så hører fader hva de snakker. Ja. De snakker det samme språk som oss, og da blir man litt fjetra.
1: Ja, for da kan ikke Terje dra til syden. Det være seg Hellas, det være seg Spania, nei. Det være seg ei heller i Polen. Der er det jo fullt av nordmenn.
0: Ja.
1: Så må du dra til eksotiske steder, Terje, for det kryr av dem, nordmenn, overalt.
0: Ja.
1: De er bleike og kalde og har visst lyst på sol på kroppen.
0: Ja, så reis langt av gårde til atypiske turiststeder, og jeg kjenner meg veldig igjen, Terje.
1: Kan foreslå Filippinene.
0: For eksempel.
1: Der var det ikke mye nordmenn, altså.
0: Nei, ikke sant? Ikke Martinique heller, hvor jeg var i fjor.
2: Mens Olav Wiesmann, han er på den norske siden. Der treffer han liksom kanskje en nordmann, men ikke mange da, klokka seks om morgenen. Hvor drømmemorgen er å gå ned til jordbærene, hente noen stykker og legge dem på en fersk skive brød med sukker på.
0: Ja.
2: Nyte de ut i hagen en nydelig sommerdag med en nytrukket kopp kaffe. Gradstokken må gjerne være 20 grader. Vi er et stykke unna der foreløpig.
1: Ja, vi er det. Men tilbake til siden, beste vekkeklokken er når man blir vekket av betjeningen som skyver rundt på solsengene og spyler rundt på sengene, deretter en kaffe på balkongen og god frokost, sier Tommy og Svein.
0: Ja, for de mener det. Jeg tenkte det var ironi at de var forbanna på alle bråket der.
1: Du skal jo opp på morgenen, ja. Så ligger du der og durer i senga, da, så hører du denne spylingen av bassengen, og starter en ny dag, sola går opp, du vet at nå blir nytrakt av kaffe, og deilig.
0: Nærmer seg tur. Takk for masse hyggelige meldinger.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Hva er oolong, Darjeeling og matcha? Eksempler på matcha, mye prat om det siste, ja. Hvis du vet hva dette er for noe, 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
3: Norge er igjen i fotball-VM. Etter
4: ekta fram mot ballet. Ja!
3: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
5: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
6: Hei dere! Nå er det trippeltromf-torsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Nothing compares to Sinead O'Connor. Var det på P4? God morgen, 6:30 nå. Og Merete Vikre med det siste fra nyhetsbildet.
1: En mann i 20-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 sørgående ved Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetatene rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene går ut av veien mens den skadde lå utenfor bilen, melder Sør-Øst politidistrikt. De foretar nå undersøkelser på stedet, så E18 sørgående er fortsatt stengt. Nordmenn som sender pengestøtte til israelske bosettere bør etterforskes og straffes, det mener SV. Nestleder Marianne Hussein sier til Klassekampen at det ikke skal være straffefritt å undergrave folkeretten, og at Norge ifølge den internasjonale domstolen er folkerettslig forpliktet til å stanse bidrag til det som er ulovlige bosettinger. Regjeringen vil ta penger fra å rydde plast i havet og gi dem til flyktninger i stedet. 100 millioner kroner vil de kutte fra havoppryddingen for å dekke inn for at det kommer flere flyktninger enn ventet til Norge i år, skriver Klassekampen. Men dette vil de ikke få til uten kamp. Miljøpartiet De Grønne, som er budsjettpartner, vil ikke bare reversere kuttet, men krever 100 millioner kroner ekstra til kampen mot marin forsøpling. Både lørdagsbiffen og søndagsegget blir dyrere til sommeren. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer kjøtt, så Nortura planlegger å skru opp prisene med nesten 4% på storfe og 2% på svin og lam, melder Nasjonen. I tillegg blir eggene 30 øre dyrere per kilo. Det er for å dekke inn for ekstra utgifter til dyrevelferdstiltak. Hva spiser egentlig romvesener?
0: Dyrt det er med egg.
2: Men bra, men dyrevelferd, bra.
0: Ja, det er ikke stikkordsform, det er at de stokker om setningen på en måte.
2: Unnskyld.
0: Bra dyrevelferd er.
2: Ja.
3: Det finnes helt sikkert på nettet sånn Yodelizer.
0: Helt sikkert.
3: Som gjør om, for jeg husker det var noe av det første på internett som kom, som var morsomt, det var Odelizeren, som gjorde om da VG og Aftenpostens forsider til Odals dialekt. Odelizer.
0: Ja, herlig. Det blir mer om Yoda og andre romvesener da, i fem kjappe i dag, for det er rom-Yoda-dagen i dag 21. mai.
3: Jo da, det er 12 grader i Oslo denne morgen, 10 grader, beklager, i Kristiansand og Stavanger, Bergen 11, Trondheim og Tromsø 9 grader, Kirkenes 12, Nord-Norge noen byger nå i nord, senere mye sol i dag igjen. Midt-Norge starter dagen med sol, men så skyer det til fra sørvest med noen regnbyger. Vestlandet, til dels noen kraftige byger nå på morgen, men i ettermiddag så blir det også her en del sol. Sørlandet noen skyer nå, også her kommer solen frem etter hvert. På Østlandet holder det seg nok skyet mer eller mindre i hele dag, og det har vært noen kraftige regnbyger som er i ferd med å trekke nordover.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Over til Bergen og Geir Ove Sand. God morgen.
3: God morgen, ja.
2: På vei til jobb, hva driver du med?
3: Jeg jobber som driftsleder i Statsbygg da, på Havforskningsinstituttet i Matre.
2: Ah, se her, men det et annet hav du skal studere, holdt på å si, i sommer. Hvor går turen da?
3: Da reiser vi til Sverige på camping.
2: Ja, og ikke hvilken som helst camping, for dette det må jo være den morsomste campingen av alle. For ungene særlig, Dafte Camping, fortell om det stedet.
3: Jo da, der det veldig fint. Der det badebasseng, og der det sånn lekeland rett ved siden av. Og
4: det bra. Det kjendiscamping i Sverige. Det har jeg hørt om. Ja. Hørte rykter om hvor bra det
2: Jeg kjøper, det nettopp, det ser ut som det har blitt Tivoli.
3: Ja da, det ligger et lite Tivoli ved siden av.
2: Ja, enormt. Så bra, vi får se om det blir Tivoli her nå, når vi skal ut og reise sammen med vår venn Yoda, som vi hørte prate her i sted, og si at...
5: Wait, put your weapon! I mean you no harm! Looking, found someone you have, I would say.
2: Oh, hvilken film dette fra da?
3: Det fra Star Wars.
4: Yes, sorry. Da skal du få litt hjelp av Bjørn, hvis du trenger det. Vi Yoda. Hopper ut i dette universet. Hvilken farge Yoda?
3: Ikke en sånn gulaktig eller noe sånt.
2: Er blandet med blått, kanskje? Gult og blått?
3: Ja.
2: Og da blir det?
3: Gult og blått, oransje.
4: Nei da, du nesten like fargeblind som
6: Øystein Lundsjø. Ja, det jo kjempe altså. Vanskelig det der da. Ja,
4: nei, for det lett å tenke at det gul når det grønn.
2: Ja.
4: Hvilket nummer har militærbasen i USA som angivelig forsker på romvesener og UFO-er? Area?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Ikke 49, ikke 50, men...
4: Nei.
2: 49, 50...
3: 51.
2: Ja! Han vet alt.
4: I hvilken TV-serie jaktet FBI-agentene Mulder og Scully på romvesener?
3: Ja, det vet jeg. Den har jo satt. Hvor står det? X-Files.
4: Ja, og i Norge så Hessdalen et skikkelig hotspot for UFO-er. Men i hvilket fylke ligger Hessdalen?
3: Innlandet.
4: Jeg holdt på å si, hvilket fylke ligger Hessdalen?
3: I Trøndelag.
4: Ja,
2: det er hun som hjelper
4: nå. Hør på den her til slutt, da. E.T. Hvilket tiår kom E.T. ut?
3: Det var sikkert på 80-tallet.
2: Ja, det tallet! 1, 2, 3, 4, 5. Nei, det ble 4, det ikke. 4. Litt fargesur der, og det er tidligere det, altså. Men det ble det premie likevel, da, Gerova.
3: Ja, nei, men det er bra.
2: God tur til jobben.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
7: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
8: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill da, bro.
11: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Det så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger.
18: Beefyburger. Laksefilet.
9: maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
18: Okay, time out.
17: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og frendeforsikring.

0: Elton John, torsdag morgen på P4. Vi må til skampåføring. Når det gjelder skampåføring. Skampåføring, påføring av skam. Når det gjelder sårbare grupper i dette samfunnet.
1: Er det noe jeg eller Bjørn har sagt nå da?
0: Du tenker umiddelbart at det er du som har sagt
1: noe.
0: Ja,
1: jeg gjør det.
0: Og det sier jo litt om hvor mye du sier, og kanskje hvor mye skam du legger som kommer med de ordene dine. Så det kan du kjenne litt på.
2: Er det sånn at når du kjører bil, at når du hører noen tute, tenker du, det er sikkert på meg de tuter?
1: Nei, på ingen måte.
2: Nei, ok, jeg bare lurte om du er den som liksom alltid trodde at det er jeg.
1: Nei, på ingen måte.
2: Ok, jeg bare lurte om du er den som liksom alltid trodde at det er jeg har noe å skamme over.
1: Nei. Men når det kommer til Øystein, så vet jeg på ingen måte.
2: Ok, jeg bare lurte om du er den som liksom alltid trodde at det er jeg har noe å skamme over.
1: Men når det kommer til Øystein, så vet jeg at han er, unnskyld uttrykket, litt hårsår.
0: Men det viser seg faktisk at det ikke er deg denne gangen, Eirin. Okay. Men det kan kanskje gi deg vann på mølla dette her. For det viser seg nok en gang at jeg ikke kjører bil. Hvis jeg havner i en bilulykke, så omtales det ikke på nyhetene som at det var en bil som kjørte ut, det var en
2: Tesla selvfølgelig
0: som kjørte ut. Det er denne Tesla-skampåføringen som nå fortsetter, for dette er interessant. Og Bjørn, du er i samme situasjon, jeg vet ikke om du har opplevd akkurat dette, for hør hva som skjedde da jeg skulle ringe til mitt bilskadefirma i går. Ikke Tesla-skadefirma, det er bilskadefirma det heter. For jeg måka da inn i et ferjedekk på Nordland i fjor sommer, sel som sak, vært mye frem og tilbake der med forsikring og så videre. De nekter å gjøre opp for seg oppe, men det er en annen sak da. Men nå måtte vi bare rette det opp. Så da tar jeg endelig tak i dette, etter mye frem og tilbake. Skade på felg og dekk. Ringer da bilskadefirma. Jeg skal fikse min bil. Men hør hva de da sier på linja.
3: Du får nå to valg basert på ditt bilmerke.
0: To valg.
3: Tast 1 for Tesla. Tast 2 for alle andre bilmerker.
0: Hva? 1 for Tesla, 2 for alle andre bilmerker.
2: Det
0: er skammens bil. Og når jeg kommer dit til biloppretningsfirma og parkerer, så er det to damer som sitter i resepsjonen. Og da sier de, du skal ikke hit. Du skal til Tesla-avdelingen, skammens avdeling, 100 meter lenger ned i veien her.
1: Ja, gå ned og skam deg og sette ned nederst på, i gangen.
0: Faktisk, og så spør jeg, ja, er det faktisk fordi vi krasjer så mye, vi Tesla-sjåfører, er det som er greia her? Og da sier de, ja, det er det. Og så måtte jeg spørre han Tesla-mannen da, som jo kun reparerte Tesla, og han sa, det er, helt ærlig så er det jo faktisk fordi det er så mange, det er så mange biler. Ja. Så det har noe med saken å gjøre det også. Men man kjenner jo på det når du hører at...
3: Tast 1 for Tesla. Ja. Tast 2 for alle andre bilmerker.
2: Så er det Tesla.
0: Tesla på sånn nedvalgat på en måte også. Ja, det finner meg ikke inne.
3: Tast 1 for Tesla.
1: Her blir det mye å la seg krenke over, altså.
0: Ja,
2: så slutt.
0: Jeg er med deg, Sven. Takk.
1: Tesla, gutta, ja.

0: Lyden av Ålesund på P4, Lyden av Norge, hvor vi må til stengt E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Alvorlig ulykke I natt, som vi hørte om på nyhetene. Stadig stengt, så vidt vi forstår, på E18 I Sørgående ved Holmestrand I Vestfold. Trafikkulykke da ved Hanekleivtunnelen, og E18 ikke kommet noen kontramelding, stengt I Sørgående retning. Anbefalt omkjøring fra Vegvesenet via Hoff, Indre Vestfold. En god omkjøring da I Sørgående retning.
1: Trafikken
2: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det jo litt av en gjeng som skal møtes I dag når regjeringen skal begynne å forhandle om revidert nasjonalbudsjett.
0: Ja.
3: Da det, hva var det han, det en gammel statsminister sa en gang, det som å bære staur. Det ikke så lett, for alle preker I hver sin retning.
0: Ja, fem ja. Forskjellige staur da.
3: Ja, det mange staur som skal bæres I dag, mer og ned på nyhetene straks.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten...
12: Og jaså, her lukter det...
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.

0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: i P4s radiofrokost. God morgen, torsdag 21. mai. Her Merete Vikre med P4-nyhetene nå klokka 7.
1: Begere skal svinges, men ikke alle lar seg tvinges. Men regjeringen tvinges nok til å bruke mye mer. Nesten alle byer i Norge vil la folk kjøpe øl hele natta under fotball-VM. Regjeringen har jo foreslått utvidet skjenking under mesterskapet, og i dag skal saken opp i Stortinget. En telling P4-nyheten har gjort viser at det kun er tre store og mellomstore byer i Norge som ikke vil skjenke hele natta, blant dem Lillehammer, noe folk har ulike meninger om.
2: Siden det er en gang, og det er på en måte veldig stort, så synes jeg det burde vært lov å skjenke senere.
3: Det er jo oppe til tre mange plasser ellers, det må greise.
4: Ja, det synes jeg er riktig.
5: Jeg synes det er veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive.
1: Det sier varaordfører for KrF i byen, Gitte Sonne, som er imot utvidet skjenking.
5: Stor prinsippsak, som jeg tenker er viktig for folkehelsen.
1: Under avstemningen i kommunestyret var meningene delte. Det handlet om skadevirkninger og signalet som sendes ved å servere alkohol døgnet rundt mot fellesskapet og gleden ved å møtes, samt ekstra inntjening til det lokale næringslivet.
5: Og så tenkte jeg, det er jo virkelig å sette alkoholen foran idretten.
6: Veldig rolle da. Jeg skal ikke si to på lærne her da.
2: Det er jo veldig stas når Norge først er med, sant? Så vi, ja, jeg skal nok følge med.
1: Med eller uten øl, reporter var Anne Siri Nørstebø. Det blir ikke elektrikerstreik etter mer enn 6 timers mekling på overtid, er det nå enighet mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro. Hadde de ikke blitt enige, ville over 1600 elektrikere gått ut i streik fra i dag. Amnesty reagerer kraftig på at Indias statsminister Narendra Modi ble tildelt storkorset av den kongelige norske fortjenestorden da han var i audiens hos kongen på mandag. Generalsekretær Jon Peder Egenes peker på at den norske stat, og med det også det norske folk, nå har gitt en statsminister med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten en veldig viktig orden. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen, sier det er en tradisjon kongehuset har, og en anerkjennelse av at Modi har besøkt Norge. Apropos Støre, krav fra alle kanter, i hvert fall fra fire kanter, kommer til å rettes mot regjeringen når forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett starter i dag. Finanspolitikerne på rødgrønn side møtes, så da vil det kreves mer penger til billige månedskort, byggebransjestøtte og bolighjelp, som kan krasje med regjeringens mantra om ansvarlig pengebruk.
7: For både Senterpartiet, SV, Rødt og MDG har sine kjepphester, som ofte går på tvers av hverandre, og alle må få noe om de skal bidra til flertall i Stortinget. Statsminister Støre er klar over at det blir utfordrende forhandlinger, men han maner til måtehold. Han sier til NTB at dette er et revidert budsjett og ikke et nytt budsjett, og det minner han budsjettkameratene nok en gang på. Så får man se om kameratskapet er sterkt nok. Det har vært en anspent stemning, særlig mellom MDG og Senterpartiet, som ikke ble bedre da SP brøt budsjettavtalen og gikk med høyresiden for å kutte drivstoffavgiftene.
1: Nei, klokken 14 samles finanspolitikerne til det første møtet, det som nok blir ganske mange flere. Partene har frist til 12. juni med å bli enige, reporter var Stine Strander.
0: Ja, det er jo som et kollektiv dette her.
1: Tidal, ja. Vær så god, Bjørn.
0: Takk, jeg må jo si at det er en budsjettforhandling. Det høres ut som en sånn kollektiv, sånn Friends-greie, hvor alle blir sammen med alle sånn. Så, å nei, nå er hun stukket av med ham igjen.
8: Ja,
0: det er det. Så det er, og nå, der dukker de opp fra det soverommet. Oi. Nettopp. Okay. Ja. Det blir interessant.
9: Men hvilken festival er det som er mest spennende å dra på hvis du blir sammen med noen som du driver og budsjettforhandler med? Vi skal inn i nisjen av festivaler nå. De smale, små, som passer veldig godt til oss tre som sitter her, og kanskje du som hører på. I hvert fall så har jeg noe festivalforslag til deg, Øystein.
8: Ikke noe tull, håper jeg.
9: Jo.
8: Ok.
9: Det er mulig.
10: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Du må holde deg litt lenger her inn. Du kan ikke bare umiddelbart si at det er tull. Det er,
9: nei, det
0: er litt ansikt.
9: Det er helt ekte.
0: Nei, det, er, ja, ja,
9: det er ekte, men det, er ikke, det kan jo hende at du blir litt krenka. Det kan hende.
0: Hva?
9: Ja.
0: Okay. Vi gleder oss. 12 grader i Oslo denne morgen, 10 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 11, Trondheim og Tromsø 9, Kirkenes 12. Hyggelige temperaturer, men noen byger i Nord-Norge nå i nord, men senere blir det mye sol. Midt-Norge også starter dagen med sol, men så skyer det til fra sør-vest etter hvert med noen regnbyger. Vestlandet til det som kraftig byger nå på morgen, men i ettermiddag også en del sol. Sørlandet, noen skyer nå etter hvert mest sol, og på Østlandet stort sett skyet med regn som trekker nordover nå, og da blir litt sol i bakkant av det i ettermiddag.
10: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Ja, hvilken festival matcher deg best?
1: Ja, Eirin, du hadde jo noen gode forslag her til Øystein, men jeg har også forslag. Yep.
0: Ja, gratis øl.
1: Flintskala, menn får gratis øl, og kvinner også, jeg vet ikke hvordan det
2: er. Bare menn.
1: Bare menn, ja. Ok. Men her, jeg har en festival til deg. Her kan begge kjønn delta, men jeg vil vel tro at dere kvinner stiller sterkt.
2: Ok.
1: Spesielt du. Vi har jo hørt om din historie med biler. Du er jo en fast gjest. Du får julekort fra en del veisteder rundt omkring.
2: Finansierer det julebordet der. Ekstra drikkebonger på hele gjengen.
1: Festivaler, det finnes mange av dem, i særlig USA og Kanada. Demolition Derby.
0: Ja.
2: Hva betyr det?
1: Det er at flere biler kjører rundt omkring og krasjer i hverandre.
2: Nå snakker vi.
1: Helt til bare én er igjen og fungerer. Siste bil som kan bevege seg vinner.
2: Der er vi.
1: Det er smell, det er radiatorveske overalt, det er grillmat og øl selvfølgelig, folk koser seg på tribunen og heier når deler faller av bilene.
2: Jeg er jo en amerikansk mann, hvit mann i 50-årene inni meg som har lyst til å gå med singlet og spise grill og drikke øl og krasje grill.
1: Ja, perfekt, så god tur til Demolition Derby, for eksempel i Madison. Mange norske etterkommere der for øvrig.
0: Ok, men hvilken festival skal du dra på i sommer, Bjørn? Jeg har funnet tre kjappe alternativer til det her.
1: Okay.
0: Du kan velge hvilken du har lyst til å dra på da.
1: Ja.
0: Denne første her er litt som golf, bare at caddien din ligger opp ned på ryggen din. Det er verdensmesterskapet i konebæring i Finland.
2: Ja.
0: Det er nå 3. til 4. juli. Du har jo netten nederland frue som du kan ta over skulderen der.
1: Ja.
0: Det er et mulighet, en mulighet.
1: Må det være lov å si at jeg heller hadde båret Eirin da, sånn...
0: Ja, det er, ja, men det er ikke lov, for du må være din fru.
1: Okay.
0: Så er det, du liker jo, du liker, ja det er det, du liker West Coast musikk og du liker 80-tallet, og da kan du bli i Finland til august, for 26. august så er det da luftgitar-VM.
2: Oi.
0: VM i luftgitar med mottoet Make Air, Not War.
1: Oh.
0: Så der kunne du spille noe Alice Cooper. Eller så liker du Spania og låner ofte svigerfars leilighet der, og da kan du bli med på verdens mest kjente tomatkrig, La Tomatina. Det er 26. august i år. 22 personer har tomatkamp og kaster tomater på hverandre i en time.
1: Valget er jo ekstremt vanskelig. Jeg hadde glemt hva det første var, men jeg tar det.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Hva er oolong, darjeeling og matcha eksempler på? Det lurer vi på til dagens jackpot. Hva er dette eksempler på? Det er vist en internasjonal dag for nettopp dette i dag. 1904 start meldingen med JP for å bli med på jackpot.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskammeret.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Steinsprut og ruteskift. Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Hei, hei, luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: det er torsdag, og fra Queen til Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ja, og før I dag fortalte du, Øystein, om at din opplevelse var at du kjører enten bil eller Tesla.
0: Ja, for jeg ringte til bilskadefirma, og da måtte jeg da velge. Jeg fikk to valg.
3: Tast 1 for Tesla. Tast 2 for alle andre bilmerker.
0: Ja, skjønner du, så den skampåføringen av oss som kjører Tesla, den fortsetter bare.
4: Tesla.
2: Tesla. Nei, vi bare stolte, vi vil ha sånn VIP-greie selvfølgelig.
0: Det da, eller?
2: Ja. Olaf, han har kjøpt seg en ny Tesla, og, eller Tesla som det ble sagt her. Her kommer Marius og ringer til Olaf.
5: Da fosser hun.
6: Hei Olaf, det Georg fra Tesla Norge.
5: Hei.
6: Hei, du, jeg ringer deg fordi det på tide med en optimalisering av stemmestyringen på Teslaen din.
5: Da må jeg nesten få bilen først, vel?
6: Ja, så dette bare en registrering av stemmen din som vi gjør over telefonen.
5: Sånn, ja, ok.
6: Du fikk beskjed om det at du kjøpte den, eller?
5: Nei.
6: Vi skal altså gjøre et opptak av stemmen din I forskjellige modus, da, som bilen din kan kjenne igjen.
5: Ja, hvor lang tid tar det?
6: Jo, det tar maks et minutt.
5: Det går greit.
6: Ja, så da tenker jeg at vi starter med en gang.
5: Ok.
6: Da får du høre et pip, og aller først så bruker vi normalstemme. Ja. Så kan du for eksempel si Tesla, åpne bakluke.
5: Tesla, åpne bakluke.
6: Der har vi den registrert. Ja. Og så hvis du ute I trafikken, så kan du være litt mer stressende. Kanskje du til og med litt, du sinnet på bilen, og får ikke på blinklyset, så må du kjefte på den.
5: Tesla, sett på blinklys.
6: Og så enda mer hissig.
5: Tesla, sett på blinklys.
6: Og skikkelig hissig.
5: Sett på blinklys.
6: Ja, det bra. Og så kan vi se for oss at du I slapp en dag I det. Du kan være bakfull, for eksempel.
5: Dagen på, eller sånn, ja.
6: Ja.
5: fortsatt blinklys.
6: Ja, eller du kan jo kommentere kjøringen til bilen foran, for eksempel.
5: Det var da voldsomt slapp kjøring på hunden foran der, da.
6: Kjæringer I trafikken.
5: Jeg ringer I trafikken, ja.
6: Ja, ikke sant. Det som viktig at den identifiserer hele toneregistret I stemmen din.
5: Ja.
6: Da må du ta hele skalaen fra bånd, altså dypeste stemmen du klarer, og hele veien opp, sånn at vi får registrert hele det, da kjenner den igjen.
5: Ja, ok. Hva var det du skulle ha med til å gjøre nå?
6: Ja, så du begynner på bånd av skalaen, og dypeste bassen du klarer, og så jobber du deg oppover.
5: Ja.
6: Vær så god.
5: A, B, C, D, E, F, G, H.
6: Var det toppen, eller du klarer å komme høyere?
5: Ja, kanskje det.
6: Jeg tenker hvis du I fistel ute I trafikken, ikke sant? Det har blitt grønt for lenge siden. Nå det en som står foran deg og ikke kjører. Så hvordan høres det ut da hvis du skriker ut?
5: Sett og stopp! Hei! Sett og svart og kjør at det grønt!
6: Ja, du kan være enda hissigere enn det.
5: Bare et lite spørsmål først. Det ikke P4 dette her også, som... Ja, med en spøk.
6: Jeg forstår den mistanken. Jeg skjønner jo at det høres komisk ut dette her, altså.
5: Ja.
6: Når du nevner det, kan du ikke lese inn også bare den Tesla skru på radioen?
5: Tesla skru på radioen.
6: Jeg har gått fem på.
5: Jeg har gått fem på.
6: Kan det hende at du har det?
5: Absolutt, ja.
6: Hvem Silje?
5: Det datteren min, ja da.
6: Å ja, det håpet med at Silje får lov å sitte på når bilen kommer, eller? Ja.
5: Jeg får ta det til vurderingen.
6: Ja. Du får gjøre det.
5: Ja.
6: Du gratulerer med ny bil, da.
5: Jo, takk.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: So am I. Eva Max var det på P4. God morgen, det torsdag, og nå 7:30. P4-nyhetene om Merete Vikre.
1: Spent for korrupsjonsdom og gir politikerne skylda for rentehopp. I dag faller dommen mot den tidligere NHO-toppen Stein Lier Hansen, som tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han skal ha brukt over 10 millioner kroner på hytter, fiske, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regningen til jobben Norsk Industri, ifølge tiltalen. Saken startet langt mindre alvorlig enn den endte, sier politisk redaktør i E24 Torbjørn Rød Isaksen.
2: Så ut som at Stein Lier Hansen kanskje hadde dratt bedriftskortet litt for mye. Det utviklet seg etter hvert til en sak som handler om både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.
3: Økokrim mener Lier Hansen har vært gjennomgående løgnaktig og blant annet sendt fiktive fakturaer der han har skrevet opp en rekke navn som aldri har vært med på eksklusive jaktturer og fancy restaurantbesøk.
2: Så har jo Stein Lier Hansens forsvar vært at jo, men dette var måten jeg drev på, jeg fikk gode resultater. Dette var noe som ingen i organisasjonen eller styret eller regnskapsfører reagerte på.
3: Lier Hansen erkjenner delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap, men nekter for grov korrupsjon.
2: Så får vi se om dommer når retten tror på Stein Lier Hansen.
1: Reporter Mona Tiller skal følge domsavsigelsen. Investorene Carl-Erik Krefting og Jan Petter Sissener gir politikerne skylda for rentehoppene. Begge mener det en ren politisk konsekvens at Norge har fått høyere styringsrente nå. Krefting sier til Dagens Næringsliv at politikerne undrer seg sitt ansvar og mener det stortingsflertallet som forårsaker for høy inflasjon, noe som igjen fører til at Norges Bank setter opp renta. Nordmenn som sender pengestøtte til israelske bosettere bør etterforskes og straffes, det mener SV-nestleder Marian Hussein sier til Klassekampen at det ikke skal være straffefritt å undergrave folkeretten, og at Norge ifølge den internasjonale domstolen folkerettslig forpliktet til å stanse bidrag til det som ulovlige bosettinger. Svært få byer i Norge stenger kranene før landskampene til Norge over i sommer. I dag skal Stortinget diskutere regjeringens forslag om å la det norske folk få drikke alkohol også etter klokken 3 på natta under VM. Så det opp til hver enkelt kommune. Om nesten alle byer sier ja til ølservering døgnet rundt, går Lillehammer mot strømmen.
4: Siden det en gang, og det på en måte veldig stort, så synes jeg det burde vært lov å skjenke senere.
5: Det jo oppe til tre mange plasser ellers. Det må greiser.
6: Ja, det synes jeg riktig.
7: Jeg synes det veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive.
8: Det sier varaordfører for KrF i byen, Gitte Sonne, som imot utvidet skjenking.
7: Stor prinsippsak, som jeg tenker viktig for folkehelsen.
8: Under avstemningen i kommunestyret var meningene delte. Det handlet om skadevirkninger og signaler som sendes ved å servere alkohol døgnet rundt mot fellesskapet og gleden ved å møtes, samt ekstra inntjening til det lokale næringslivet.
7: Og så tenkte jeg det jo virkelig å sette alkoholen foran idretten.
4: Det er jo veldig stas når Norge først med, sant? Så vi, ja, jeg skal nok følge med.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø.
0: Dette blir jo spesielt interessant natt til tirsdag, 23. juni. Det bare en drøy måned til, det sankthansaften, hvor vi da klokka 03.50 skårer 3-0 mot Senegal.
9: Ja.
0: Og da blir man tørst. Og det jo noen som tar hensyn til.
9: La noen folk få drikke hva de vil.
10: Ja, og når de vil i tilfellet. Ja, ja.
9: Det snakk om 3 uker.
10: Så, men det et eller annet rart likevel.
0: Det litt rart.
10: Landet har mye rare regler, men nå, akkurat der skal vi få lov.
0: Skål!

0: It's where the wind blows, men nå skal vi holde fast i avisen.
1: Første gang i avisen.
0: Norges første kjente såkalte rosa-blogger var 14 år gammel. Nå kjent som influencer, det var det ordet kjente vi ikke den gang. Kjent for alt fra ernæring til fyllemaraton, nemlig Emilie Woe Nereng. Husker du første gang du var i avisen?
2: Ja, altså jeg gjør faktisk det, men jeg tror ikke det er det dere har funnet ut. Men det var en sånn konsert, husker jeg, hvor jeg var da 12 år og var på sånn Ringerikshallen eller hva det heter. Og da husker jeg jo første gang jeg sa til journalisten sånn, jeg, hva heter du? Og jeg bare, Woe.
3: Ja.
2: Så jeg husker det øyeblikket, og så sto det da Woe i avisen. Det var den første gangen, men dere har sikkert noe annet.
3: Ja, for vi har 2 år tidligere, Emilie Marie Nereng, 9 år, loppemarked for et barna, solgte farmors tigg. Og fikk inn 470 kroner.
2: Men guri land.
3: Kjenner du igjen altså, dere, noe av det klippet her?
2: Ja, og altså, dere portretterer meg så bra her. Sånn, den veledighetskjeien. Og, oi, det her, jeg husker jo ikke dette her, nei.
3: Å nei?
2: Nei.
3: Er det du, har, du som sitter foran med blånt hår?
2: Ja, det er bare jeg.
3: Blånt, langt hår?
2: Blånt, langt hår og en pannelugg som er litt for kort. Og... Solgte jeg farmors ting, visste noen om det, lurer jeg på. Men jo, jeg husker jo at
0: det er veldig bra. Hvor har blitt alt alle tingene mine?
2: Ja.
0: Jeg er solgt for Redd Barna.
2: Vi har hørt om flomkatastrofer og bomben i London. Emilie Nereng sin synd på alle barna i verden som lever på gata, og alle dem som har lite mat og drikke.
3: Ja.
2: Så har vi da knover 470 kroner, og det er en ganske søt sak.
3: Ja.
2: Åh, så koselig.
0: Men siden du var inne på det, da et par år senere sa Woe stolt, hvor kom det navnet, det bloggenavnet ditt fra?
2: Det er faktisk, jeg var på lærerskole i 7. klasse, og da var jeg, det var flere Emilier der. Og så gikk jeg til Velvis første dag da med en t-shirt jeg hadde fått gratis på Voice of Europe, hvor det så I love Woe, som V-O-E da. Initialene. Og da var det en av de guttene som på den lærerskolen som pekte på meg og sa sånn, vi kan ikke ha så mange Emilier her. Du blir Woe.
3: Ja.
2: Og så husker jeg at den, da fikk jeg sånn frysning ned i ryggen, og fikk sånn, dette er det navnet jeg har ventet på.
3: Woe. Altså,
2: ja, fordi det å ha kallet navn er en greie liksom, når man er ung også da. Og jeg synes det var ganske kult, og det var da året senere hvor jeg lagde meg Nettby, var det vel, hvor jeg tenkte at Woe var et kult navn, valgte at nettbyen min skulle hette Woe, og når jeg da lagde blogg, så kalte jeg den for Woe.blogg.no, så jeg begynte å bruke det ganske aktivt.
3: Og så burde du egentlig fått spons av Voice of Europe hele veien?
2: Det burde jeg så sykt ha fått, altså, og at de gikk kunk, vet jeg ikke om jeg er så bra for meg på en måte, eller at jeg var ødela, eller reputation. Men nei, de, Boys of Europe ble vel enda, så det er fortsatt mulighet hvis noen vil ta navnet Boe, da.

0: Kato, Kent og Peter fra Drammen. Det var Donkey Boy på P4. Følger du E18 fra Drammen sørover mot Vestfold, så det plutselig full stopp.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: E18 fortsatt stengt i sørgående i Vestfold. Det var Hanekleivtunnelen utenfor Holmestrand. Alvorlig ulykke der kvart over ett i natt. Det jobbes fortsatt med berging ifølge veitrafikksentralen. Omkjøring der om Hoff da i indre Vestfold. Samtidig i Møre og Romsdal, motorsykkelulykke ved Valdal. Nødetatene på vei dit nå, melder de selv.
2: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Rutt dagens dame i jackpotten, kan potensielt bli 100 000 kroner rikere. Og Rutt en dame som liker å holde seg form, det kan jeg bare si. Hun går sånn cirka mellom 10 og 12 kilometer hver dag, og det ikke verst for ei opp i året.
0: Wow.
3: Sier han selv da, om seg selv.
4: Ja, men, ja, for andre sier ikke det.
3: Nei, ikke opp i året. Det gjør vi jo ikke da. Men hvis du litt opp i året, vet du, så har du så mye kunnskap i knollen. Så dette blir bra.
0: Ja, vi kommer snart rutt altså i jackpot.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Altså du,
7: ja.
6: Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
10: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
14: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Come Again, BGC P4s radiofrokost. Siste fra E18 I Vestfold at det først nå startes arbeid med å berge denne ulykkesbilen fra I natt I sørgående retning. E18 fortsatt stengt av sørover, omkjøring om Indre og Hoff, melder politiet nå.
1: Økonomi burde vært et obligatorisk fag på skolen.
2: Og... Hallo, hallo, Eirins pengeskole.
1: Ja, den ikke sant? Den jo for videregående,
2: selvfølgelig. Billig kurs for deg som vil lære litt mer om kontroversielle råd.
1: Og I tillegg så må unger slite med at det finnes kreditkort også, mer om det på nyhetene ganske straks.
2: Eirins pengeskole elsker kredit.

0: Lady A, Need You Now var det på P4. God morgen, det blitt torsdag, 21. mai, og nå klokka 8. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Handler oftere på kredit, så lover hard straff om VM-troppen lekkes. Nå det flere unge som bruker kreditkort for å få det til å gå rundt økonomisk, det advarer inkassoselskapet Kredinor I en ny rapport. For de aller fleste går det greit økonomisk, men særlig for mange unge voksne som har mye gjeld og lavere inntekt, har dyrere mat og høyere rente gjort hverdagen klart vanskeligere, sier analysesjef Alexander Tinholt.
2: Det kan jo være en mulighet å dekke det med kreditkort.
3: Aldersgruppen 18-29 år står nå for 28%, altså mer enn hver fjerde nye inkassosak knyttet til kreditkortgjeld.
2: Her jo den yngste gruppen, den gruppen som har økt mest.
3: Kreditkortet har blitt stadig viktigere for unges økonomi, ifølge Kredinor. Nå brukes det I større grad også som buffer, og ikke bare som et rent betalingsmiddel.
2: Til å dekke løpende utgifter, slik som strømregning og mat, for eksempel. Man utsetter jo betalingen, og dermed også kanskje problemet. Og så det jo gjerne sånn at når du først har kreditkortgjeld, så jo renten på den relativt høyt, så det ikke sikkert at den så lett å betjene når den først har forfalt heller.
1: Reporter Jon Skjerpen. Det blir vel ikke nødvendig å ta det på kredit, men regjeringen må nok bruke flere av sparekontoene for å innfri kravene til sine budsjettpartnere når de møtes til forhandlinger I dag. MDG har et ufravikelig krav om at ingen månedskort på kollektivtrafikk skal koste mer enn 499 kroner for voksne. Det vil koste rundt 3 milliarder kroner for et halvt år, viser en beregning Dagsavisen har gjort. Men MDG mener det greit, siden avgiftskuttet på drivstoff som Senterpartiet tvang igjennom har kostet 5,5 milliarder. Dommen mot tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen faller I dag. Han skal ifølge tiltalen ha brukt over 10 millioner kroner på hytter, fiske, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regningen til jobben, Norsk Industri. Denne saken startet mindre alvorlig enn den endte, sier politisk redaktør I E24 Torbjørn Rød Isaksen.
4: Så ut som at Stein Lier Hansen kanskje hadde dratt bedriftskortet litt for mye. Det utviklet seg etter hvert til en sak som handler om både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.
5: Økokrim mener Lier Hansen har vært gjennomgående løgnaktig og blant annet sendt fiktive fakturaer der han har skrevet opp en rekke navn som aldri har vært med på eksklusive jaktturer og fancy restaurantbesøk.
4: Så har jo Stein Lier Hansens forsvar vært at jo, men dette var måten jeg drev på, jeg fikk gode resultater. Dette var noe som ingen I organisasjonen eller styret eller regnskapsfører reagerte på.
5: Lier Hansen erkjenner delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap, men nekter for grov korrupsjon.
4: Så får vi se om dommeren og retten tror på Stein Lier Hansen.
1: Det får vi se litt senere I dag, reporter Mona Tiller. Ståle Solbakken truer med straff hvis VM-uttaket hans lekkes før offentliggjøringen. Trusselen kommer han med I VG, men akkurat hva straffen blir, det går han ikke I detalj om annet enn at den skal bli knallhard. Men det virker ganske vanntett. Solbakken hevder faktisk at heller ingen spillere får vite noe som helst før hele landet får høre hele uttaket I kveld. 26 navn skal da leses opp, så vet Solbakken at han kommer til å skuffe noen som ikke med, men sier han har tatt ut en tropp med det han tror kan prestere best. Sammen.
6: Åh, altså de landslagsgutta, de jo en så god gjeng. Hvis dere har fått med dere en ny NRK-serie, Erik Solbakken og Mortram, har fått eksklusiv tilgang på disse gutta, drar hjem til dem, finner altså så mye rart, og det må vi spørre Erik Solbakken mer om.
0: Han her snart.
7: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
0: Et slags belte midt på Norge akkurat nå, hvor det sol, eller så det gråvær, sånn som I Nord-Norge, med noen byger også I nord, men senere kommer sola til landsdelen. Midt-Norge starter altså dagen med sol, men så skyer det til fra sørvest med noen regnbyger etter hvert. På Vestlandet til dels noen kraftige byger nå på morgenen, men I ettermiddag kan også solen stikke frem. Sørlandet, noen skyer nå, også her litt sol I ettermiddag. Østlandet holder seg nok skyet I hele dag. Det har regnet en del, både I Oslo og nordover, og det mer nordover vil sende regnværet akkurat I øyeblikket og forhåpentligvis til Sverige etter hvert. Så da satser vi på litt sol I bakkant.
7: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
0: Så det trøbbel I trafikken I Trondheim. Flere melder om det. Trafikkulykke I Okstadbakkene, E6 nordgående retning. Det har vært en påkjørsel bakfra, bekrefter politiet. Et felt stengt, og politiet I Trondheim dirigerer på stedet nå. Det kø.

0: Kent, de andre på P4, og frokostgjesten på plass.
1: Erik Solbakken, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du og Morten Ram fulgte landslagsgutta på vei til EM. Det gikk så der, så vi vet. Nå har dere nok en gang med dere NRK-kameraer å følge gutta tett og privat når vi skal til VM. Ja. Hva var det gøyeste dere fant hjemme hos gutta?
2: Åh, det jo en gjeng som av en eller annen merkelig grunn, det har jeg aldri skjønt med fotballspillere, har en så fullstendig hang-up på Louis Vuitton. Ja! Altså, det du finner nesten ikke et hjem, og det til og med de som ikke bryr seg om Louis Vuitton, dette luksusmerket som jeg forbinder med han rikingen på VGTV for 100 år siden. Ja. og som halling, og som medhalling, du med meg på den.
3: Det går ikke an.
2: Det går ikke an, det er for jord, det er kvinnfolkveske og sånne ting. Neida, det nesten i hver eneste krik og krok, og sånne enormt dyre toalettmapper. For det jo, hvis man ser spillere, så har de dyre headset. Men så har det er ikke så mye de har, så har de joggedressen, og så skal de på kamp. Men det eneste de har av personlig eiendel jo da toalettmappa.
1: Ja.
2: Og der det ikke noe rask fra Rema 1000 og som de har tatt. Der det liksom, det som et smykke, så de bærer en sånn Louis-Vuitton-bag, veldig mange av dem. Det skjønner jeg fortsatt ikke til dags dato.
3: Men betyr det at disse gutta også har begynt å bli litt sånn fine på det, og at de har litt dyre vaner og litt sånn fjonge blitt?
2: Ja og nei. Fjong et sterkt ord i fotballverden, fordi det så utrolig mange fjong-fjongelsen. Ja. Så jeg vil si at i deres miljø så jo det normalt med, du må jo få lov til å flashe litt på en måte, men de forbausende nok veldig jorda, altså. Ja. De vet at gamle sløydlæreren følger med på hva de gjør og sånt også. Så det er noe sånn norsk jantelov i bånd her som marinerer dem litt, og det tror jeg godt.
1: Men Erik Solbakken, av alle landslagsgutta som du har besøkt, hvem av spillerne følte du deg mest velkommen hos?
2: Altså, nå bor jeg på Tåsen, og der kom jo Oscar Bob fra. Og forrige gang vi møtte han, så var det som å komme i en ungkarsleilighet til en daværende 20 år gammel spiller. Vi må ikke glemme det. Nå hadde han flyttet til London. Nå hadde han ordnet opp.
1: Oh, ja. Andre besøket.
2: Bordet stod klart på stua. Dostojevski var på... Så ting hadde skjedd der. Her har det rent mye vann i elva siden sist.
1: Ja, guttungen har blitt stor.
2: Ja, så Oscar Bob en favoritt, men det vanskelig å plukke ut, altså. Synes jeg. De fine hele gjengen, kan du si det.
3: Ja, ja.
1: Men hva det landslagsgutta ikke viser for kamera? Og egentlig suksessoppskriften at de en gjeng med kosegutter i gode venners lag? Erik Solbakken dagens frokostgjest.

0: What a feeling, Eivind Cara, torsdag morgen på P4. I kveld tas altså VM-troppen ut til fotball-VM i USA til sommeren, og vi har relevante besøk.
1: Erik Solbakken, du har sammen med komiker Morten Ram hengt med landslagstjerne tett på privaten. Resultatet det ser vi på NRK. Vi skal til VM.
2: Ja, og hvem var det som var strengest med å slippe dere inn hjemme?
3: Jeg vil ikke si at noen av dem er strenge, men det er klart, når du har fått en baby, og den 10 dager gammel,
1: Oi!
3: Og vi har choket med tida og kommer 1 time og 40 minutter for sent, så skjønner jeg at Kristoffer Ayer er litt mer nøye på både innetider, men han slipper jo like mye inn han også.
1: Men Erik, hva tror du er spesielt med den norske lagfølelsen du som har sett de litt tett på?
3: Altså, de er veldig gode venner. Og det er noe vi merker også når vi er på opptak, for da liker de å snappe hverandre og nå skjer det ting her og sånne ting. Men hvis du tenker sånn VM-historisk, så er det alltid noen lag, spesielt Frankrike. Der var det jo en skandale hvor det var liksom for mange store egoer. Det ble masse intern oppvask. Vi hadde jo forsovet en liten runde selv og i 98, hvor noen fikk bare sånn, de fikk så brakksjuke at de måtte ta seg en liten pilsefant på hjørnet.
1: Ja, den der bytur.
2: Slagen i Drammen og sånn.
3: Ja. Det og slagen i Drammen, ikke sant? Det vil sjokkere meg hvis det blir fiendskap innad, for de digger å henge med hverandre, de fyrer hverandre opp. Du har jo blant annet halve gjengen spiller kort, spiller bondebridge.
2: Nei!
3: Hele dagen.
0: Ja, ah, beste spillet.
3: Der sitter Alexander Sørloth, som er den referenten, sitter med svarteboka, og så begynner de etter første, de har treningsøkt på morgenen, og da rekker de å skvise inn en kortøkt før lunsj, og Ståle som skal snakke litt om taktikk og bla bla bla bla. Og så er det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Bla bla bla. Og så er det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Mer kort.
0: Bonnebridge.
3: Jeg merker, den gjengen tror jeg, der vi har litt sånn gambling-gener i bånd. Tenk så gøy da. De,
1: ja, ja, ja.
3: Nå kan de reise og bare være på leirskole også.
2: Og Sørloth har altså denne spillboka, og min mor pleier å si at den som skriver vinner i kortspill.
3: Det tror jeg, det ser du også. At det er ikke bare lønningsposen fra Atletico Madrid som tror jeg, det ser du også. At det er ikke bare lønningsposen fra Atletico Madrid som sørger for brød og smør der, altså.
2: Men hva har Kygo og Elin Ørjasæter med landslagsgutta å gjøre? Erik Solbakken, som har laget dokumentar om gutta, får fortelle oss straks.
0: Etter Alex Horn på P4.

0: Alex Horn på P4. I dag tas VM-troppen til Norge ut, og vi har finfint besøk. Erik Solbakken har vært tett på privatlivet til Norges herretropp i fotball-VM-serien. Vi skal til VM!
1: Ja, du har hengt med landslagsstjerne. Du blir kanskje litt, ja, man blir kanskje litt starstruck av det, men en som man også kunne bli det av, det var altså hotellpianisten som dere har i bakgrunnen i første episode når dere sitter og jabber litt om fotball. Du som hører på nå, legg merke til pianospillingen her.
2: Vi kommer på ydmyk Italia, Mara, dere. Smak på det.
3: Jeg tror du gleder deg til det.
2: Om jeg gleder meg til det.
3: Du ser litt sånn ut.
4: Sånn har vi ikke hatt det på årevis.
5: Very nice. Just keep playing.
6: Ja, hvem er det som spiller alt for Norge i bakgrunnen her?
7: Ja, det jo Norges kanskje dyktigste musiker utad i den store verden, Kygo. For han hadde, det var søttersgave til stefar, hvor hele familien møttes. Og da hadde akkurat Morten og jeg ankommet, sammen med Jørgen, fotografen vår.
1: Hvor da?
7: Nei, på hotellet. Det var et fint hotell da, i Milano.
1: Vi,
6: altså, det var kvelden før den store kampen
7: mot Italia. Kvelden før vi knuste Italia 4-1. Og da det en sånn eufori, ikke sant? Alle gleder seg. De møtte hverandre, og vi var her. Nei, der plutselig Kygo-gjengen, og så ble vi pratende litt. Og så utfordret vi Kygo da, på den veldig mye spilte Alt for Norge. Har du spilt den før? Det hadde han ikke gjort. Så han hørte bare litt på mobilen, mens vi bestilte oss en liten drinkrunde og satt oss ned, og så klarte han da å magisk trille ut sin versjon av Alt for Norge. Det var helt nydelig, ja.
0: Ja, fantastisk.
1: Erik Solbakken, det jo et stort støtteapparat som skal være med fotballlandslaget til VM. Nå har jeg sett nylig på en parodi som du har gjort, og da må jeg spørre. Tror du at Elin Ørjasæter kunne gjort en viktig innsats i det teamet, og i så fall på hvilken måte da?
8: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikke kosegreiene de gutta holder på med.
7: Kanskje. Det var litt interessant. Ja. Elin Ørjasæter inn der, det kanskje en fremtidig vinneroppskrift. Altså.
1: Opptakene ferdig, men det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik? Det ikke sånn du snapper med landslagsstjerne, du?
7: Nej men du följer med på fotbollsresultater och sånt ting så ja. det är ofta att du liksom du melder lite när de har skårat eller det är ju trevligt det.
1: Du sender en melding av gårde till Sørloth
7: eller. Ja, hvis du ser en fin scoring så är ju Sørloth är inte vondt å be där.
1: Så koselig, ja.
7: Det kjempetrivelig, det.
0: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Natta.
7: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
0: Hva da, for eksempel?
7: Jeg ville limt den helt opp i krysset. Den for eksempel jeg. Noe sånt, kanskje.
1: Ja, vi skal til VM med eller uten Elin Ørjasæter, men med Erik Solbakken, du ser det på NRK TV.
0: Og du kan også dra til VM.
9: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
10: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Oi, prrrr. Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
17: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Du, vi vet at ikke alle dager sånn.
19: Nå det torsdag igjen.
18: Ja, og
19: torsdag min venn.
18: Og kanskje ikke alle har energien til
19: trippel, trom, trom, trippel, trippel, trom.
18: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltrumftorsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
20: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Altid faste lave priser.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
22: Elektroimportøren.
23: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: på P4. God morgen, det torsdag, 21. mai. Her P4-nyhetene 8:30 ved Merete Vika.
1: Nytt dødelig angrep i Russland. Mange gleder seg, men noen gruer seg for gruehendelsen i kveld. I Russland to personer nå bekreftet døde etter et ukrainsk droneangrep mot Samara-regionen, det bekrefter lokale myndigheter. Ukrainske droner har angrepet mål langt inne i Russland flere ganger den siste tiden. Ukrainske myndigheter har ikke kommentert dette siste angrepet, men har tidligere sagt at det en rettferdig gjengjeldelse. Angrepene rettes hovedsakelig mot russiske oljeraffinerier. Kredittkortet har nærmest blitt en bufferkonto for unge voksne nordmenn, det advarer inkassoselskapet Kredinor i en ny rapport. For de fleste går det greit økonomisk, men særlig for mange unge voksne som har mye gjeld og lavere inntekt, har dyrere mat og høyere rente gjort hverdagen vanskeligere, sier analysesjef Alexander Tinholt.
2: Det kan jo være en mulighet der å dekke det med kreditkort.
3: Aldersgruppen 18-29 år står nå for 28%, altså mer enn hver fjerde nye inkassosak knyttet til kreditkortgjeld.
2: Her jo den yngste gruppen, den gruppen som har økt mest.
3: Kreditkortet har blitt stadig viktigere for unges økonomi, ifølge Kredinor. Nå brukes det i større grad også som buffer, og ikke bare som et rent betalingsmiddel.
2: Til å dekke løpende utgifter, slik som strømregning og mat, for eksempel. Man utsetter jo betalingen, og dermed også kanskje problemet. Og så er det jo gjerne sånn at når du først har kreditkortgjeld, så jo renten på den relativt høyt, så det ikke sikkert at den så lett å betjene når den først har forfalt heller.
1: Reporter Jon Skjerpen. En ny og avansert form for immunterapi har gjort noen pasienter med livstruende lymfekreft friske på få dager. Denne nye kreftbehandlingen utviklet av Johanna Ulveus, som blant annet kreftforsker ved Radiumhospitalet. Tirsdag mottok hun Kong Olav den Femtes kreftforskningspris for 2026 fra Kong Harald. Den nye metoden skal nå også testes ut på flere pasienter i Norge, skriver VG. Prisene på nye boliger økte med 9,9% fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Det var blokkleiligheter og småhus som økte mest i pris, viser tall fra SSB. Prisene på nye blokkleiligheter økte med 10,5%. Det 8,3 prosentpoeng mer enn prisøkning på en brukt blokkleilighet. I kveld blir det fest i hjembygda til Ståle Solbakken. Landslagssjefen kommer med uttak av Norges VM-tropp, og det skjer altså på Grue, nord for Kongsvinger. Styreleder i Grue IL, André Anders Hommestad Nysetter, klar for å ta imot alle som vil overvære dette historiske uttaket.
4: Vi bør jo prøve å få 500-600 stykk til å komme.
5: Ja, det skjønner jeg veldig godt at de kommer til Grue.
1: Sier ordfører Rune Grenberg.
5: Det mange anledninger til å komme til Grue, og dette jo en spesiell en. Helt i Ståle Solbakken og Kent Bergersen sin ånd, tenker jeg, som stadig snakker om at han kommer ifra Grue.
1: Og som selv startet sin fotballkarriere ute på matta der, og nå leder Norge til vårt første VM på 28 år.
4: Det kan ikke måles egentlig hvor stort at det er.
1: Ei landslagsuttaket, det annonseres klokken 20:40 i kveld. Der også P4s reporter Ida Gjellerud.
0: Fascinerende også at det da legges til hjembygda til Ståle Solbakken Grue, for det kan umulig ha vært Solbakkens idé, all den tid han var en ganske beskjeden fyr. Jeg var jo hjemme hos den, og han jo, det ikke sånn, vi skal hjem til meg. Nei. Og ta ut VM-troppen. Så dette jo, altså for det første, jeg måtte sjekke her, for det første så jo Ullevål opptatt nå, for det Champions League-finale for kvinner, så kunne ikke være på Ullevål. Og da ble både Operan og Colosseum, Kino og flere steder vurdert, men så det til slutt rettighetshaverne til TV2 som kom med ideen da med å legge det til Grue, og da sa Ståle, grei.
6: Det veldig bra. Colosseum, operan, Grue.
0: Nei, en av tre. Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Nå er det for sent.
1: Er det for sent nå?
0: Ja, ja, det er for sent nå. Det er 7 minutter for sent. For det er jo mellom 8 og 8:30
2: ja.
0: At man kan melde seg hos fastlegen hvis man trenger en time samme dag.
1: Ja.
0: Når klokka har passert 8:30, det er sånn, nei, beklager, det går ikke.
1: Nei, du får være syk i morgen.
0: Nye sjanser i morgen.
2: Ja. Ja. Våre åpningstider er 9:15 til 10:15. Vi har lunsj mellom 10:50, 12:30, 12:30 og 10:01. Altså, det er så vanskelig, de legetidene.
0: Ja, ja, det er også, men det er også sånn, at i hvert fall, altså, du kan jo dra på legevakta selvfølgelig, men der er det ofte kø, og må vente der 4-5 timer, for det kan ikke jo være minst. At noen har noe viktigere enn det lille ja. Utslettet du oppdaget.
2: Så er det så mange syke folk på legevakta også.
0: Ja, det også. Så der kan man selvfølgelig bli litt nervøs av det. Men nå kommer altså en ny greie, ser Aftenposten skriver i dag, at Oslo i hvert fall innfører en kommunal nettlege. Sånn at nå, fra og med nå, kan du da mellom 10 og 22, rett og slett på video, kontakte legen.
1: Nice.
0: Og få og si at, vet du hva, dette rare utslettet mitt her nå, hva kan jeg gjøre med det? Og det koster ikke mer enn å gå til legen til vanlig, altså 180 kroner, eller hva det er for noe på dagtid, og litt mer på kvelden da.
1: Smart, yes. Det er kjempesmart. Vi har jo faktisk en lignende tjeneste gjennom en sånn jobbgreier vi har her, en sånn app vi kan bruke.
0: Det er riktig.
1: Og der er det jo veldig effektiv, og der er det bare som får se på deg, Øystein, og så, ja, ja nei, det
2: ser... Der er du erfaring med å vise frem utslettene dine, ikke, skjønner jeg.
1: Og da ble jeg litt sånn Harald Eia på 90-tallet, hvis dere husker han som lå der med skrukken, ikke sant?
2: Nei, også, Øystein!
1: Også, nei, dette ser bra ut. Og så går vi videre, og da slipper du hele den prosessen.
0: Ja,
2: altså, du kunne sluppet å si akkurat det, gi oss det bildet også.
0: Sånn jeg synes i hvert fall at dette er, det er en bra greie.
1: Enig.
0: Nå er det nok noen som vil si at nå har vi privat dette tilbudet. Hvorfor i all verden skal vi tråkke i deres bed, eller burde vi ikke heller støtte fastlegene, som Senterpartiet sier i den sammenheng?
2: Men er det også sånn som i Teams, at når du da sitter og venter på å komme gjennom til legen på nett, at du sitter da i et venterom med liksom 8 ja. Andre vinduer, så er det sånn, Øystein, er det deg? Har du problemer med skrukken igjen?
1: Ja, det stemmer det.
0: Akkurat sånn er det.
3: Nå er det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra Kajak og Fritid og den.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Snart er det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Right, Michael Jackson på P4. Det egentlig noe å bry seg om? Vi vet de fleste navna fra før. Når VM-uttaket, fotballlandslagets tropp, skal tas ut nå I kveld klokka 20 på Grue hjemstedet til Ståle Solbakken?
1: Ja, det egentlig så viktig? De siste som blir tatt med, de blir jo veldig ofte bare, de ofte bare med. Jeg husker jo, det jo til og med fortsatt noen som, fra Tyskland som verdensmester I 2014. Noen av dem spiller jo fortsatt,
0: ja.
1: Men de, og de da verdensmestere, men de sparket ikke en ball der nede på banen.
0: Nei, det akkurat det.
1: De var bare med I troppen.
0: Det jo 11 som skal spille, så det 26, altså 15 ytterligere som skal med I troppen, og de fleste navnene vet vi altså fra før, men som Trond Johansen I VG kommenterer I dag, dette verdens overlegent største idrett. Det verdens største idrettsarrangement nå til sommeren. Norge har vært med 3 ganger siden vi begynte med dette her I 1930, altså I løpet av de siste 100 årene, og bare laguttaket I Rio for Brasils tropp for en for kort tid tilbake, var et sirkus av dimensjoner. Så dette store greier, og dette det mange som bryr seg om, og sirkuset begynner nå på en måte VM-festen.
1: Ja, og sirkuset starter på Grue.
0: Det gjør det. I kveld. Og det hjemme hos Ståle Solbakken, da.
1: Ja. Og I den anledning så har ikke vi en konkurranse gående, egentlig?
0: Altså, vi har 2 billetter, vi, Bjørn, ja, til fotball-VM Norge-Irak I Boston tirsdag 16. juni. Det flybilletter, og det hotell, og det alt sammen. Når du hører en snutt av godlåta Alt for Norge her på P4, kommer plutselig, skal ikke se bort fra det, hold det her, ikke så... Ja,
1: holder det at du synger den på karaoke, for du har gjort den en gang?
0: Ja, nei, det ikke nok. Nei, det må være en faktisk snutt. Okay. Gå da inn I lyden av Norge-appen og registrer deg for et lodd I hatten, og da det bare halvannen uke til vi trekker vinneren til VM-tur, altså.
1: Og det bare å høre, den plutselig løper noen minutter, så dukker den opp her.

0: Journey på P4, 7 minutter på 9. Gode nyheter fra E6, dårlige fra E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E6 Trondheim akkurat rydda i Okstadbakken inngående retning etter kollisjon tidligere. Lang kø fortsatt helt tilbake til Hårstad henger igjen, men den forsvinner nå gradvis. Samtidig E18 i Vestfold stadig stengt i sørgående ved Holmestrand. Ulykke ved Hanekleivtunnelen i natt. Det ryddes der nå. Det omkjøring om Hoff.
1: Trafikken
2: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18. Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos
6: Byggmax. Norsk Tipping på Hamar.
7: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
6: Ja, det skal ikke ha noe å si,
7: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte, og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
6: Ja.
7: At det mye lottomillionærer der.
6: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
7: Ja.
6: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
7: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
6: Nei, det har ingenting å si.
7: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
8: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
10: Nå er det torsdag igjen.
9: Ja, og
10: torsdag min venn.
9: Og kanskje ikke alle har energien til

0: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein. Just

0: Nå er klokka ni. Her er Merete Vikre med det siste fra P4-nyhetene.
1: Regjeringen ber nå sykehus og kommuner om oppdaterte helseberedskapsplaner i tilfelle krig. Det kunngjorde helseministeren og forsvarsministeren på en pressekonferanse for få minutter siden.
2: Vi lever i en tid der trusselbildet er alvorligere enn på flere tiår. Selv om det ikke vurderes som sannsynlig at en krig kan ramme Norge i nær fremtid. Vi må være forberedt på at krig kan ramme Norge,
1: sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: God beredskap gir trygghet og handler om bevisste valg.
1: Og nå vil regjeringen at 7000 sengeplasser skal stilles til disposisjon til sårede i en eventuell krig.
3: Det dette oppdraget betyr er at vi skal ha en plan for hvordan vår felles helsetjeneste raskt kan omstilles, og hvordan vår felles helsetjeneste raskt kan mobilisere disse ressursene når det er behov for dem.
1: Så til slutt helseminister Jan Christian Vestre, reporter Stine Strander. Om kort tid blir dommen mot den tidligere NHO-toppen Stein Lier Hansen offentliggjort. Han tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap for å ha brukt over 10 millioner på hytteturer, fisketurer, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regningen til jobben som da var Norsk Industri. Så reporter i Oslo Tingrett Mona Tiller, det knyttet stor spenning til denne dommen.
4: Ja, og mest spent er man på om han blir dømt for grov korrupsjon for nesten 2 millioner kroner eller ikke. Det har han hele veien nekta straffskyld for. Men Økokrim mener også Lier Hansen har lurt arbeidsgiver til å betale private utgifter til eksklusive jaktturer og kostbare restaurantbesøk for over 10 millioner ved å sette opp navn på personer som ikke har vært med på fakturene blant annet. Han har erkjent en del tilfeller av grov økonomisk utroskap, men langt fra alt. Selv så har Lier Hansen sagt at han føler seg forhåndsdømt i denne saken, mens aktor har beskrevet hans opptreden som gjennomgående løgnaktig og lagt ned påstand om 5 år og 5 måneders fengselsstraff. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, sier at uansett utfall i dag, så er det et enormt fall og en sjokkerende sak.
5: Høsta enorm troverdighet og tillit hos svært mange mennesker over en lang periode, og så drar man forbi forhenget, holdt jeg på å si, og så ser man at der er det mye som ikke er som det skulle ha vært.
1: 10:30 får vi vite dommen. Noen timer etter det så får vi vite hvilke 26 spillere som skal gi alt for Norge i VM i fotball. Det får vi vite hjembygda til Ståle Solbakken, for landslagssjefen kommer med uttaket av Norges VM-tropp på Grue nord for Kongsvinger.
6: Ja, det skjønner jeg veldig godt at han kommer til Grue,
1: sier ordfører Rune Grenberg.
6: Det er mange anledninger til å komme til Grue, og dette er jo en spesiell en. Helt i Ståle Solbakken og Kent Bergersen sin ånd, tenker jeg, som stadig snakker om at han kommer ifra Grue.
1: Og som selv startet sin fotballkarriere ute på matta der, og nå leder Norge til vårt første VM på 28 år.
7: Det kan ikke måles egentlig hvor stort at det er.
1: Så til slutt styreleder i Grue IL, Anders Nysæter, og landslagsuttaket annonseres klokken 20:40 i kveld. Også P4s reporter Ida Gjellerud er da på plass. Hos dere blir det noe om noe man kan nesten være sikker på å få uansett restaurant.
8: Ja, lunsj eller middag. Er det dårlig service, eller er det en matrett vi skal frem til, eller skal få lov til å være med og gjette? Det er noe, du kan få, jeg tipper at det er på alle restauranter.
0: Ok, har du noen forslag? Skal vi vende,
8: ja, det er noe som serveres.
0: Ja, jeg skjønner
8: det. Ja. Ja, men tenk litt på det. På alle restauranter.
0: Alle restauranter. Svaret kommer snart.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
8: Bare teaterkaféen tror jeg selger 16 000 av det i året.
10: Oi,
8: ja.
0: Og keller,
10: okay. Alle restauranter.
8: Ja, det er ikke brød.
10: Jeg tenker litt.
0: Nei, jeg tenkte brød, skjønner du.
10: Tenkte litt på det. Nord-Norge har noen byger nå på morgenen, mens andre steder så er sola på plass allerede, blant annet på kysten av Nordland og Troms. Når det gjelder Midt-Norge, så starter dagen med sol, så kommer det mer skyer inn fra sør-vest. De rykker inn over Dovre akkurat i øyeblikket, og også sammen med noen regnbyger. På Vestlandet så er det noen kraftige byger til dels nå på morgenen, men i ettermiddag så kommer solen frem her. Sørlandet også har startet dagen med noen skyer, og etter hvert blir det mest sol. Østlandet, her er det skyet, og det har vært kraftig regn til dels i Oslo-området, blant annet. Dette trekker nå nordover. I bakkant av det så kan det jo være vi får se sola litt i ettermiddaget.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Gutter, det finnes en rett som er på alle restauranter, vil jeg påstå, I hele verden, enten det lunsj eller middag. Hvilken rett det?
1: Taffelsticks?
0: Nei.
1: Ris, liksom?
0: Nei.
1: Nei?
0: Tenk salat. Altså,
1: ja, for det ikke sånn, tenk salat, ja, for det noe som faktisk på
0: menyen.
1: Er
0: det rett?
1: Det Cæsar?
0: Ja, Cæsar-salaten! Ja! Den finnes jo nesten overalt på alle restauranter!
2: Nei, den
0: restauranter.
2: Finnes ikke på alle restauranter!
1: Nå sier du nesten plutselig!
0: Ja, ja, men hør etter da, spis øra når jeg prater, gutter. På teaterkaféen så anslår de faktisk at de selger cirka 16.000 i året, som jeg sa i sted. Men, hva bakgrunnen for salaten? Har Hotel Cæsar noe med saken å gjøre? Ja, det har den, men vi lar Julian Kransen vente litt igjen. Jo, det sant, det sant, det sant. Vi skal til 4. juli året 1924, hvilket land nasjonaldag da?
1: USA.
0: Yes, sorry, USA, og litt som at nordmenn drar til Svinesund I påsken, så drar amerikanerne til Mexico.
1: Ja, ja, ja,
0: de drar over
1: Tijuana
0: dit.
1: Og sånn.
0: Mexico, for å drikke og feire og være seg selv, 110% som de sier I perra, selv om de ikke den smarteste personen I skuffen. Den italienske migranten Cesar Sardini, han driver nemlig Hotel Cesar. Ja,
1: okay.
0: Og restaurant I Tijuana.
1: Ah.
0: Og der var det veldig populært at amerikanerne dro. Og I dette året da, 1924, så var det spesielt veldig mange amerikanere som kom til dette hotellet, spiste opp alt han hadde på menyen. Og skulle han Cesar gjøre da? Han måtte ta det han hadde.
1: Rester.
0: Ja, han slenger da sammen det han hadde for hånden. Egg, salatblader og parmesan. Ta-da! Cæsarsalaten var skapt. Restauranten finnes fortsatt, så du kan dra til Mexico og spise cæsarsalat på Cæsar-restaurant.
2: Men det viktigste og beste ingrediensen, også I den originale, ansjos.
0: Ja, dette her har jo blitt litt utvasket etter hvert, men den originale til Hotel Cæsar-salaten, den tror jeg ikke har det.
2: Krutonger,
0: egg, salatblader, parmesan. Ja. Det hovedingrediensene var det han hadde.
1: Juni og 1. august vil heller ikke ha ansjos I salat.
2: Jo,
1: ansjos. Mener du det, Bjørn? Sier
2: du det? Ansjos. Altså, for en smaksbombe.
0: Ja. Kanskje. Jeg åpen for det meste.
2: Ansjos overalt.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Ja, og da må jeg tenke på mitt favorittnavn på en dessert, nemlig Death by Chocolate. Har dere smakt den?
0: Nei.
1: Nei, det jo selvfølgelig masse sjokoladegreier da, og is og sånt nå. Men jeg bare synes Death by Chocolate så bra. Det sånn der, da etter den du ferdig.
0: Ja, spiste seg gjerne.
2: Spiste seg gjerne, lo seg gjerne, eller koste seg gjerne. Det mine favorittmåter å gå på.
1: Ja, helt riktig. Og dette det viktig da, å ha Death by Chocolate til slutt i en av livets store opplevelser, nemlig buffet. Og vi har snakket om festivaler før i dag, og i den anledningen tenkte jeg skulle anbefale også en festival som en buffetfestival.
2: Mm.
1: Ja, kan det bli bedre enn det? Og dette da i Thailand. Og i denne festivalen så hopper deltakerne opp på bordene, river til seg maten, stapper kinnene fulle, slåss om de beste bitene, og stikker av med det de klarer å bære.
2: Det primitivt.
0: Ja, alle dager.
1: Det jo et gjennomsnittlig norsk julebord. Det
2: ja, det sant.
1: Da skjer det ting under bordet til slutt. Men denne festivalen heter da, og her skjønner dere hva det handler om, det The Lopburi Monkey Buffet Festival.
2: Monkey Buffet.
1: Monkey Buffet, det aper som slippes løs. Det makaka-aper som da slippes løs i denne byen midt i Thailand.
2: Jaha.
1: Og det tusenvis av ville sånne makaker blir invitert til et enormt buffetbord.
2: Blir invitert? Får de invitasjonen i posten og skriver jeg kommer med kona og fire unger her. Naboen blir med også. Han er 8.
1: Alle blir med. Og tusener av turister ser på når disse apene da slippes løs på den buffeten. Det kan jo ligne litt på hva vi mennesker holder på med også noen ganger.
0: Ja.
2: Grisefest på julebord.
1: For eksempel, og det verdt å huske på at mennesker jo ikke stammer fra apene. Vi en ape.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskamera.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Vi har firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399 900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Hei, hei, mann. Nå jeg skuffet, gutter. Jeg skuffet. For som vi vet, så finnes det lyder her I verden som menneskelige ører ikke plukker opp. Likevel så kan man føle noe når man blir utsatt for lyden. Vi hører den ikke, men vi føler den. Infralyd kan høres. Ikke høres, mener jeg.
1: Ja, ja? Fordi no, hvis man hører noe I bakgrunnen av stemmene våre nå, så har man en overnaturlig evne, det sånn?
0: Nei.
1: Fordi, ja,
0: denne her kan vi høre, hvis du tar bort den her. Så for alt det vi vet, så kan det ligge en lyd her nå som vi ikke hører, men som likevel gjør noe med oss, og det kalles infralyd. Denne infralyden kan gjøre veldig mange folk stressa og urolig, og dette her finnes I, her kuet, gamle bygg. Trafikk og maskiner. Så hvis du føler at det spøker, så kan det være infralyd som svaret, og nå fikk Lilly Bendriss kaffen I halsen. Her har hun gått rundt og gjort karriere av en gammel kall fra 1800-tallet som rotet på kjøkkenet. Så det infralyd du tar inn. For noen kjenner jo dette på kroppen, ikke sant? Vi kan ikke høre det, men vi kan kjenne det. Du kan få ubehag av det når de forsket på det, gitt folk lyd I øreklokkene, musikk, og lagt på infralyden som man ikke hører, og de som fikk den, de følte ubekvem og tristere og eklere følelse.
2: Ja, for det jo et alternativ til infrarødt som vi kjenner, og ja. Da kjenner vi jo, den brukes jo som varmelamper, sånn at vi kjenner varmen, ja. men ser ikke infralyd. Lyset. Men infralyd, hvordan kjenner, det da høyere lav frekvens? Eller?
0: Ja, det vet jeg ikke nok om, og de har heller ikke forsket nok på dette. Det litt blandede resultater fra forskningen, og jeg tror fortsatt, I motsetning til deg, Bjørn, at det mer mellom himmel og jord enn det vi tror, eller at vi eventuelt finner ut av hva, altså at vi klarer å forske mer på, ja. På partikler og masse sånne spennende ting. Men denne infralyden, den hører vi ikke, men den kan kjennes som ubehag, og siden det I mange gamle bygninger, så det ikke så rart at noen sier sånn, åh, det rommet der.
1: Ja, men spillerne her nå faktisk fant det på YouTube, ja. 18,98 hertz. Nå går en infralyd I bakgrunnen her. Kjenner dere at det
0: spøker? Ja, akkurat som jeg kjente det I hjertet, men jeg tror du tuller med oss.
1: Nei, det helt sant.
0: Det sånn, går her nå? Ja, for
2: det går her nå. Ekstremt lav frekvens, mens jeg vet jo at bikkjer kan jo høre veldig mye høyere frekvenser enn oss.
0: Ja.
2: Så, og noen av oss som begynner å bli så tunghørte som meg, jeg hører jo ikke lenger de høyeste lydene heller av fugler. Så det sånn, vi har et begrenset område. Ja.
1: Etter hvert forsvinner Eirin også. I frekvensområdet ditt.
2: Hører jeg bare meg. Hei.
3: Kom igjen. Ja. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
9: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
8: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
9: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
10: Nå det torsdag igjen.
2: Ja, og...
10: Torsdag, min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energien til...
10: Trippeltromf.
2: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf-pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise. I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
13: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
12: It's very important.
13: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
12: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
13: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
12: Ja, jeg vet jo det.
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
16: Ja.

0: Vi leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det. På fin reise.
2: Finn.no.
3: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Marit Larsen på norsk. Det var Synnøve Bo fra Hver gang vi møtes på P4. Så er spørsmålet, er du avhengig av noe?
1: Ja.
0: Er du det?
1: Kaffe, vin, sukker.
0: Kaffe, vin og sukker.
2: Jo, men er du sånn avhengig?
1: At nei, ikke vin kan jeg ta bort med en gang. Kaffe må jeg se, men jeg tror ikke jeg kunne levd et liv uten sukker. Jeg vet det noen asketer, holdt jeg på å si, som gjør det, som bare lever helt. Jeg tror også de menneskene, de har sånn helt fantastisk vakker hud og hår og alt sånt. Men hva skulle jeg kose meg med da?
0: Hva din favoritt sukkerkilde? Altså på hvilken måte nyter
1: smågodt,
0: du sukker?
1: Smågodt, nammedam, sjokolade.
0: Ja. Enig i det.
1: Om for da kunne jeg ikke spist frukt heller, ikke sant?
0: Og bare før vi tester det, om du faktisk er avhengig eller ikke, så må vi ta deg også. Altså, Bjørn, føler du at du er avhengig av noe, eller på grensen til avhengig?
2: Ja, se på golf på TV for eksempel. Kanskje, altså, men vi er jo alle avhengig av en del ting. Altså, det er jo ikke noe tvil da. Altså, vi dør hvis ikke vi sover, eller spiser mat. Jo, men det er en slags, det er jo, altså, dette er jo naturen som har gjort oss avhengig av noe.
0: Ja.
2: Sånn som for eksempel mat er, eller drikke. Men så er spørsmålet, hvor setter vi grensen på et eller annet vis da?
0: Ja, akkurat det, og der har NRK en fin sak i dag, hvor de drar opp en slags grense, så kan vi teste da om dere faktisk er avhengige av golf på TV og smågodt eller ikke. Fordi...
1: Smågodt klarer meg uten, men sukker, ja, får høre.
0: Ja, det handler om kontrolltap. Hvis du mister kontrollen, hvis du ikke får dette, golf på TV for eksempel, hvis du har en ekstremt sterk trang, og at hvis det får negative konsekvenser for deg selv eller de rundt deg, at det går ut over jobb, helse, økonomi, relasjoner eller hverdagsliv, da kan du være avhengig.
2: Vet du hva, det nærmeste jeg, når jeg helt alvorlig, tror jeg er avhengig av, det er nok altså telefonen og sånne ting. Det å være, det å alltid måtte sjekke for sikkerhetsskyld, nesten uansett hvilken sammenheng det er, et eller annet, eller og noen ganger også finne
1: noe. For å ha
2: noe.
1: Rett, for å sjekke om du hadde rett.
2: Og hvis jeg ikke er, det er noen ganger så savner jeg også å være avhengig av noe. Altså type, er det noe jeg kan sjekke på telefonen? Nei, faktisk ingenting.
1: Ja, og da er du avhengig.
2: Ja.

0: Neste fire timene her da på P4, hvor du tar over snart, hvor mye går det med i desiliter?
1: I desiliter i løpet, det er ikke så mye, fem kanskje?
0: Ja, halvliter.
2: Ja. Du har jo studio veldig nær toalettet, så det går fint.
1: Ja, det er sant.
0: Men siden er klar, ja, snart.
3: Norge er igjen i fotball-VM.
4: Direkta fram mot ballet. Ja!
3: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
5: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
6: Insidia presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
6: Hos Insidia får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Insidia består.
9: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
10: Jette! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ja, da... Da du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
12: Mer til overs.
13: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
14: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
15: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
16: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltromf.
17: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
18: Bli med du også!
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hei hei, luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Land Rover.no.
3: Lyden av Norge. P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Norske sykehus må ha 7000 sengeplasser til disposisjon dersom det skulle bli krig i Norge, det sier helseminister Jan Christian Vestre. I dag ba han og forsvarsministeren både sykehus og kommuner om å oppdatere sine planer for helseberedskapen.
2: Sykehusene våre har god kapasitet i dag, men budskapet i dag er jo at en også må legge til grunn at en på forholdsvis kort varsel skal kunne måtte ta imot mange pasienter. Og hvis den situasjonen, som er usannsynlig, skulle skje, så er det viktig at planverket er på plass og at alle vet hva de skal gjøre.
3: Hva er på en måte sengeplassberedskapen i dag da?
2: Norske sykehus har om lag 10 000 sengeplasser.
3: Og i en eventuell krise eller krig må da andre pasienter vente.
2: Det vil for eksempel kunne få betydning for planlagte behandlinger eller behandlinger som er mindre alvorlige.
3: Ja, for det skal fortsatt være mulig å føde for eksempel.
2: Absolutt.
1: Det var forsikringen fra helseminister Jan Christian Vestre som snakket med reporter Katrine Berge Tollefsen. Norge går sammen med en rekke andre land og klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Bare fra desember i fjor til mars i år rapporterte europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser. I tillegg er det store mørketall. En gjennomgang viser at selskapene til nå kun har fjernet 27% av annonsene de har blitt varslet om. I Russland er to personer døde etter et ukrainsk droneangrep mot Samara-regionen, det bekrefter lokale myndigheter. Ukrainske droner har angrepet mål langt inne i Russland flere ganger den siste tiden. Ukrainske myndigheter har ikke kommentert dette siste angrepet, men har tidligere sagt at det er rettferdig gjengjeldelse. Angrepene rettes hovedsakelig mot russiske oljeraffinerier. Regjeringen vil ta penger fra å rydde plast i havet og i stedet gi det til flyktninger. 100 millioner kroner vil de kutte fra havoppryddingen for å dekke inn for at det kommer flere flyktninger enn ventet til Norge i år, melder Klassekampen. Men det vil de ikke få til uten kamp. Miljøpartiet De Grønne vil ikke bare reversere det kuttet, men krever 100 millioner kroner ekstra til kampen mot marin forsøpling. Rekordmange studenter fullfører nå høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter fullfører graden sin på normert tid enn noen gang tidligere. Det viser den ferske tilstandsrapporten for høyere utdanning. Og det er tall som gleder forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland. Hun peker på økende kompetansemangel i arbeidslivet, og at det derfor er viktig at stadig flere studenter fullfører.
0: Det er jo veldig gledelige nyheter da, men er det ingen som har fuska? Bittelitt da, eller Jonas?
4: Altså, jeg kan ikke gjøre vurdering av den ene og andre påviste tekstlikhet som statsminister. Det er ikke et fag jeg har oversikt over.
5: Dette er P4 Direkte.

0: Klokken er 10:10. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at politiet i Innlandet har siktet 23 personer i forbindelse med etterforskning av et narkonettverk som har omsatt over 1 tonn narkotika på 1,5 år. Saken er en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet, så du hører mer om dette i nyhetene klokken 11.
1: Med Lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Hei, det er Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
15: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslitte
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
17: 1881.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
19: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Dette
21: P4.
20: Det når du kjører bil og diverse.
21: Man blir liksom i godt humør av det.
20: P4.

0: Hvem er dette, spør vi. Og svaret er navnet på en kjent nordmann som har bursdag i dag. Finner du ut hvem dette er, så kan du vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Ja, du skal få en hel masse hint. Og vi starter med noen gjenhør fra det året hen ble født, som var det året dette var en stor hit. Tom Cruise skilte seg fra Mimi Rogers og giftet seg med Nicole Kidman.
2: Colonel Jessup, did you order the code red?
0: Dette var årets største film.
3: Kevin! Ah!
0: Du vet hvem det er, alene hjemme. Og Ketil Stokkan vant Melodi Grand Prix.
4: Her står vi på Brandenburgetår.
0: Og da er vi i 1990, så i dag fyller hun 36 år. Og bursdager er digg.
5: Da slapper man av, og så pleier man ofte å ta seg en fest og leve litt normalt liv.
0: Hvem er dette? Du skal få flere ledetråder etter Elton John, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, sender den til 1904.

0: Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne en kjekk og grei liten radio. Men da må du finne ut hvilken kjent nordmann vi skal frem til navnet på i dag. En dame fra en kommune som har fått et rikingstempel. Hun har gått på både NTNU og BI, men det var som Tora hun ville bli.
1: Jeg var vel 10 år når jeg begynte.
0: Og det er klart, skal du bli verdens beste i noe, så går du på noen smeller underveis.
2: Og så vokser man jo selvfølgelig på de kamelene man treffer på en måte, og så alle de der de nedturene.
0: Ja, men mange oppturer også med 10 VM og 2 OL-gull.
3: Det var, alle var med meg og heide på meg, og det var så, jeg var så sliten, og, men alle heide på meg for det, og det var digg.
0: I siste årene har vi sett henne mye på TV. Som både ekspert og deltaker. Men i dag det bursdag, og da blir det fest.
4: Tar du de shottene du får tilbytt, og så det å danse og føle på stemninga.
0: Hvem dette? Du blir med i trekningen av radioen om du nå skriver navnet hennes i en tekstmelding. Du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: Straks skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? Men først har nyhetene bedt om ordet.
1: Et over halv 11. Vi bryter inn for å fortelle at tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen nettopp dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Hør mer i P4-nyhetene klokken 11.
2: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.
0: I dag feirer vi altså bursdagen til en dame som har vunnet 2 OL-gull, 10 VM-gull og en drøss med sølv og bronse. Og når hun må, så kan hun stå opp tidlig. Men når hun ikke må stå opp tidlig, så...
3: Så jeg har jo da startet dagen med å prøve å sove lengst mulig.
0: Ja, det er digg da på bursdagen din, men etter å ha sovet ut litt, så er det fullt fres.
3: Jeg har ryddet opp i alle skrot og livet mitt generelt, og alle klær, og nå har jeg prøvd å bake litt. Og det er mye prosjekter, men det er ikke så mye som blir gjennomført.
0: Kjenn mange som kjenner seg en nyhet på. Gratulerer så mye med dagen i dag, 36 år, Tiril Eckhoff. Gratulerer også til vinneren vår, bosatt på Askvoll, Robin Strandos.
4: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
11: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
12: Wow, that's so fat.
13: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
3: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
3: Torsdag min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energien til...
3: Trippeltromf,
6: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

God formiddag. Hyggelig at du hører på P4 denne 21. mai, dagen hvor vi får vite hvem som skal til VM og representere Norge i VM i fotball. Og nå skal vi til de gutta som står bak denne.

0: Er det problemer på E18?
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Først E18 ut av Oslo ved Frognerstranda, en trailer som har problemer med bremsene sine der. Nå er det noen på plass for å fjerne traileren, så håper vi at det går greiere om ikke så alt for lenge. Så Holmestranda, hvor det i natt var trøbbel ved Hannekleivtunnelen, mellom Hannekleivtunnelen og Løkentunnelen. Men bilen er nå berget opp fra skråningen, forteller politiet, og E18 Sørgående vil være stengt inntil bilberger, og kranbil er rigget ned. Om ikke så alt for lenge, får vi håpe.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
4: Ja.
3: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
4: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktor.

0: Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 11.
1: Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen ble i formiddag dømt til 5 års fengsel. Dermed ble han dømt både for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Og reporter i Oslo Tingrett Mona Tiller, det var korrupsjonstiltalen det var mest usikkerhet rundt.
2: Ja, for det har han hele tida nekta straffskyld for, og den konsulenten som var involvert i det tiltalepunktet er død og har naturlig nok ikke kunnet vitne her i retten. Men her fester dommeren lit til Økokrims bevisføring, og dette er en knusende og omfattende dom på hele 155 sider, og 5 år, det er bare 5 måneder mindre enn hva Økokrim la ned påstand om. Retten bemerker at Lier Hansen har begått alvorlige brudd på den høye tilliten han var gitt, og mener han har utnyttet sin posisjon til å få norsk industri til å betale for sine fritidsaktiviteter og laget et system da for å få penger rett i egen lomme. Altså helt i tråd med det bildet Økokrim også tegnet her i retten, der aktor mente å bevise at han oppførte seg gjennomgående løgnaktig. Retten finner det ikke formildende at ikke arbeidsgiver hadde et system som fanget opp dette, og skriver her at Lier Hansen har utvist det de kaller et særegent forbrytersk fortsett.
1: Lier Hansens forsvarer sier de nå skal lese dommen grundig før de avgjør ankespørsmålet. 23 personer er siktet i det som er en av Norges største etterforskninger innen organisert narkotikakriminalitet. Det er politiet i Innlandet som har etterforsket nettverket siden 2024 og avdekket at de skal ha omsatt over 1 tonn narkotika på 1,5 år. Politiet har også gjort store beslag, forteller politiadvokat Kristine Lundstein.
3: Det er tatt beslag i et håndvåpen, det er tatt beslag i over 1 million kroner i kontanter, og noen og 30 kilo med narkotika og tabletter.
4: De har i tillegg funnet kryptoverdier for nærmere 20 millioner kroner. De sikta er ei kvinne og 22 menn, og politiet kobler dette til svenske kriminelle nettverk. Politiet mener svensken som kalles jordgubben, som også er knyttet til skyting utenfor Mossehallen i 2023, skal stå bak.
3: Vi mener at dette nettverket har linker inn til det som omtales som Rumba-nettverket.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Norge går sammen med flere andre land og klager inn både TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Bare fra desember til mars i år rapporterte forbrukerorganisasjonene inn nesten 900 svindelannonser. Forbrukerrådet sier de forventer at selskapene har kontroll over hva som annonseres og følger opp klagen, for i dag legger plattformen til rette for kriminalitet som i verste fall kan ødelegge liv. Øl og fotball hele døgnet, det er tema på Stortinget akkurat nå, for regjeringen mener folket kan få drikke døgnet rundt på landets utesteder under VM, mens motstanderne er veldig imot.
5: Jeg tenker det viser egentlig at man ikke skal ta avgjørelser i rusa tilstand og heller ikke i seiersrus.
1: Sa KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse, som da mener statsministeren har gjort nettopp det, men seiersrusen den får nok flertall på Stortinget også i dag.
0: Det blir nok døgnåpne kraner, ja. Men, ikke enda, Klabo!
6: Jeg har fått streng beskjed om at jeg ikke får innta noe alkohol i dag, så jeg får heller jobbe på lobbyvirksomhet og skjenke Emil.
7: Du hører P4 Direkte med Jan Normann.

0: torsdag. Vi nærmer oss pinse og langhelg for mange, og da blir vi litt ekstra opptatt av været. Nå har meteorologene kommet med de første spådommene i hvert fall for pinsehelgen. Og når det gjelder temperatur, så er det Sør- og Østlandet som har best grunn til å finne fram shortsen. I hvert fall glede seg om du ikke er noe glad i shorts, for det blir mellom 20 og 25 grader mange steder på Sør- og Østlandet i pinsen. Resten av landet må ta til takke med temperaturer mellom 10 og 20 grader fredag. Altså i morgen blir det varmest. Når det kommer til nedbøren, så blir det litt ujevnt fordelt. Det er Sør- og Østlandet som kommer best ut av det også, men lørdag så kommer det regnværet. Resten av landet så blir det for det meste regn gjennom pinsen.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvann liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
13: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Jette! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Dette er P4.
3: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
19: P4.

0: Jan.
1: I Midt i trafikken i dag etter nyhetene klokka to, så blir tema...
0: Ja, hvis jeg finner det. Det er jo sånn noen ganger at jeg ikke finner alt.
1: Det samme her.
0: Hver eneste dag skjer det at ikke jeg finner, eller jeg finner det som regel til slutt, men jeg klarer jo aldri å huske hvor jeg la det fra meg. Jeg pleier å ha fast sted til...
1: Det akkurat det. Ja. Jeg også fast... Nå jeg I gang med en intensiv jakt etter solbrillene mine.
0: Solbrillene dine.
1: De ligger alltid på samme sted I bilen. Til inntil to dager siden. Da lå de ikke I etuiet sitt, Nei. I den der høyre, venstre lomma. Ved siden av rattet der.
0: Det noen andre som har vært der da, eller?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, det må ha vært det. Kan det ikke ha vært
1: det? Det kan ikke ha vært meg. Nei, det sant.
0: Nei, at du har glemt at du har tatt og møttet den, det skulle tatt seg ut. Ja, du finner nok synderen etter hvert. For det plutselig, de har en tendens til å poppe opp rett etter at du har krypet til korset og gått og kjøpt deg et par nye.
1: Det helt riktig.
0: Da...
1: Det helt riktig, og jeg har bestilt meg nye allerede. Jeg kommer til å finne dem I morgen.
0: Ja, to dager var kort. Men jeg også har en sånn sjekkliste før jeg går ut av døra hjemme hver eneste dag. Så kjenner jeg snus, lommebok, telefon. Så kjenner jeg fysisk, og da må jeg rydde hodet for alt annet av tanker.
1: Oh, ja.
0: Hvis jeg skal
1: kan ikke blande det med noe. Nei, nei.
0: Nei, nei. Nei,
1: kan ikke begynne å prate med folk og sånn da?
0: Nei, for da har jeg glemt tusenøkkeren.
1: Ja,
0: låst det. Hva, vi går rundt og leter etter ting hele tiden. Mm. Det vi lurer på I dag hva leter du mest etter?
1: Ja.
0: Du kan det hende, du har noen andre.
1: Ja, flere eksempler, ja.
0: Ja, ja da, her lang liste jeg også. Hva det du driver og leter mest etter? Kanskje du har noen hjemme som også leter og surer noe inn, Mari? Mm. Vi gjerne hører om det altså, til 1904, til, skal vi se, da begynner du med...
1: Til 1904. Ja. Starter meldingen med P4 da, eller?
0: Ja, ja, ja. Du bare glemt.
1: Ja, sånn det var.
0: Neida!
1: Nå var det nyhetene bedt om ordet.
2: P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen I Oslo I går kveld ble erklært død på Ullevål sykehus samme kveld. Det opplyser nå politiet. Mer om denne saken I nyhetene klokken 12.
3: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.

0: har ikke mer kjærlighet igjen. Anastasia. FR David sliter med noe helt annet. Han har ikke flere ord igjen. Får han straks.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Først skal vi til Ensjø I Oslo, hvor en bilist og en sykkel har krasjet I hverandre. De kjenner ikke noe til skadeomfanget foreløpig. Det politiet som forteller om dette. Holmestrand E18 kan nå endelig fortelle at Sørgående åpen for normal trafikk igjen. Ja.

0: Her snekkernøtta. Vi skal fram til et undertak som både fukt- og gjennomtrampsikkert. Hallo?
1: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her trår du ikke gjennom, det helt sikkert.
0: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
1: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
0: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
2: Ja.
3: At det mye lottomillionærer der.
2: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
2: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i, nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
2: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
5: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
8: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412 900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.

Nå en artist som slo igjennom nær sagt ved en tilfeldighet, og hun fikk være med i veldedighetskonserten for å feire Nelson Mandelas 70. Bursdag, fordi en annen artist fikk noen tekniske problemer. Så kan du... Det var sikkert første reserve eller noe sånt også, men da fikk hun opptre på scenen, og plutselig viste hele verden hvem Tracy Chapman.

0: Nå skal vi starte. Dagens reise gjorde rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
0: Vi søker tre deltakere, som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar I løpet av den neste timen vinner gavekortet fra elektroimportøren. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og I dag, den 21. mai, så har Pippi bursdag. Eller Pippi Lotta, Victualia, Rullegardina, Krysse Mynte, Efraims datter, Langstrømpe, som hun egentlig heter, har bursdag. Men hva heter de to veloppdragende bestevennene til Pippi? Gutten og jenta, vet du, som synes Pippi drev med så mye rart og prøvde å stoppe henne hele tiden. Hva heter de? Bestevennene til Pippi. Hvis du vet det, og har lyst til å være med I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
9: Ja, det ganske vanlig.
8: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
9: Ok.
8: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
10: Hurtig ruta Carglass.
8: Hurtig ruta Carglass. 09500.
1: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who is leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Hei det.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
18: Nå det torsdag igjen.
15: Ja, og...
18: Torsdag, min venn.
15: Nå kanskje ikke alle har energien til...
18: Trippeltromf,
15: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
19: Det lett å tenke at TV2 Play bare
20: Vent litt da! Jeg har en lang dag foran dere.
21: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
22: Is there something going on with you and Dr. Ash?
19: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Klokka er 12.
1: Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen i Oslo ble erklært død på Ullevål sykehus i går kveld. Det opplyser politiet i dag. De mistenker ikke at dødsfallet skyldes noe straffbart, men sier at det fremstår som en tragisk ulykke. Eventuelle vittner til hendelsen bes om å ta kontakt med politiet. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri.
2: Blant annet den tidligere samfunnstoppen dømt for å få arbeidsgiveren til å betale for private utgifter som hundrevis av restaurantbesøk, leie av hytte og jaktområde og privatfly. Og Økokrim kaller dette et systematisk tillitsbrudd der han har beriket seg selv på bekostning av jobben. 71-åringen også dømt for å ta imot rundt 1,9 millioner kroner I bestikkelser fra en konsulent. Lier Hansen har erkjent delvis straffskyld for grov økonomisk utroskap, men ikke for korrupsjon, og forsvareren sier til E24 at dette en omfattende dom som de vil bruke tid på å gå igjennom.
1: Det fortalte reporter Stine Strander, og Norsk Industri sier de tar dommen til etterretning og merker seg at Hansen må betale 10,5 millioner kroner I erstatning. Videre så sier organisasjonen til E24 at de avventer om dommen blir stående. 23 personer nå siktet for å ha deltatt I et narkotikanettverk. Politiet I innlandet mener nettverket I flere år har innført og solgt store mengder narkotika I Norge. Bare på et halvt år skal de ha omsatt over 1 tonn narkotika. Det også gjort store beslag, forteller politiadvokat Kristine Lundstein.
3: Det tatt beslag I et håndvåpen. Det tatt beslag I over 1 million kroner I kontanter og noen og 30 kilo med narkotika og tabletter.
4: De har I tillegg funnet kryptoverdier for nærmere 20 millioner kroner. De sikta ei kvinne og 22 menn, og politiet kobler dette til svenske kriminelle nettverk. Politiet mener svensken som kalles jordgubben, som også knyttet til skyting utenfor Mosshallen I 2023, skal stå bak.
3: Vi mener at dette nettverket har linker inn til det som omtales som Rumba-nettverket.
1: Reporter Katrine Berg-Tollefsen. Barcelona-stjernen og gullballen-vinner Aitana Bonmati går nå ut mot at kvinnenes Champions League-finale spilles på Ullevål stadion I Oslo. Hun mener stadion for liten og at alt for kronglete for Barcelona-fans å komme seg til Oslo. Finalen mellom Lyon og Barcelona på lørdag den utsolgt. Tidligere landslagsspiller Ingrid Lyrland-Vik forstår kritikken og sier til TV2 at UEFA må velge større stadioner I byer der de større klubbene faktisk kan fylle dem. Hun viser også til at Barcelona selger ut Camp Nou. Vi tar en ikke like kronglete kortreistur, Jorda Rundt, Jan.
5: Nei, kronglete navn da. Pippi Lotta, Victualia, Rullegardina, Krusemynte, Efraimsdatter, Langstrømpe har bursdag I dag. Men hva heter de to veloppdragende bestevennene hennes? Hvis du vet det og har lyst til å være med Jorda Rundt I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei Lars!
3: Hei hei!
2: Hei, var du Pippi-fan du også?
3: Jeg har sett på Pippi.
2: Ja.
3: Det har jeg gjort.
2: Det har blitt noen timer med Pippi. Hvem kjenner du deg mest igjen i av Pippi-figurerne?
3: Det er vel Tommy.
2: Ja, mest Tommy, ja. Jeg føler meg med litt som de der to mislykka politibetjentene. Som aldri klarer å, aldri klarer å oppklare noe som helst. Men Pippi har altså disse to bestevennene, og du har nevnt navnet på den ene, og andre heter?
3: Annika.
2: Ja, Tommy og Annika, de var så veloppdragende og fine. Og så ble de med på litt tøys og tull likevel da, vet du. Nå skal vi prøve oss på opp mot 15 spørsmål, Lars. Vi har 80 sekunder på oss, og fortsetter i Sverige faktisk. I hvilken by i Sverige ligger Kungsträdgården?
3: Det høres ut som Göteborg.
2: Det er Stockholm. Hva heter det store varehuset på Hamngatan i Stockholm, grunnlagt i 1915?
3: Pass.
2: Er NK Nordiska Kompaniet. Finnes det et NK i Göteborg også?
3: Ja.
2: Det gjør det. Hva heter Sveriges nest største flyplass som ligger ved Göteborg?
3: Landvetter.
2: Landvetter. Fortsett teksten. Mot i brystet, vett i pannen, stål i...
3: Ben og armer.
2: Ben og armer. I hvilket hav ligger kongedømmet Tonga?
3: Stillehavet.
2: Ja, det er Stillehavet. Hvor mange land i FNs sikkerhetsråd har vetorett?
3: 5.
2: Ja, det er 5 land. Fra hvilken by i Pennsylvania kommer laget i amerikansk fotball med tilnavnet Steelers?
3: De kommer fra Pittsburgh.
2: Pittsburgh er riktig. Pittsburgh er oppkalt etter en engelsk statsminister ved navn Pitt. Hva heter han til fornavn?
3: Pass.
2: Han heter William Pitt. I hvilket 10-år er prins William født?
3: Han er født på 80-tallet.
2: 80-tallet er riktig. I løpet av 80-tallet fikk NATO et nytt medlemsland. Hvilket var det?
3: Spania.
2: Spania er riktig. Hva heter diktatoren som styrte Spania?
3: Franco.
2: Franco er også riktig. Bra, altså. Oi, oi, oi, for en fangst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Riktig, Lars.
3: Bra.
2: Ja.
3: Det kan jeg være fornøyd med.
2: Ja, det synes jeg definitivt du skal være fornøyd med. Da får vi se hva de andre får etter deg, men kan vel røpe såpass som at du ligger godt an?
3: Ja, det høres sånn ut.
2: Ja, det høres sånn ut.
3: Det høres sånn ut.
2: Kos deg, pinsen, Lars.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Hei, hei. Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
8: overs. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå. Og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Det er så, det er så godt humør, da.
13: P4.
15: Lyden av Norge.

0: på P4 straks Europe, men først
1: siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Riksvei 4 Gjøvik ved Stokkeelva vart et UL mellom to biler, en person i hver bil. Nødetatene på plass og trafikken blir dirigert forbi stedet.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan Finn!
3: Hei, Jan.
2: Hei, egentlig fra Brønnøysund, men nå på Kypros. Hvordan Kypros I dag?
3: Nei, blå himmel, blågrønt hav og helt topp.
2: Ja, 25-26 grader nå I den gata.
3: Ja. Ja, det stekte på kroppen. Det varmt nok.
2: Varmt nok, ja. På en godt utvidet pinseferie.
3: Ja da, det det.
2: Det nydelig. Du, Lars foran deg, hadde 9 riktige.
3: Ja, det blir jo som å hoppe etter Virkola, det vet du.
2: Det blir litt som å hoppe etter Virkola, men vi gir oss ikke uten å ha prøvd.
3: Nei, nei. Du får noe sånn her gjerne I feriemodus, eller om man... Er med på laget.
2: Da har du I hvert fall noe å skylde på om det ikke skulle gå veien. Vi har opp mot 15 spørsmål, vi har 80 sekunder på oss. Hvem var det som ga ut albumet True Blue I 1986?
3: Pass.
2: Madonna, var det debutalbumet hennes?
3: Nei.
2: Nei, det var det ikke. Hvilket 10 år ble Madonna født?
3: 60-tallet.
2: Det var 1958. Ble både Michael Jackson og Prince også født I 1958?
3: Ja.
2: Ja, det ble de. Hva slags frukt var det Adam og Eva spiste I Edens hage som gjorde at de ble fordrevet?
3: Eple.
2: De spiste eple. Hvilken norsk elektronika-duo hadde en hit med låta Eple I 2001?
3: Nei, pass.
2: Røyksopp. Finnes det røyksopper man kan spise?
3: Ja.
2: Det gjør det. I hvilket år sluttet 2. verdenskrig?
3: 45.
2: 1945. Hvis du født I 1945, hvor gammel eller blir du I år?
3: Da blir du 81.
2: 81 riktig. Hvilken nasjonalitet hadde forfatteren Kurt Vonnegut?
3: Tysk, kanskje?
2: Ja, amerikansk. Hvor var Arnold Schwarzenegger guvernør?
3: I California.
2: California. Hvilket land grenser California til?
3: Kanada.
2: Meksiko. Hvor I Oslo ligger dronning Eufemias gate, operan og Deichmannske hovedbibliotek?
3: Nei, pass.
2: Ligger I Bjørvika I Oslo. Du sa hoppet til Virkula, men det ble bra det her også da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, riktig, Arnfinn?
3: Nei, det går bra.
2: Det ikke noe gjerne I feriemodus.
3: Nei, da har ikke alt gått med I en øl eller to.
2: Nei, men det bra. Kos deg videre på Kypros.
3: Takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Ha en fin
2: ettermiddag. Takk. Hei.

0: Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
2: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
3: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
4: It's very important.
3: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
4: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
3: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
4: Ja, jeg vet jo det.
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Uheldig bilvirkning.
7: I tredje kvartal så ser vi...
8: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
7: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
8: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, det blir sånn, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så legger på.
14: Ja, gjør det du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

I dag er det høyt nivå i jorda rundt på 80 sekunder, og skal du vinne i dag, så må du få 10 riktige. Siste deltaker etter Kiss. Wow!

0: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk

0: alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
1: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
2: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: P4. Det liker best. Det faktisk konkurransen som dere har.
7: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
8: Lyden av Norge.

0: Da har klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Ettåringen som falt 5 meter ut av et vindu på Tøyen i Oslo I går, døde av skadene. Barnet ble erklært død på Ullevål sykehus I går kveld. Det opplyser politiet som kaller dette en tragisk ulykke. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen vurderer nå anke dommen han fikk I dag, det opplyser hans forsvarer. Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han også betaler 10,5 millioner kroner I erstatning til norsk industri. Om en time så blir det klart om det blir øl og fotball hele døgnet under fotball-VM. Stortinget skal da stemme over regjeringens forslag om utvidet skjenking.
2: Jeg tenker det viser egentlig at man ikke skal ta avgjørelser I ruset tilstand og heller ikke I seiersrus. Det har vist seg å være egentlig en flopp. Det et utrolig lite prinsipielt vedtak som folk egentlig ikke vil ha og som potensielt sett også kan ha store konsekvenser for alkoholpolitikken.
3: Det sa Ida Lindtveit Røse, hun nestleder I KrF som ikke støtter forslaget. Det gjør heller ikke SVs Kati Li.
4: Vi mener at de har hoppet bukk over alle motforestillinger. Og det handler særlig om forholdene for de ansatte. Her har vi en bransje med lavtlønte, mange uorganiserte, som får veldig mye lengre arbeidsdager, eller det vil si arbeidsnetter.
1: Men regjeringen får støtte av både FRP, Høyre og Venstre. Det ventet at dette blir vedtatt, reporter Anne-Siri Nørstebø. Og hvilke 26 norske spillere som skal til VM får vi svare på I dag. Det historiske landslagsuttaket presenteres I kveld på stadion på Grue I Solør, hjemmeplassen til landslagssjef Ståle Solbakken. Mange klare, men flere har også blitt holdt på pinebenken.
5: Man vil jo ha med seg en best mulig tropp selvfølgelig, og det alltid sånn diskusjon om de siste plassene. Der det nok litt konkurranse.
3: Ja, for 4-5 spillere gjenstår fortsatt. Tidligere landslagstrener og nå ekspert I Viaplay, Nils Johan Sem, venter likevel ikke at det slippes noen store bomber fra Solbakken I kveld.
5: Nei, det kjente navn som har vært med I dette landslaget det Ståle under kvaliken.
3: Samtidig peker Sem på at opphold over dammen kan bli langvarig, og da det ikke bare ferdigheter og form som viktig I valg av spillere.
5: Jeg har vært med å tatt ut 2 VM-tropper sammen med Drillo. Drillo var veldig opptatt av at når du skal være sammen lenge, så det veldig deilig å ha spillere I troppen som har godt humør og som kan skape litt sånn ekstra mye latter og fjas.
1: Reporter Ida Gjellerud. Nå klokken 1 så det bisettelse for næringslivslederen Stein Erik Hagen I Oslo Domkirke. Hagen døde av hjertestans 4. mai, 69 år gammel. Kong Harald og flere politikere, næringslivsledere og kulturpersonligheter deltar I bisettelsen. Hagen og kongen var venner, de dro blant annet på jaktturer sammen. Tekniske problemer hos Nets gjør nå at mange ikke får betalt med kort, hverken I butikk eller på nett. Problemet rammer Visa og Mastercard-transaksjoner via terminalene til Nets, skriver VG. Selskapet de jobber med å rette feilen som startet I dag tidlig. Også Vips delvis påvirket av dette.
0: Jeg kjiper den da. Ok, krone på meg. Har du noe å låne meg, eller Chirac?
6: Krølla 50 lapp, jo!
7: Yeah!
8: Dette P4 Direkte med Jan Nordmann.

0: Let You Go. Westlife på P4. Straks en artist som nylig nominert til Rock'n'Roll Hall of Fame.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
7: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Her snekkernøtta. Vi skal frem til et undertak som både fukt og gjennomtrappsikkert. Hallo?
16: Det må være Isola Tyvek ProSafe. Det et sterkt og robust undertak med fuktsikker Tyvek-teknologi. Her tror du ikke gjennom, det helt sikkert.
15: Ja, Isola Tyvek ProSafe helt riktig det. Du jobber vel for Isola, du?
16: Nei, jeg jobber hos Optimera Montere.
15: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Dette P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: er 7 timer, 11 minutter og 37 sekunder til vi får vite hvem Ståle Solbakken skal ta med seg til VM i USA. Men en som allerede vet at han skal få være med er skuespiller Trond Espen Seim. I en litt annen anledning så har Inger tatt tak i ham og spurt ham om hans beste VM-minne.
1: Jeg tenker at kanskje at minnet ikke er så veldig fint, men det er veldig sterkt, og det er å sitte oppe på natta som 15 år gammel og heie på Danmark i Mexico-VM og leder mot Spania, og så blir det en kjempefeilpasning, og så rakner Danmark og taper mot Spania. Det er det største VM-minnet jeg har i fotball.
2: Men hvorfor akkurat det?
1: Fordi at sport er emosjoner, sport er følelser. Og den fra de øverste tinder til de dypeste daler i løpet av 90 minutter er ikke alt som får til det.
2: Hvordan blir det å følge Norge nå for første gang på 28 år i et VM?
1: Jeg tenker at vi møter, altså jeg vet ikke om de er Afrikamestere nå, men de var det i hvert fall, Senegal. Og så har du Frankrike, altså der, og Irak, det er en veldig tøff gruppe. Og den der, og alle leverer når det kommer til et VM-sluttspill, så, og der tror jeg Ståle Solbakken har full kontroll, at her skal man ikke ta noe for gitt, og kommer vi oss videre, så kan alt skje.
3: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
4: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

minutter på halv to, og nå en dame som sladrebladene er helt sikre på at kommer til å gifte seg denne sommeren. Selv har hun ikke sagt noe om det. Taylor Swift, Opalites.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Carglass-sjekken.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

Kjører alle Tesla nå, eller? Nei, ikke alle, men veldig, veldig, veldig mange, og denne uken så har vi nådd en ny milepæl i Norge. Det er TV 2 Brom som skriver at Tesla Model Y nå har passert 100 000 registreringer i Norge. 100 000, det er den første elbilen som når den milepælen, og det er Steinar fra Tønsberg som fikk nøkkel nummer 100 000. Gratulerer med ny bil.

0: føler å holde hodet over vannet. Så du hører bedre. Fordi når du hører en liten snutt av Alt for Norge, så kan du vinne en tur til fotball-VM. Fly, hotell, billetter til Norge-Irak. Da går du inn på Lyden av Norge-appen og registrerer at du har fått med den lille snutten. Du trenger bare å klikke på det. Jeg har hørt den på Lyden av Norge-appen, og det kan være lurt å gjøre klar appen I løpet av neste kvarter.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, Steinsprut. Spilglass.
12: 09-09. Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å, nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
15: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
19: Hei, du... Dere har ikke ringt meg nå?
18: Nei.
19: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
18: Oh, ja.
19: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
18: Ok.
19: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
18: Ja, men det skal vi huske
19: på. For da det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
18: Ja.
19: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
20: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Tror du de blir enige da? Tutti frutti, kameratene skal nå forhandle om revidert nasjonalbudsjett. Mer om det i P4-nyhetene klokka to etter nyhetene. Så er Mikael her midt i trafikken.

0: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Airbus og Air France er nå dømt til å betale et beløp tilsvarende 2,4 millioner kroner hver for flystyrten i 2009. For en ankedomstol i Paris har funnet selskapene skyldige i uaktsomt drap. 216 passasjerer og besetningen på 12 personer døde, deriblant fire nordmenn, da et Air France fly styrtet i Atlanterhavet på turen fra Rio de Janeiro til Paris. Dommen kommer etter en rettsprosess mellom flyselskapene og pårørende til offrene som har vart i 17 år. Nå klokken to så starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjettet i forrige uke og må nå sikre flertall for det. Og da må de få med seg de fire andre partiene. Det blir ikke enkelt, reporter Rosa Røger.
2: Ja, og det var forhandlingsledere fra fem ulike partier med ganske forskjellige krav jeg møtte på her i korridoren på vei inn til budsjettforhandlingene. Mens Senterpartiet vil ha avgifter ned og en byggekrisepakke for bygg- og anleggsbransjen, så vil Rødt øke minsteytelsene for folk på trygd og pensjon. SV de peker særlig på bedre og billigere kollektivtilbud, men den kanskje tydeligste konflikten står nå mellom MDG og Senterpartiet. MDG krever klimatiltak for 5,5 milliarder kroner som kompensasjon for at Senterpartiet tidligere i vår fikk gjennom kutt i bensin- og dieselavgiftene til samme sum. Og det kravet gikk SPs forhandlingsleder Bjørn Arild Gram ganske hardt ut mot i sted.
3: Det som enkelte vil når det gjelder avgifter og klimatiltak som treffer virkeligheten i samfunnet dårlig, her er det stor avstand mellom dem og Senterpartiet. Vi ønsker en jordnær klimapolitikk som ikke gjør hverdagen unødvendig vanskelig for folk, og som sikrer konkurransekraften til norske bedrifter.
1: I ettermiddag så tar familie, venner, kongeparet og politikere et siste farvel med næringslivslederen Stein Erik Hagen, som bisettes i Oslo Domkirke. Hagen døde av hjertestans 4. mai, 69 år gammel. Kong Harald og Hagen var venner og dro blant annet på jaktturer sammen. Noen har ventet lenge på dagen i dag, for i kveld presenteres hvilke spillere som med i Norges VM-tropp. Dette skjer på stadion på Grue i Innlandet, hvor landslagssjef Ståle Solbakken har vokst opp, og mange spillere allerede bekreftet, men den endelige kabalen den får vi i kveld.
4: Man vil jo ha med seg en best mulig tropp selvfølgelig, og det alltid en sånn diskusjon om de siste plassene. Der det nok litt konkurranse.
5: Ja, for 4-5 spillere gjenstår fortsatt. Tidligere landslagstrener og nå ekspert i Viaplay, Nils Johan Sem, venter likevel ikke at det slippes noen store bomber fra Solbakken i kveld.
4: Nei, det kjente navn som har vært med i dette landslaget Ståle under kvaliken.
5: Samtidig peker Sem på at opphold over dammen kan bli langvarig, og da det ikke bare ferdigheter og form som viktig i valg av spillere.
4: Jeg har vært med og tatt ut to VM-tropper sammen med Drillo. Drillo var veldig opptatt av det. Når du skal være sammen lenge, så det veldig deilig å ha spillere i troppen som har godt humør og som kan skape litt sånn ekstra mye latter og fjas.
1: Reporter Ida Gjeldrup.
0: Det viktig å ha en klovn i klassen, men jeg tenker at akkurat i denne sammenhengen her, Marius, så det utrolig hyggelig hvis han kan spille litt fotball også.
6: Oh, ja.
0: Ellers så jeg er en mann med godt humør. Ta gjerne en tur, men jeg blir nok ikke denne kveldens Dan Eggen, hvis du husker det.
6: Husker det. Husker det.
0: 94, ja. Vi tar ut Dan Eggen. Hæ?
6: Hvem?
0: Hvem er Dan Eggen? Nå vet vi hvem Dan Eggen er.

0: Mamma og Lady Gaga på P4. Vi skal til Bingley i England. Oi. På en Queen-konsert. Mm. Og da skjedde det noe. Publikum begynte visst nok spontant å synge You'll Never Walk Alone. Yes. Herregud, vi må dra, de holder med Liverpool, tenkte de. Neida, de gjorde ikke det. Men Brian May vakna dagen etter og tenkte, fader, jeg liker det med at publikum bare kan være med på rytmen uten at de trenger instrumenter.
1: Ja.
0: Der, det kan, altså, kan ikke lage en sånn låt hvor liksom vi begynner med sånn, for eksempel, ikke sant? For da kan egentlig alle være med, sånn som... Ja, dette låter Rocking Thousand, helt etter Brian Mays hjerte. Og det var sånn, de altså, da spilte inn starten på sangen, der er det ingen instrumenter, det mye a cappella, klapping og tramping, og det egner seg jo til alt. Og da tenker jo jeg at nå skal jeg benytte anledningen, for jeg vet at noen da, jeg skjønner ikke hvorfor, er skeptiske til sekkepipe.
1: Ja...
0: Jeg elsker sekkepipe av hele mitt hjerte. Og ligger du da We Will Rock You i bånd og hiver på en god gjeng med sekkepipefolk på militær tattoo i Schweiz, Marius, så hører du hvor fantastisk dette er og hva du kan bruke det til. Hva?
1: Jo da.
0: Det er noe med menneskjørt som spiller på en sauemage. Snart får du originalen med Queen.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
5: Nå er det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax! Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
7: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
12: Hei du. Jeg sitter på stillevognen på toget nå.
11: Ok.
12: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
11: Ja,
12: men... For nå må jeg være veldig stille.
11: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
12: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer.
1: Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei hei, luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest. P4.

0: så enkel rytme at selv Maris og jeg klarer både å klappe og trampe i takt. Ja. Så er vi ikke alltid like sikre på var det hender eller var det føtter nå. Det er i dag det første ordentlig store skjer i forbindelse med fotball-VM, for i dag offentliggjøres jo troppen som Ståle Solbakken skal ta med seg til VM-sluttspillet. Og der, det skjer i kveld. Det er spilt inn allerede, så dette ligger på en video. Og selv de da som har rettigheter, altså TV2, NRK på TV-rettigheter, har ikke fått sett dette på forhånd.
1: Ikke sant?
0: For her er det også da 26 spillere vel, som er i en tropp, og de har hatt 35 i kikkerten. De har ikke ringt noen og sagt, gratulerer du med ingen.
1: Her skal det hemmeligholdes. Ingen skal si noen ting.
0: Ikke noe skal lekke. Og det kan jeg for så vidt skjønne. Og for å si det sånn da, hvis noen hadde, altså Ståle hadde ringt meg og sagt, hei, gratulerer du skal til VM.
1: Tenk, kan være at vi hadde snakket sammen. Kanskje jeg hadde snakket med kona.
0: Det er vel mulig jeg hadde ropt ut i hele verden at jeg skulle være med i et VM-sluttspill. Så forløpig da, så er det ingen som vet noen ting, og han er ordentlig, altså, hva han sa for noe? Hvis det er noen som lekker dette, og han finner ut av hvem det er, den personen finner du ikke på flyt til USA.
1: Nei, den personen har andre muligheter. Så, hvis noen lekker, her har du oppskriften på hvordan man kommer seg ut til USA.
0: Om du er gira på å lekke og sitte på informasjon, så kan du vinne en tur, i hvert fall til den første kampen, på tribunen. Der skjer den 17. juni i Boston-området, og vi skal møte Irak. Vi skal altså dele ut en tur. Mer reise da, og opphold, så til deg som lekker så får du ikke bodd sammen med spillerne, men du får bodd der. Og da billetter til selve kampen, og det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i Lyden av Norge-appen. Det gjør du når du hører en snutt av Alt for Norge. Og så registrerer du deg der, og så er vi med i trekningen, og hvis det skulle du nå være en av de som velger å lekke, så har du jo satt av den tiden til VM
1: allikevel. Ikke sant? Det går greit.
0: Så da trenger du ikke be om fri. Men husk, når du hører Alt for Norge, da må du registrere deg i Lyden av Norge-appen. Feel

0: Shu, make you happy. På P4 nå fikk jeg ikke lista på laguttaket, så ingen har sprukket, til tross for at vi lokker med en tur til USA. Men andre har kanskje gjort det, hvis ikke. Lyden av Norge heter altså appen. Der må du registrere deg hvis du har lyst til å være med da, i trekningen av denne turen med da, reise, opphold og billetter til Norge-Irak 17. juni. Vi skal trekke ut en vinner den 1. juni. For øvrig, du finner jo på en måte alle radiokanalene i P4-familien der også.
1: Ja da.
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Vi skal til Lindesnes, der, altså Audnedal i Lindesnes. Der det nå stengt, mens det jobbes på ulykkesstedet, forteller politiet. Det jo da en stolpe som kjørt ned og ligger over veien, så skal vi si fra når de har fått fjernet stolpen.
2: Trafikken ble presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd I dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Dette P4.
17: P4.
18: P4.
19: Det musikk som får deg I god stemning.
5: Lyden av Norge.
7: P4.

0: Jeg liker denne Friskis med Kjartan Lauritzen og Astrid S.
1: Fleip og fakta.
0: Jeg liker Robbie Williams og jeg, med sangen Feel. Ja. Og når det gjelder Robbie, så kan du fortsatt finne på hva som helst, så tror jeg nok på det.
2: Helt klart. Du sier at du liker Robbie, det gjør ikke hans nærmeste nabo, Led Zeppelin-legenden Jimmy Page.
0: Nei.
2: De to har ligget i en alvorlig nabokrangel helt siden Robbie flytta inn der i 2014. Den siste krangelen deres nå handler om at Robbie ville ha kappa ned en soppinfisert spisslønn, altså et tre, som heter, det heter faktisk Norway Maple, på, så vi kan på en måte dra Norge inn i dette.
0: Ja. Det norske ettete treet.
2: Det norske ettete treet. Og Robbie ville felle, Jimmy var mot, Robbie vant denne, her, denne runden, så da kunne han si, take that, kunne han si, Albert Edian, kappa ned treet.
0: Take that, you.
2: Take that, you, Jimmy. Eller er det sånn at låta Feel kan høres ut som en kjærlighetssang, handler egentlig om skuffelsen over Robbies favorittlag Port Vale, som nok en gang rykka ned i 1999, det året Feel kom ut.
0: For nå hamna jeg i en liten skviss. Jeg er jo født og oppvokst, jeg begynte å høre på Led Zeppelin da jeg lå i magen til moren min. Så jeg er jo egentlig alltid, nesten uansett, på Jimmy Page sitt lag. Så la meg kjenne på mine følelser, samtidig som Robbie synger om sine.

0: Hvis jeg skal bevare et slags forhold til Robert Williams, så kan han ikke ha kranglet med Jimmy Page. Derfor velger jeg at det handler om vonde følelser rundt fotballaget.
1: Nei, det handler om Jimmy Page.
0: Fader. Ja, men, nei, men da liker jeg ikke Robert Williams lenger da. Så enkelt er det. Nå får du siste nytt.
2: Klokken 14.39. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at Stortinget sier nå ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM I sommer. Og mer om saken I nyhetene klokken 3.
3: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.
0: Kjempebra, de måtte bare se hvordan det gikk rundt I landet 17. mai først,
1: ja,
0: og se hvor godt vi håndterte det, før de da tok avgjørelsen. Gleder meg til fotball-VM. Dette Scorpions og Window Change.

0: blåser en endringsvind over Europa, Marius. Gjorde i hvert fall det sånn rett rundt Murens fall i 1989. Ja. Og så er det jo litt sånn at jeg, nå kjente jeg bare etter, fordi at nå kjente jeg, hvor er... Der er jeg, nå beklager, men det er jo snusboksen min. Den må jeg jo ha, jeg er jo en avhengig.
1: Ja, ja, det merket vi i dag da du kom på jobben og sa, hvor er her, glemt. Jeg skal tappe deg opp, vet du, skal spelte inn
0: ja, ja da, det er vel et par ganger jeg skulle tatt opp deg og tenke når du leiter etter ting, og det er det vi lurer på i dag. Hva er det du leiter mest etter? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det, så vi ikke føler oss helt alene. Til 1904 sender du meldingen og begynner med P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hei dere! Nå er det trippeltromf-torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet!
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
10: Ja, det er ganske vanlig.
9: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
10: Ok.
9: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikser ruta? Hurtig! De har tenkt på alt!
11: Hurtigruta Carglass!
9: Hurtigruta Carglass! 09500!
12: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
13: Det er vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
13: Er det...
15: Det er meg, voiceoveren!
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269.900 kroner!
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
15: mgmotors.no.
18: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: I dag i P4s radiofrokost.
20: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
21: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller trillet. Ja.
20: Du sender en melding av gårde til Sørlandet.
21: Ja, hvis du ser
20: eller...
21: en fin scoring.
22: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
20: Er du natta, natta?
21: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånt. Du må ha litt mer edge enn det der.
22: Hva da, for eksempel?
21: Jeg ville limt den helt opp i krysset.
22: Oh. Den,
19: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6

0: fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV.

0: det nå i ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM.
1: Voteringen avsluttet. For stemte 75, mot stemte 24. Dermed innstillingen vedtatt.
0: Det sa Høyres Ove Trellevik, og det kan man si et ganske klart flertall for skjenking, reporter Rosa Røger.
2: Ja, det her var jo et forslag fremmet av regjeringen sammen med opposisjonspartiene Høyre og FRP. Så fikk de med seg Venstre, og da ble det et klart flertall for her på Stortinget. Og på den måten går jo regjeringen imot KrFs ønske, men også imot sine samarbeidspartier på rødgrønn side. De frykter blant annet for mer press på utelivsbransjen, helsevesenet, og at denne fotballfesten blir mer til en fyllefest. Men i praksis så er det nå likevel opp til kommunene selv å avgjøre om utesteder som da viser kampene direkte skal få selge øl helt fram til klokka 6 om morgenen under fotball-VM. Men som vi hørte på P4 tidligere i dag, så de aller fleste kommunene positive til dette.
0: Og i ettermiddag så startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la fram budsjettet i forrige uke, må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Frist 12. juni, og Arbeiderpartiets forhandlingsleder Tuva Moflag optimist.
3: Jeg har tro på at vi skal bli enige. Det jeg har sett fra de andre partiene i mediene de siste dagene en vilje til å finne felles løsninger.
0: En domstol i Paris har i dag funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldige i uaktsomt drap etter en flyulykke i 2009. De dømt til å betale et beløp tilsvarende 2,4 millioner kroner hver. 216 passasjerer og besetningen på 12 personer døde, deriblant 4 nordmenn, da et Air France-fly styrtet i Atlanterhavet på turen fra Rio de Janeiro til Paris. Nå klokken 3 så demonstrerer de streikende i hotell- og restaurantbransjen utenfor Klaren Hotel The Hub i Oslo. På hotellet, der mange ansatte i streik, så arrangerer NHO Reiseliv sin årskonferanse. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, det liker Parat svært dårlig.
4: Ja, her det flust av folk kledd i oransje vester, og de ganske forbanna. De reagerer kraftig på at arbeidsgiversiden i streiken, NHO Reiseliv, legger sin viktigste handling på et hotell som streikeramma. Arbeidstakerne mener det nesten å peke nese mot ansatte som i en lovlig konflikt med arbeidsgiver, og de mener NHO i det minste burde tatt et hotell som, med tariffavtale som ikke i streik. Så her det nå kamprop og appeller, og godt over 4000 medlemmer i Parat og Fellesforbundet jo i streik over hele landet, og nå det inne i sin femte streikeuke, og når konflikten løst, det fortsatt i det blå.
0: Så tar vi turen ut på veiene, for synes du det mange Teslaer på norske veier? Nå det solgt over 100.000 bare av Y-modellen til Tesla i Norge på under 5 år. Opplysningsrådet for veitrafikken kaller det oppsiktsvekkende at en enkelt bilmodell passerer 100.000 nyregistreringer på så kort tid.
5: Betyr ikke det da, Marius, at det bare enda flere mennesker du kan slå en god Tesla-vits om?
6: Jo, jo.
5: Ja, da jeg slo opp noen på ChatGPT. Her den hele, den forløpig beste hvordan kjenner du igjen en Tesla-eier? Slapp av, de forteller deg det innen 14 sekunder.

0: Dette er P4.
1: Lyden av Norge.

0: Rolling in the deep. Og jeg fortalte jo i sted at Jimmy Boy hadde brukt 40 år på å lete til ny kjæreste. Det er jo urettferdig selvfølgelig å bare ta med det. Han er jo mer rotet enn det. Det går i lader, det går i nøkler. En gang jeg skulle på fest, så gjemte jeg nøklene på en lur plass. Det er jo veldig smart der og da. Ja, ikke sant? Slipper jeg ha den klumpen med nøkler i lomma. Jeg legger dem her. Så kommer du hjem og tenker, faen, hvor var det? Jeg vet det var et lurt sted. Det var 3 uker det. Så fant han den jo igjen da.
1: Det var fint det da. Det en som gjenganger er jo mobilen selvfølgelig, men den Jarle har, dette er interessant, for det, her føler jeg at jeg kjenner meg igjen. Han sier, jeg leter etter verktøyet mitt sikkert mye mer enn jeg faktisk bruker det. Jeg skjønner det.
0: At du må lete etter det, altså jeg kan rote rundt i verktøykassa mi, for det har jeg, etter akkurat den ene tingen, men jeg vet hvor kassa står. Når du må lete etter kassa, så sier du nok noe om hvor mye du bruker det.
1: Sist selv brukte jeg 3 kvarter, jeg er en kompis, brukte 3 kvarter på å lete etter en vinopptrekker, så det er sånn passe.
0: Det er litt rart, du som i utgangspunktet bruker den ganske ofte. Det er noen ting som går igjen. Det er jo nøkler selvfølgelig, og så er det mobilen. Men straks skal du få møte en som akkurat nå om dagen i hvert fall vet nøyaktig hvor mobilen er.
2: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
3: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
2: Så finnes det Danmarksferie.
4: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
5: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
6: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Bli med du også!
8: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Spilglass.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: P4.
27: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
28: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
29: Dette lyden

0: Mark Conn og Walking in Memphis, hvor vi lurer på hva det er du driver og leiter mest etter. Ofte hver eneste dag.
1: Ja, den er ikke, forhåpentligvis ikke hver eneste dag, men en ganske interessant ting å miste. Jeg har rotet bort en forsterker til 50 000.
0: Oi!
1: Sier Andreas, fant den igjen i klesskapet. Hvordan man plasserte den? Ja, jo, jeg vet ikke. Kan det være der og da hørtes ut som en god tanke å putte forsterkeren i kretskapet?
0: Kan ha vært en fest og tenkt, den forsterkeren skal i hvert fall ta svaret på.
1: Ja.
0: Anita, Frans Andersen, du burde vel egentlig kanskje takke meg du nå?
2: Ja, det burde jeg jo.
0: Siden du nå helt åpenbart fant mobilen din.
2: Helt åpenbart fant jeg den, jeg har hatt den på øret siden stod opp i morges klokka 7:30. For jeg har hatt fly i dag. Oh. Tenkte, nå skal jeg følge med på den lyden, men jeg har ikke dukket opp enda.
0: Oh, ja, ja, du følger med på Alt for Norgesnutten. Ja, for da kan du jo vinne tur og sånn, tur og billetter og sånn til USA og fotball-VM. Ja, men det skjønner jeg jo. Det er på grunn av den du nå til enhver tid vet hvor mobilen din er.
2: Ja, for jeg har en liten mappe på sånn rumpetaske, eller hva det heter, for at jeg er ute og jobber i hagen og sånt.
0: Den kommer rett som det er i løpet av dagen, så det er bare å henge på, ja. men pleier du å bare legge den bort, og så vet du ikke hvor den er da, eller til vanlig?
2: Ja. Hver eneste dag, og de hjemme, det er det mest jeg spør etter, er det noen som har sett mobilen min?
0: Har du den på lydløs, eller?
2: Altid, hatt på lydløs i mange år. Og så har jeg jo sånn en klokke da, som hvis det bare er nært nok, så får jo alle varslene på klokka.
0: Ja,
2: så jeg skjønner liksom at den er langt unna hvis jeg ikke får noen varsel.
0: Ja, da vet du at den er langt unna, men ikke hvor.
2: Nei. Helt korrekt.
0: Men har du noen gang tenkt på at du kanskje skal prøve å begynne å sette lyd på?
2: Ja, faktisk, så tenkte jeg på det i helga, for da hadde klokka mi oppdatering, og da forsvant alt av varslag, og jeg hørte jo ingenting fra noen på en hel dag. Og ble i bedd på både kaffe og is, og ja, noen trengte et kjøreoppdrag, og jeg ble veldig stille i dag.
0: Sånn blir det bare noen ganger. Ja. Men nå er den der i hvert fall, da, så lykke til. Vi trekker turen til USA 1. juni, så da har du mobil nå i hvert fall i en drøy uke.
2: Jeg har den i uke til, ja. Takk. Strålende. Ja, takk for praten.
0: Du liker måten, Anita. Ha en fin dag. Ja,
2: like så. Hei, hei.

0: fight the moonlight, Leanne Rimes.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med Hello Fresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med Hello Fresh.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og
6: Uheldig bilvirkning.
7: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
12: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
14: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
0: Klokka den halv fire. Vi får en nyhetsoppdatering fra Patrik Honningsvåg.
15: Ukraina har angrepet hovedkvarteret til den russiske sikkerhetstjenesten I okkuperte Hirka I Kherson I dag, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten ble nesten 100 russiske soldater drept eller skadd I angrepet. Russland har ikke kommentert saken. Europa og Kanada har hatt en kraftig økning I sine forsvarsutgifter det siste året. Det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte på en felles presskonferanse med Sveriges statsminister Ulf Kristersson før NATO-toppmøte I Helsingborg. Donald Trump har trukket 5000 amerikanske soldater ut fra Tyskland, og ifølge The Economist så jobber nå flere europeiske land med en plan B uten amerikansk militær støtte.
16: We cannot be over-reliant and keep on having the over-reliance on one ally. It's simply not healthy. And this is exactly what we agreed with the United States, that they will stay involved, of course, with the nuclear umbrella, but also conventional, but that the Europeans will take more care of their own defense.
15: Tre menn nå siktet for tilknytning til MC-klubben Comanches på Bryne I Rogaland. Det opplyser politiet I Sør-Vest, som mener det en videreføring av den ulovlige klubben Satudara. Politiet har ansaket et lokale på Bryne, som motorsykkelklubben I ferd med å etablere. Stortinget stemte nå ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under sommerens fotball-VM. Dermed kan nordmenn drikke øl og vin på utesteder som viser direkte sendte kamper under VM, dersom den enkelte kommune sier ja til dette. Fra nyheter til muligheter for en ny popkonge, Mikael.
0: Ja da, vi alltid åpne for det. En ny popkonge eller en ny popdronning. Vi ikke bare åpne, vi ønsker det. Og da trenger vi ikke så mye av deg hvis du har lyst til å bli med, så du kan rett og slett bare sende tre bokstaver fra navnet ditt i en tekstmelding til 1904. Så starter du bare meldingen med P4, og som premie får du seks måneder

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Kim Amund Kangsvåg fra Oslo, god dag.
3: Hei, hei.
2: Med headsetet på for å høre, hva er det du hører etter?
3: Jeg hører på P4 da, jeg hører etter denne Alt for Norge, slik at jeg kan registrere meg og vinne billetter.
2: Ikke sant? Ja, for den kommer også utover ettermiddagen og kvelden også, enda en gang i dag. Den kommer jo hver dag frem til vi trekker da, 1. juni. Hadde det ikke vært fint å sitte seg da sannsynligvis ved siden av Jonas Gahr Støre på stadion Se Norge mot Irak, da er det hei, statsminister Støre, hei, det er Kong Jim Amund her.
3: Ja, det hadde vært nok det.
2: Ja, ikke sant? Og det har du muligheten til nå ved å klare oppgaven. Da skal du få med 6 måneder Viaplay Total også. Du har bokstavene som representerer måneden vi er inne i, nemlig mai.
3: Ja.
2: Skal vi rett og slett prøve?
3: Ja.
2: Ok, det gjør vi. Her kommer det.
3: Det var noe Meatloaf første, og var det Anastasia andre?
2: Ja, da det var det.
3: Og den siste, kan du få høre den siste igjen?
2: Ja, selvfølgelig, du kan få høre alle tre en gang til. Her kommer Meatloaf, Anastasia og noen som begynner på I.
3: Hanon, vet du, det er noe Inner Circle.
2: Inner Circle, hvem var det som ropte det?
3: Det var min bror.
2: Ja, da kan du si til din bror, så kan du si tusen takk, kjære bror, for at du, i motsetning til andre brødre da, som skal krone broren sin, synes det var greit.
3: Slipper å bruke av sin via Play.
2: Ja, jo, nå kan han sette seg ned for å se sammen med deg. Nei, du, dette er nydelig. Gratulerer, og lykke til i jakten på turen til USA og imamen.
3: Tusen takk skal du ha.
2: Ok, ha det.
3: Ha det bra.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Blir litt... What's it gonna do, da? Mm.

0: Bad Boys, what you gonna do med Inner Circle kvart på fire.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmelburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro!
7: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Steinsprut. Prisbilglass.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
9: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
10: Ja, det ganske vanlig.
9: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
10: Ok.
9: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
11: Hurtigruta Carglass.
9: Hurtigruta Carglass. 09500.
12: Hei dere. Nå det trippeltrumf torsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
16: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
17: Hallo, jeg har gifta meg.
16: Gratulerer.
17: Ja, takk. I dag.
16: Oi.
17: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
16: Så hyggelig.
17: Ja, det 2026.
16: Ja.
17: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: P4.
20: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
19: Musikk.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Og en kjapp tur til Kristiansand, Stubstad Røstaveien, der har nødetatene da rykket ut til en trafikkulykke, ellers så er det den vanlige normale rushtrafikken du har i vente stort sett overalt.
0: Trafikken blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Klokka er 16. P4-nyhetene, de får du av Patrick Honningsvåg.
1: Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet i hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%, og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort.
2: For det første, Norges Bank har vært utsatt for press. For det andre, så mener jeg at Norges Bank har vært sene med å øke renta, kanskje litt for raske med å sette renta ned. Og det kanskje det presset kan påvirke Norges Bank litt.
3: Han viser

0: Coldplay og Trouble på P4, og som vi så vidt var innom, så vil jo regn prege store deler av pinsen, bortsett fra på Sør-Østlandet, hvor det blir mer sol. Og på morgenen i dag, Marius glemte paraplyen sin, da det regnet litt, egentlig skulle regne hele veien, men du slapp unna en del på vei til jobb. Det sier jo egentlig noe om hvor lite du bruker den.
1: Det helt sant. Sånn sett, ingen grunn til å klage overhovedet.
0: Jeg vet ikke, har du hørt den utrolig bra vitsen om turisten som spør bergenseren, regner det alltid her? Hvor bergenseren svarer, jeg vet ikke, jeg er bare 11. Jeg vet ikke, hvor gærent er det egentlig? La oss se på det snart.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoben mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
11: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
10: Nei,
11: fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå er det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
10: Okay.
11: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
10: Ja, men det skal vi huske på.
11: For da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
10: Ja.
11: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
12: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Trompay på mobilen, så får du 1% mer i trompbonus.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Man kan danse til det.
16: P4.

0: Africa og Toto om et kontinent som vi kan vel ikke si at de er plaga av enorme mengder med regn. Som jo noen mener at de er i Bergen for eksempel. For jeg tenker sånn, det er alltid ordentlig å høre, ok, er det noe sted som er verre når det nå skal regne gjennom hele pinse? Det er typisk.
1: Ja, ikke sant? Endelig er det lang her, nå skal det regne, plaske ned.
0: Har den sommeren ødelagt. I Bergen så har de mellom 200 og 240 regndager i året, unnskyld at jeg ler av det. Men det er på toppen i Europa av byer. Men i forhold til Bahia Felix i Chile, så har de 3 måneder til med regn. Tenk deg, 325 dager i året er det regn. Altså, du har en drøy måned med oppholdsvær. Men så er det jo da hvor ofte det regner, og så er det jo hvor mye som ramler ned.
1: Ja, som å si.
0: Og da holder det jo ikke å være bergenser, da må det være Sogning. For i Brekke, på sørsiden av Sognefjorden, så detter det ned altså 3500 millimeter i året. Det er jo vanskelig å se for seg. En millimeter nedbør gir jo da 1 liter vann på en kvadratmeter. Så kan du, det har over 1000 millimeter mer i året enn i Bergen. Men det er jo da selvfølgelig ingenting.
1: Nei!
0: Mot Mausin Ram nordøst i India. Der er det nesten 3 ganger våtere enn det igjen. Og altså, her, det regner jo stort sett hele året, men de som bor der, det er så ille at de må bruke spesielle skjold som er lagd av bambus og bananblad for å kunne jobbe ute. Tenk deg hva håndverker skal legge nytt tak i Mausin Ram.
1: Vi kan ikke male gjerdet i dag, kjære, for det regner.
0: Du, det er jo der du skal bo. Men selvfølgelig, de har jo heller ikke noe å klage på. Nei. For det har jo vært verre, det har vært mye verre. En gang så startet det å regne over mesteparten av jorda samtidig. Det regnet og regnet uavbrutt, og forskere mener at det regnet non-stop hvert sekund i cirka 1 million år. Så det er ikke så gærent.
1: Nei.

0: Midt i trafikken, all about the money.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
1: og en
2: hundeskole?
1: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink med. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort-kupp til helgen, med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
3: Ja,
1: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: God ettermiddag. Klokka halv fem. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Patrik Honningsvåg.
5: Den svenske politikeren Gustav Göthberg skal granske koblingen fra overgrepsdømte Jeffrey Epstein til Torbjørn Jagland, det skriver Panorama Nyheter. Granskingen skal se på Epsteins kontakter inn i Europarådet, og spesielt koblingen til den tidligere generalsekretæren. Jagland siktet for grov korrupsjon av Økokrim, noe han nekter for, og Europarådet har opphevet Jaglands diplomatiske immunitet. Mannen som ble knivstukket i Arendal i går nå utenfor livsfare. Han fortsatt innlagt på sykehus, opplyser politiet til Fædrelandsvennen. En mann siktet for grov kroppsskade og blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Europa og Kanada har hatt en kraftig økning i sine forsvarsutgifter det siste året. Det sier NATOs generalsekretær Mark Rutte i en felles presskonferanse med Sveriges statsminister Ulf Kristersson før NATO-toppmøtet i Helsingborg. Ifølge The Economist så jobber nå flere europeiske land med en plan B uten amerikansk militær støtte.
6: We cannot be over-reliant and keep on having the over-reliance on one ally. It's simply not healthy. And this is exactly what we agreed with the United States, that they will stay involved, of course, with the nuclear umbrella, but also conventional, but that the Europeans will take more care of their own defense.
5: Kasper Ruud fortsetter den gode formen for årets store mål for nordmannen. I ettermiddag blir han klar for semifinale på grusen i Genève i Schweiz etter seieren mot Alexei Popperin fra Australia 6-4-6-3. På søndag starter Grand Slam-turneringen French Open i Paris, og trekningen i dag viser at Ruud kan møte Novak Djokovic i en eventuell fjerde runde.
4: Ja, i Genève så har han jo vinner flere ganger før. Djokovic tenker liksom, fader ikke han. Jo da, han 39, men altså Federer holdt på at han var 41, så kan nok hende at Djokovic kan bli en nøtt, selv om han begynner å dra på året. Dette Morgan Wallen og Love Somebody på P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Ja, det går jo trekt på de stedene det pleier å gjøre det på denne tiden. Kanskje litt heftigere trafikkbilde i morgen hvis det er mange som har tenkt til å kjøre et annet sted enn der de bor. Når det er en langhelg, Stubstad, Røstaveien i Kristiansand, der var det en ulykke for en liten stund siden. Både politi og ambulanse, de er der, og politiet sier at det er en smal vei, og det kan være vanskelig å komme seg forbi.
0: Trafikken
1: blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.

0: Vi er godt ut i mai, sommeren er herish,
1: ja.
0: Og så slo du meg pussy at vi egentlig er i livet, at jorda egentlig er oppe å stå.
1: Ja, det skulle, hvis du hadde hørt på en fyr som heter Harold Camping, som var ikke berømt, men beryktet kanskje, fra sånn 1990 frem til 2011, så skulle jorda gått under en hel rekke anledninger, for han ble litt sånn herostratisk berømt for å spå jordas undergang hele tiden. 6-7-8 ganger spådde han jordas undergang. Siste gangen han spådde at jorda skulle gå under var altså den 21. mai 2011, så det er 15 år siden.
0: En slags feiring da?
1: Det er en slags feiring, så vi kan bruke det som rett og slett en anledning til å snakke om andre folk som tenkte at jorda skulle gå under ganske snart.
0: Ja, for jeg har hørt om andre.
1: Det har vært i hvert fall tre av dem.
0: Ja da, den lystige topp 3-lista, den er jo bra da, for det har jo ikke skjedd foreløpig. Tre eksempler på da jorda skulle gått under og blitt.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
7: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf. Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier. Bli med du også!
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
13: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: midt i trafikken.
1: Jeg vet ikke om jeg skal klinke til med ordet mirakel, men det er jo litt underlig at jorda fortsatt er opp å gå. Det er jo mange nok som har spådd at det skulle gå ned om hjem.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Ja, altså, Mary Bateman heter en påstått heks som senere ble dømt for giftmord. Burde kanskje sånn i ettertid, så er det da åpenbart at kanskje ikke det beste sannhetsvitne for noe som helst, i hvert fall ikke apokalypsen. Mange nok gikk likevel på det i 1806, da ei høne eid av Mary begynte å legge egg hvor det sto «Kristus kommer» på eggeskallet. Mange ble grepet av panikk for dommens dag og betalte selvfølgelig penger for å se på det berømte fjærkreet. Det viste seg da, utrolig nok, at høna ikke hadde profetiske evner, men at det var Mary selv som tok de nylagte eggene, skrev «Christ is coming» på dem og stappa dem opp igjen, sånn at folk kunne komme og se på at eggene ble lagt.
1: Så høna var ikke synd.
2: Nei, var ikke det.
0: Nummer to.
2: Halley's Comet er jo et kjent endetidstegn for mange. Da den viste seg på himmelen i 1910, så førte det til massiv panikk i mange miljøer. Kometen hadde ved tidligere passeringer blitt tolket som et varsel om Guds vrede. Denne gangen var det mange som var redde for at kometens hale inneholdt cyanidgass, og at dette stjernestøvet da skulle omslutte jorda og utslette alt liv. Og folk prøvde på alt mulig, fra å forsegle husene sine til å søke tilflukt i huler og brønner og slikt. Og noen, kan du tro det, beriket seg.
1: Nei!
2: Ved å selge piller og gassmasker som skulle hjelpe mot denne cyanidskyen da.
1: Ja, for det er vel familien til de som selger slankepiller i dag.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Men hvis du nå flirer i skjegg og tenker, herregud, så dumme de var i gamle dager, ja, da må du ete i deg de tankene. Hvis du ikke, for eksempel, hvis du ikke regner 2012, altså i går, som gamle dager. Den 21. desember 2012 var siste dato i Maya-kalenderen. Og hva var mer naturlig da, når du tror at når Mayaene ikke var ferdig med kalenderen sin, ja, da må jo jorda gå under.
1: Ja.
2: Det skulle komme en hemmelig planet, det skulle være solstormer og alt mulig sånt nå. Folk bygde seg bunkere, hamstret eller valfartet til den franske alpebyen Bucharach. Der mente man nemlig at det fantes en romvesenbase som skulle redde de menneskene som var akkurat der når apokalypsen kom. Kanskje kneppe verden det der med eggene egentlig når alt kommer til alt.
1: Ja, for nå begynner det å bli litt forvirrende. Det blir litt sånn som Y2K rundt årtusenskiftet.

0: Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoppdatering. Klokka den 5.
1: Det var svensk politi som tipset Kripos om at en 16-åring I Vestland kan være involvert I planlegging av drap. Gutten ble varetektsfengslet 16. mai, siktet for det som kalles forsøk på forbund om drap. Saken dreier seg om en annonse på internett, og politiet undersøker om det en reell drapsbestilling, melder NRK. Gutten har tidligere vært under barnevernets omsorg. Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet I hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien så har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%. Og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort.
2: For det første, Norges Bank har vært utsatt for press. For det andre, så mener at Norges Bank har vært sene med å øke renta, kanskje litt for raskt med å sette renta ned. Og det kanskje det presset kan påvirke Norges Bank litt.
3: Han viser til at statsministeren lovet lavere rente, og at LO har advart banken mot å øke renta. LO uenig I kritikken, og sier til NRK at Norges Bank har gjort det motsatt av det de ønsket, og Finansdepartementet sier regjeringen ikke har blandet seg inn. Men Storesletten står fast på at det press, og at det problematisk.
2: Hvis vi skal ha en uavhengig sentralbank, noe som jeg tror veldig bra, så kan vi ikke fortsette med den type press, mener jeg.
1: Reporter Stine Strander. Om få timer så får vi endelig svaret på hvilke spillere som med I Norges VM-tropp. Presentasjonen av troppen skjer på stadion på Grue I Innlandet. Her vokste landslagssjef Ståle Solbakken opp, og der også du, reporter Ida Gjellerud.
4: Ja, da her stemningen allerede satt. Musikken, den runger, sola, den skinner, og det rigges nå til med storskjerm for et stort oppmøte midt ute på banen for dette historiske uttaket. Her var det hele startet for både landslagssjef Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen. Og hvem har de nå plukket ut som de siste heldige? Det det alle lurer på. Veldig mange av spillerne de allerede bekreftet, sånn som Haaland, Ødegård, Sørloth, Nusa, Nyland og De alle helt bankers, men det gjenstår fortsatt noen få som enda ikke har fått svaret selv en gang, så det blir noen nervepirrende timer før det hele avsløres nå snart her I kveld. Styreleder I Grue IL, Anders Hommestad Nysæter, han fyker rundt her for de siste forberedelsene, og han blant mange som både spent og stolt.
5: Det vi veldig stolte over det. Det noe helt unikt mulighet som vi har hatt fra de har vokst opp til de spilte I proffkarrierer og til slutt nå på landslaget som trenere. Det veldig stort.
1: Markus Roth varsler nå at han på god vei tilbake etter kneoperasjonen I fjor høst. Han sier til Vega at han føler seg sterkere enn før skaden. OL-mesteren I tikamp har ikke konkurrert siden OL I Paris for 2 år siden. Han håper nå på et comeback I enkeltøvelser I løpet av sommeren før en full retur til tikamp. Du klar for fullt allerede nå, du Christian?
0: Det jeg absolutt. Her lader vi opp til VM-uttaket med masse god musikk og litt preik og fotball blir det også selvfølgelig. Vi starter med litt 90-talls nostalgi, Backstreet Boys fra 1990.

0: 4 med Christian Hope.
1: Opplar en fin torsdag. Ligger en VM-forventning I lufta, synes jeg. Nå det kun 3 uker til mesterskapet braker løs. Så det 27 dager til Norge spiller åpningskampen mot Irak. Og I kveld klokka 8 så skal det da avsløres hvilke 26 spillere som får være med på sitt livseventyr, får vi håpe, og fotballhistorie. Noen av dem jo bankers da, Ødegaard, Haaland, Nusa. De lurer ikke på om de med I troppen, og så det noen spennende jokere. VM, det 28 år siden sist. Det svære greier det her, så jeg kamper midt på natta. Det får bare være. Jeg skal prøve å se alle Norges kamper I hvert fall. Nå Roxette som skal få sende her. Det Per Gessle og Maria Fredriksson. Det look.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det First Price.
0: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem I dag, så kan også du få trippel trumf I alle våre butikker.
14: Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer I trumfbonus.
15: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser. Hva likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten...
16: Og jaså, her lukter det...
17: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Wow, altså, hva det her?
19: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
1: En bakke.
19: Bakke?
18: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
3: P4.
4: P4.
10: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
13: P4. Lyden.

0: Maroon 5.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det ser ikke ut som det skjer så alt for mye I trafikken akkurat nå. I Bergen så kø mellom Lydrom-tunnelen og Harefjell-tunnelen øst, og så det rush ut av Oslo, og utenfor Oslo så det noe saktegående mellom Ringdal I Larvik og mellom Ringdal I Larvik og Moheim I Telemark. Hvis du ser noe som ikke jeg ser, så kodord trafikk. Meldingen, den sender du til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Passenger. Patrick Honningsvåg med siste nytt. Klokka den 17.30.
1: Det brenner I en barnehage I Bergen nå. Det ikke ansatte eller barn I bygget, men det skal være fare for spredning til nabobygg. Det står åpne flammer ut fra barnehagen, skriver Bergens Tidende. Brannvesenet nå på stedet og I gang med slukking. Taliban tillater nå menn å gifte seg med jenter helt ned I 9-årsalderen I Afghanistan, det skriver The Times. Tidligere så var den lovlige ekteskapsalderen 16 år for jenter eller yngre med tillatelse fra faren eller en dommer, men denne aldersgrensen nå fjernet. Fotballen av Martin Ødegaard blir emosjonell av å tenke på reisen han har vært gjennom de siste årene. Arsenal sikret Premier League-titlen på tirsdag da Manchester City ikke klarte å slå Bournemouth, og søndag så løfter kaptein Martin Ødegaard Premier League-trofeen.
2: Vokst opp I en liten by I Drammen og drømt om det her hele livet, og vært gjennom I karrieren min og spiller oppturer, men også en del nedturer, så det at man på en måte har fightet seg gjennom det og endelig klarer å ta igjen titlen her etter 22 år for klubben her, så det ubeskrivelig, og selvfølgelig den reisen med på gjør det enda mer betydningsfullt på en måte, så det fint.
1: Så tar vi med at Norge storspiller mot Kanada I ishockey-VM nå. De norske hockeygutta de leder 3-2 når det spilt rundt 10 minutter av andre periode av den kampen. Den ser du på Viaplay. Flere nyheter får du av Otto Rongstad om en halvtime.

0: Hvis du blir med videre, så venter rock fra tidlig 2000-tallet. Vi skal også høre fra Erik Solbakken.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp I Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på I Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres I samarbeid med Kia EV5.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det 10 år før og etter.
7: Mm. Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: 4-hjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fettutstyr.
15: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid og
16: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: I NRK-serien Vi skal til VM så har Erik Solbakken og Morten Ram fulgt landslagsguttas VM-oppkjøring, og der får vi får bli med litt sånn behind the scenes, blir bedre kjent med spillerne, og hvis du har sett de første episoden og synes det virker som at stemningen upåklagelig god, så det helt riktig. Det bekreftet også Erik Solbakken da han gjestet radiofrokosten i dag til.
1: Det vil sjokkere meg hvis det blir fiendskap innad, fordi digger å henge med hverandre, de fyrer hverandre opp. Du har jo blant annet halve gjengen spiller kort, spiller bondebridge.
2: Nei!
1: Hele dagen.
2: Ja, ah, beste spillet.
1: Der sitter Alexander Sørloth, som den referenten, sitter med svarteboka, og så begynner de etter første, de har treningsøkt på morgenen, og da rekker de å skvise inn en kortøkt før lunsj, og Ståle som skal snakke litt om taktikk og bla bla bla bla. Og så det rett tilbake til kortbordet, middag, og hva gjør de på kvelden? Mer kort. I hurt myself today.

0: away. Og straks på P4 Chris Holsten.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet,
7: jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Hei, hei. Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
14: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Otto Rogstad klar med en nyhetsoppdatering. Klokka den 6.
1: Ja, vi begynner i Bergen, der det brenner kraftig og åpne flammer fra en barnehage. Det ikke ansatte eller barn i bygget, men det skal være fare for spredning til nabobygg. Brannvesenet på stedet og i gang med slukking. De fire norske aktivistene som var med på flåten til Gaza og ble pågrepet av Israel blir nå deportert til Istanbul, det opplyser Utenriksdepartementet. I Tyrkia vil de få hjelp fra norske myndigheter. Omtrent 50 båter har de siste dagene forsøkt å ta seg inn på Gazastripen med nødhjelp. Mandag ble de norske aktivistene stanset av israelske styrker. Utenriksminister Espen Barth Eide har kalt behandlingen av aktivistene fullstendig uakseptabel. Fortsatt lave drivstoffpriser blir en av de viktigste sakene for Senterpartiet i budsjettforhandlingene, det sier partiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram. I ettermiddag startet forhandlingene om regjeringens reviderte budsjett, der Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG må bli enige innen 12. juni.
2: Vi ønsker å holde avgiftene ned for folk og bedrifter. Det handler jo blant annet om drivstoffprisene, og derfor var det så viktig at vi også fikk tatt ned dem nå i vår.
3: Hva er det du tror blir det vanskeligste å forhandle om da?
2: Det er jo fem partier som skal bli enige, og det i seg selv gjør jo dette krevende.
4: Og mens SP vil ha avgiftene ned og en byggekrisepakke, vil Rødt øke minsteytelsene til folk på trygder og pensjoner. SVs Marte Hammer sier bussen blir viktig.
5: Og gjør det enklere å sette fra seg bilen og velge kollektiv.
4: Det også viktig for MDG, som krever kompenserende klimatiltak etter SPs støtte til kutt i drivstoffavgifter.
2: Her det stor avstand mellom dem og Senterpartiet.
1: Reporter på Stortinget, det var Rosa Røger. Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke i Oslo tidligere dømt for innbrudd for millioner av kroner fra norske kjendiser. Det skriver VG. Det var i slutten av april at butikken i Oslo sentrum ble ranet for verdier om lag 10 millioner kroner. Tidligere skal mannen ha stjålet smykker, designervesker klokker fra kjendiser som Gunhild Stordalen og Monica Staff. Mannen ble denne uken varetektsfengslet i 4 uker. Taliban tillater nå menn å gifte seg med jenter helt ned i 9-årsalderen i Afghanistan, det skriver The Times. Tidligere var den lovlige ekteskapsalderen 16 år for jenter, eller yngre med tillatelse fra faren eller en dommer. Men denne aldersgrensen nå fjernet. En trappebit fra det opprinnelige Eiffeltårnet gikk for litt over 4,8 millioner kroner på en auksjon i dag. Spiraltrappen på drøyt 1,4 tonn fra Eiffeltårnets byggeår i 1889. Trappen hadde før auksjonen i dag en anslått verdi på opp mot 1,6 millioner kroner, altså 3,2 millioner mindre enn den gikk for. Andre biter av originaltrappen blant annet å finne nær Frihetsgudinnen i New York og i Japan.
0: Ja, hadde jeg hatt 4,8 millioner kroner til overs, så hadde jeg kjøpt en trappebit fra Eiffeltårnet da. Det jeg litt usikker på faktisk. Minner om meg at hvis du hører noen sekunder av Alt for Norge, så gjelder det da å hoppe inn i Lyd av Norge-appen og registrere at du hørte den. Kan du nemlig vinne en VM-tur til Basten, Norges åpningskamp, og det kan godt hende muligens at den lyden dukker opp nå etterpå en gang mellom 6:30 og 7:10, kanskje, muligens.

skal til Mr. Mister, og ikke helt ulik Toto, så var de også ettertraktet studiomusikere I Los Angeles, og midt på, 80-tallet så fikk de to strake USA-hits, førsteplass med Broken Wings, og så den her, Kyrie.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det er så mange biler å velge.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV er fasit.
11: Oi, hva er det?
10: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
16: Jetta! Miro! For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og
18: Dette lyden av Norge. P4.

Hubastank. Og hva betyr egentlig Hubastank? Ifølge bandet selv så betyr det absolutt ingenting. Et tullord de fant på The Reason. Nå til Alessandra.

Det en ganske rå premie som ligger i premiepotten. VM-tur til Boston i USA for å se Norges åpningskamp, og vi fikser reise, opphold, billetter for to personer, altså til kampen også. Og det da utreise 13. juni. Tre netter på hotell i Boston, verdi 90 000 kronasjer der omkring. Det grei den. For å være med i trekningen her, så må du være lutt til røret hver gang du hører en liten snutt av Alt for Norge. Noen sekunder av den, da gjelder det å hoppe inn i Lyden av Norge-appen, registrere at du hørte lydsnutten, og da har du fem minutter på deg fra du hører lyden. Tips fra meg, det å høre godt etter de neste 20.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballen. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
10: Ja, da er den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
11: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner...
1: Minner. Som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til...
5: Trippeltromf,
4: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

Ishockey-VM i Schweiz. Akkurat nå spiller Kanada mot Norge i gruppe B. Tredje periode pågår. Norge leder 4-5. Dette Elton John.

0: Taylor Swift, og før det så lurer jeg på om jeg muligens kanskje har hørt noen sekunder av Alt for Norge. I så fall så kan det være lurt å hoppe inn I lyden av Norge-appen. Tar også med at Kanada nettopp utlignet mot Norge I ishockey-VM I Schweiz, gruppe B, etter tredje periode. Nå stillingen 5-5.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881 Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
16: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Norge storspilte mot ishockey-stormakten Kanada I hockey-VM, men holdt ikke helt inn dessverre. Det ble spillforlengelse etter 5-5, men Kanada avgjorde til slutt kampen som endte 6-5. Imponerende av Norge uansett. For kampen hadde Norge 35 i odds, men Kanada hadde 1,02.

0: klokka. Den blitt 7. Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene.
1: Det provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som i streik. Det sier politisk leder i Parat, Unn-Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
2: Jeg synes det både provoserende og kritikkverdig. Streik noe vi kun bruker når det helt nødvendig, og for når forhandlingene ikke førte frem, så mener vi at NHO Reiseliv bør respektere det, og ikke benytte seg av et streikerammet hotell.
3: Ja, hvor skulle det ellers ha vært da?
2: De kan gjøre sånn som vi andre gjør, avlyse og avholde det digitalt.
3: Hva synes de streikende om dette da?
2: De selvfølgelig sjokkerte, og lurer rett og slett på om arbeidsgiversiden tar de på alvor. Og om de i det hele tatt har følelser og bryr seg om de. Det jo tross alt arbeidstakere som jobber for de.
1: Det sa Olsen i Parat til reporter Katrine Berg Tollefsen. Det nå flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av små barn, det skriver VG. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som kan gi alvorlig luftveissykdom. Innstillingen går til Stortinget om en uke. Politiet i Bergen har identifisert to mindreårige mistenkte etter det grove angrepet på en russ i Bergen på nasjonaldagen. Russen ble angrepet helt uten foranledning og nå sykemeldt og opplever hendelsen som brutal, skriver Bergensavisen. Ifølge avisen har leder for justiskomiteen Jon Engen Helgheim fra FRP delt et bilde som identifiserer de mistenkte. Politiet opplyser til NRK at det har kommet en del rasistiske utsagn i ulike kommentarfelt. Det brudd i forhandlingene mellom L og IT-forbundet og arbeidsgiverorganisasjonen Fornybar Norge. Arbeidstakerne om lag 6000 arbeider innenfor kraftproduksjon og distribusjon. Fornybar Norge sier at det var for stor avstand mellom partene. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Det holdt ikke helt inn, men de norske hockeygutta sto for en aldri så liten bragd i VM i dag. Det så lenge ut til å bli seier mot stornasjonen Kanada, men drøyt 1 minutt og 30 sekunder før slutt så utlignet kanadierne, og i overtiden så skåret Kanada seiersmålet 6-5.
4: Det game over etter 29 sekunder. De tar Norge i det første angrepet. Det blir tap i overtime for Norge med 6-5 mot Kanada. Men jeg synes vi bare skal hylle det norske landslaget selv om vi ryker her.
1: Det sa Viaplays kommentatorer Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm. Likevel imponerte Norge, som nå står med 2 seire av 4 mulige i gruppespillet.
0: Ja, imponerende spill. La oss håpe vi imponerer like mye i fotball-VM også. Landslagsuttaket presenteres etter klokka 8. Skal straks ta en prat med reporter Ida Gjellerud, som på plass på Grue. Først Mr. Big.

0: Landslagsuttaket, det nærmer seg. Hvem det som blir med i VM-troppen? Det får vi snart svare på. Ida Gjellerud, du på plass. Så hvorfor skjer dette her på Grue? Og ikke minst, hvor i all verden Grue?
1: Ja, hvorfor på Grue? Vi nå i Grue kommune i Innlandet, og det skjer nettopp her fordi landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen fra nettopp Grue. Det var ute på matta foran meg hvor de begynte å spille ball sammen for første gang. Så når de nå kommer tilbake hit, så på en måte sirkelen slutta. Det har aldri skjedd noe annet sted enn på Ullevål, dette VM-uttaket. Nå det også noen år siden det var VM-uttak sist. Men dette her blir virkelig en historisk kveld her på Grue.
0: Jeg hører det god stemning med noen country roads i bakgrunnen der også, men ja. hva er det knyttet mest spenning til da når det kommer til det uttaket her?
1: Nei, det jo de siste plassene på laget, der det en del konkurranse, og ingen av dem vet selv en gang om de blir tatt ut eller ikke. Den beskjeden den får de herfra i kveld. Det har vært masse spekulasjoner og mye spenning rundt kantspillet Aron Dønnum, om han får reise eller ikke bli med i det hele tatt. Da har dukket opp navn som Jens-Petter Hauge, Zlatko Tripic, Telo Åsgaard nevnes. Det også noe usikkert om Morten Thorsby trygg på midtbanen, og så mangler han stopper. Hvis det blir tredje keeper, vet vi ikke. Så det liksom disse siste gjenstående plassene som vi i dag venter på. Nå ser jeg at Ståle Solbakken og assistenttrener Kenta akkurat har ankommet, og om godt å være en time så avsløres uttaket. I mellomtiden så stemningen ganske god her i Grue. Yeah!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til...
4: Trippeltromf,
3: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Så ønk, ass.
11: Ønk?
10: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Lyden av Norge.
18: P4.

0: Radiofrokosten er på P4. Det Eirin Skarstein, det Øystein Rød Larsen og det Bjørn Forlund som vekker deg hver eneste morgen med konkurranser, med god stemning og ikke minst interessante fakta. Visste du for eksempel at det en lydfrekvens som kalles infralyd, som vi mennesker ikke kan høre, men føle, Eirin Skarstein har satt seg inn i det.
1: Infralyd kan høres. Ikke høres, mener jeg.
2: Ja, ja? Fordi hvis man hører noe i bakgrunnen av stemmene våre nå, så har man en overnaturlig evne, er det sånn?
1: Nei.
2: Fordi
1: denne her kan vi høre, hvis du tar bort den her. Så for alt det vi vet, så kan det ligge en lyd her nå som vi ikke hører, men som likevel gjør noe med oss, og det kalles infralyd. Denne infralyden kan gjøre veldig mange folk stressa og urolig, og dette her finnes i, her Q-et, gamle bygg. Trafikk og maskiner. Så hvis du føler at det spøker, så kan det være infralyd som svaret, og nå fikk Lilly Bendriss kaffen i halsen. Her har hun gått rundt og gjort karriere av en gammel kall fra 1800-tallet som roter på kjøkkenet. Så det infralyd du tar inn. For noen kjenner jo dette på kroppen, ikke sant? Vi kan ikke høre det, men vi kan kjenne det. Du kan få ubehag av det. Nå har de forsket på det, gitt folk lyd i øreklokkene, musikk, og lagt på infralyden som man ikke hører. Og de som fikk den, de følte

0: Signe venter et band fra California.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja.
5: Du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer deg ut i skaven I noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
15: Jippie! Ja, se der ja. Ja, da blir det hytte.
16: Jata! Miro!
17: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
18: Mm.
19: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

I forrige år så ble det klart at det Arsenal som sikret seriegullet. Det var en rørt og stolt Ødegaard som snakket med Viaplay. Skal høre fra han straks etter Dagny.

0: Det altså Arsenal som vant årets Premier League etter at City snublet mot Bournemouth for to dager siden, og for første gang på 22 år så kan Arsenal løfte Premier League-trofeet. Det skjer på søndag, og det var en ganske rørt og stolt Martin Ødegaard som pratet med Viaplay da der ble det klart at det Arsenal som vinner.
1: Nei, altså man blir jo selvfølgelig litt emosjonell å tenke på hele reisen, og så vokste opp I en liten by I Drammen og drømte om det her hele livet, og så, som du sier, vært igjennom I karrieren min, og en del selvfølgelig oppturer, men også en del nedturer, så det at man på en måte har fightet seg gjennom det og endelig klarer å ta igjen titlen her etter 22 år for klubben her, så det er ubeskrivelig, og selvfølgelig den reisen med på å gjøre det enda mer betydningsfullt på en måte, så det fint.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
0: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
8: Nå det torsdag igjen.
7: Ja, og...
8: Torsdag min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
10: Ja.
11: Det sant?
10: Mm.
11: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
11: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
12: Norsk Tipping på Hamar.
13: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
12: Ja, det skal ikke ha noe å si,
13: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
12: Ja.
13: At det mye lottomillionærer der.
12: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
13: Ja.
12: Det I snitt 3 nylottomillionærer hver lørdag, altså.
13: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo I nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
12: Nei, det har ingenting å si.
13: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare stikkende med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert eller hva dere...
14: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
18: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.

begynner å nærme seg landslagsuttak. 26 heldige spillere får være med til USA. Solbakken han presenterer troppen fra Grue, og vi følger så klart uttaket. Dette Buramax.

0: Klokka blitt 8. Otto Rongstad gir oss en nyhetsoppdatering.
1: En mann I 20-årene fra Oslo tiltalt for hatefulle ytringer mot tre norske komikere med innvandringsbakgrunn. Ifølge tiltalen fra statsadvokatene I Øst skjedde hendelsene I mai I fjor på sosiale medier. Meldingene skal også ha inneholdt trusler om vold og seksuelle overgrep mot familiemedlemmer av den ene profilen. Saken skal opp I Oslo tingrett I september. De ansatte sjokkerte og provoserte over at arbeidstakerorganisasjonen NHO Reiseliv benytter et hotell som I streik når de arrangerer sin årskonferanse I dag. Det sier politisk leder I Parat, Unn-Kristin Olsen. I ettermiddag ble det gjennomført en ny streikemarkering utenfor Clarion Hotel The Hub, samtidig som ledere og eiere samlet seg på innsiden av hotellet.
2: Jeg synes det både provoserende og kritikkverdig. Streik noe vi kun bruker når det helt nødvendig, og for når forhandlingene ikke førte frem, så mener vi at NHO Reiseliv bør respektere det, og ikke benytte seg av et streikerammet hotell.
3: Ja, hvor skulle det ellers ha vært da?
2: De kan gjøre sånn som vi andre gjør, avlyse og avholde det digitalt.
3: Hva synes de streikende om dette da?
2: De selvfølgelig sjokkerte, og lurer rett og slett på om arbeidsgiversiden tar de på alvor. Og om de I hele tatt har følelser og bryr seg om de. Det jo tross alt arbeidstakere som jobber for de.
1: Reporter I saken, det var Katrine Berg Tollefsen. Et senter for behandling av Ebola-smittede I Kongo satt I brann. Personen som skal ha startet brannen skal ha blitt nektet å hente ut et lik ifølge nyhetsbyrået AP. Så langt over 130 døde, og det påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Utbruddet I Kongo har spredt seg over grensen til Uganda, og Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Om drøyt 20 minutter får vi svar på hvilke 26 spillere Ståle Solbakken tar med seg til USA og sommerens fotball-VM. Og uttaket skjer på Grue I innlandet der landslagssjefen vokste opp. Og der du, reporter Ida Gjellerud. Hvor mange spillere det som nå har nervene utenpå kroppen før det historiske uttaket?
4: Ja, det nok noen, altså. Det tross alt 4, 5, 6 plasser på laget som gjenstår. En stor snakkes I dag har blant annet vært Aron Dønnum, og han kommer med eller ikke. Det mangler også en stopper, et par på midtbane, hvem som blir tredje keeper heller ikke kjent. Og I alle disse diskusjonene så det dukket opp en masse navn, men det ikke ventet av ekspertene at det slippes noen store bomber her I kveld, og de største stjernene, holdt jeg på å si, de så klart I troppen.
1: Vi hører folk rundt deg, Ida. Hvordan stemningen I Grue mens dere venter på uttaket?
4: Den kjempegod. Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har vært omringet av både barn og voksne på Grue I en god time nå. Det har vært musikk og masse gøy. Det har til og med vært felt noen tårer. Det var jo tross alt det startet for de to, så nå skal sirkelen altså sluttes med det første VM-uttaket på 28 år, levert fra Grue, noe Solbakken selv ser frem til.
5: Nei, jeg tror det blir godt for alle. Jeg godt for dere og godt for oss, og så vi kan begynne på det neste kapitlet.
1: Ja, om 20 minutter så får vi svaret, Christian.
0: Det her blir utrolig spennende. Troppen som skal ta oss helt til topps I VM. Jeg tror Søren Steikeberg, vi har mulighet til å gå hele veien. Altså. Jeg der, og så krysser jeg fingrene for Aron Dønnum. Jeg tenker han må med I troppen. Og Jens Petter Hauge selvfølgelig, og det mange kandidater. Svaret får vi snart. Dette Michael Jackson.

0: Ja, vi venter fortsatt på uttaket. Ida Gjellerud, hun på plass I hjembygda til Ståle Solbakken Grua og har pratet med assistenttrener Kenta Bergersen om hvordan det har vært å ta ut det laget.
1: Nei, det vanskelig det, for det mange gode fotballspillere I Norge om dagen, og vi har jo hatt med oss en gjeng som vi har jobbet med nå I Og vi har holdt på I 5 år, og så har det vært spisset ned litt mer på en gjeng som har vært med og kvalifisert oss til VM, og så det jo mer enn 26 som har bidratt der, og da blir det jo vanskelig å utelate noe.
2: Hva vil du si til de som kanskje blir litt skuffet I kveld?
1: Nei, jeg følger jo med de, og så får de bare trene og stå på videre, og så kommer det nye muligheter.
2: De som har fått sjansen da, de 26 som får ja, hva beskjeden til dem de siste ukene da?
1: Nei, de må jo være stolte I dag for å få lov til å presentere Norge I et VM, og så skal vi reise ned der og prøve å gjøre Norge stolte.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Gjette! Miro!
3: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjeilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
9: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price, og det First Price.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bump, byggmakker.
16: Dette lyden
17: av Norge.
16: P4.

0: Kurt Nilsen, My Street, og apropos, reporter Ida Gjellerud på plass i barndomsbygda til Ståle Solbakken Grue. Hvor er det dere er egentlig akkurat nå?
1: Du, vi er midt på gressmatta på Grue stadion. Vi står midt på, det er en haug av folk, det er her vi har samlet oss foran en stor storskjerm, hvor uttaket blir presentert om 3-4 minutter. Ståle Solbakken og Kent Bergersen står klare for å si noen ord, og så altså, spenningen er nesten til å ta og føle på, og jeg kan jo tenke meg, altså spillerne vet jo ikke noe selv engang, og når vi er spente her, det må jo være helt grusomt å sitte og vente på dette her. For det er jo en del, det er noen plasser som gjenstår, og det er mange som sikkert har vært litt på pinebenken en god stund nå, altså.
0: Ja, jeg kjenner jeg litt på pinebenken selv, men da er det altså bare minutter unna. Dette blir fryktelig spennende. Nå er det Sara Larsson som interesserer her med Lush Life.

0: Landslagsuttaket, det rett rundt hjørnet. Det også Matoma og Becky Hill.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
8: Nei, ring Andreas!
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det...
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
11: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
18: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312.
19: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Da landslagstroppen nettopp blitt presentert. Ida Gjellerud på plass på Grue. Hva siste nytt da?
1: Dette her har vært kjempespennende. Vi kan jo starte med det som kanskje kom som en overraskelse for noen. Aron Dønnum, kantspiller som spiller godt i Frankrike, han ikke med. Han den mange som har pekt på at burde vært med på flyet til USA, men han vrakes, rett og slett. De som derimot kan juble, det Jens Petter Hauge, Telo Åsgård er også med. Tredje keeper, det blir Sander Tangvik, Sondre Langås med, Morten Thorsby også trygg, så det disse samt resten av de som allerede har vært ganske godt kjent fra før og sittet trygge i denne båten lenge som reiser til USA.
0: Og så, jeg synes jeg så Kong Harald i sidesynet her når jeg så det på TV. Var det han som presenterte?
1: Ja, for vet du hva? Det var Kong Harald som leverte denne nyheten til alle sammen. Såpass skal det være. Kong Harald hadde satt bak sitt store skrivebord og introduserte alle disse spillerne ved at det kom små hint gjennom videoen hvem som var blitt med. Kong Harald stolt, han klar for VM i USA, og dette, ja, det som blir et historisk år i norsk fotball.
0: Ja, Kong Harald måtte selvfølgelig presentere kongetroppen som skal ta oss helt til topps i VM. Det i hvert fall min spådom. Dette blir utrolig spennende. Guns N' Roses, November Rain.

0: Taylor Swift og rett ut hørnet Eurythmics.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Det lett å tenke at TV2 Play bare
4: Vent gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
5: Du kan ikke stole på noen.
3: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
3: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
18: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Nei! Vinylsamlinga!
17: Og et innbrudd I dag.
18: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: I dag I P4s radiofrokost.
21: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
22: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller
21: triller. Oh, du sender en melding av gårde til Sørloft.
22: Ja, hvis du ser en fin skåring.
23: Hva skriver du da? Bra mål, prikk, prikk, prikk.
21: Sus, Erik.
22: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånt. Du må ha litt mer edge enn det der.
23: Hva da, for eksempel?
22: Jeg ville limt den helt opp I krysset.
20: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

Ja, det er altså nå klart hvilke 26 spillere som får være med til VM. Ingen voldsomt store overraskelser kanskje, men mange var jo da spente på Zlatko Tripic, Felix Horn Myhre og Aron Dønnum. Ingen av de fikk plass i Solbakkens tropp. Det er rett og slett beinhard konkurranse. VM er i gang om 3 uker, og jeg kjenner at jeg gleder meg helt sinnssykt. Jeg heter Christian, sender stafettpinnen videre til Elisabeth Karev, og så ønsker jeg en strålende torsdag videre med Kelly Clarkson.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4.
0: Lyden av

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Vi begynner på Grue i Innlandet, der de 26 spillerne som skal representere Norge i sommerens fotball-VM nå er klare. Og det var Kong Harald som avslørte nyheten mange har ventet på.
1: Nå når vi skal sende våre beste menn ut i verden, står vi sammen om å ønske dem lykke til på reisen.
0: Det sa altså Kong Harald, reporter på Grue Ida Gjellerud. Nå er altså Ståle Solbakkens 26 spillere offentliggjort, og der var det noen overraskelser.
2: Det var det. Det var helt stille her ute på gressmatta på Grue stadion da denne videoen med Kong Harald rullet opp. Vi fulgte alle nøye med, og det var flere som stussa da blant annet Aron Dønnum, som spiller i franske Toulouse, ikke sto nevnt noe sted. Heller ikke Felix Horn Myhre er med, men det er mange andre som er med, og det er som Ståle Solbakken sier selv her, nå handler det om de 26 som skal med til VM. Vi hadde Antonio Nusa og Andreas Skjeldrup oppe på storskjermen her rett etter at også de hadde fått servert laget. Veldig jublende og veldig gira. Og vi sier som Kong Harald, vi har ventet lenge, nå er vi klare.
0: Og flere reaksjoner fra uttaket på Grue, det får vi utover kvelden. Tre personer er i kveld pågrepet etter et ran på Gjøvik. En person skal ha fått mindre skader, opplyser politiet. Det var personen selv som skal ha blitt utsatt for ranet som ringte politiet. To av de pågrepne er mindreårige, og den siste er i slutten av 20-årene. Litauen anklager Russland for å ta kontroll over ukrainske droner for så å sende de over NATO-landene i Baltikum. I formiddag gikk dronealarmen i Latvia. De siste ukene har flere droner krenket luftrommet i Finland, Estland, Latvia og Litauen. Litauens utenriksminister skriver på X at Russland omdirigerer dronene med vilje, samtidig som de kjører en svertekampanje mot de baltiske landene. Det er provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som er i streik, det sier politisk leder i Parat, Unn-Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som er i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
3: Jeg synes det både er provoserende og kritikkverdig. Streik er noe vi kun bruker når det er helt nødvendig, og for når forhandlingene ikke førte frem, så mener vi at NHO Reiseliv bør respektere det og ikke benytte seg av et streikerammet hotell.
4: Ja, hvor skulle det ellers ha vært da?
3: De kan gjøre sånn som vi andre gjør, avlyse og avholde det digitalt.
4: Hva synes de streikende om dette da?
3: De er selvfølgelig sjokkerte og lurer rett og slett på om arbeidsgiversiden tar de på alvor. Og om de i det hele tatt har følelser og bryr seg om de. Det er jo tross alt arbeidstakere som jobber for de.
0: Det sa Olsen til reporter Katrine Berg Tollefsen. Det var P4-nyhetene. Nå får du P4-kvelden med Elisabeth Carew.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: Håper du har en fin torsdag. Hyggelig at du her på P4 i kveld. Jeg sitter her velhydrert og blakk. For jeg har altså brukt alt for mye penger på nye vannflasker. Nye vannflasker faktisk. Fordi det så kjedelig å drikke vann. Gørkjedelig. Det jo mye morsommere for smaksløken å drikke en Pepsi Max for eksempel. Men det ikke særlig sunt å drive og drikke det hele tiden. Så for at jeg nå skal bli inspirert til å drikke litt mer vann, så har jeg svidda alt for mye penger på dyre flasker. Hvor du kan velge hvilken farge du vil ha. De gode å drikke, de enkle å bære med seg rundt omkring. De holder vannet kaldt, og så videre, og så videre. Har til og med kjøpt en i gave til en venninne. Fordi hvem gidder å kjøpe svindyre vannflasker? Vinflasker, sier jeg. Det det mange som gidder å kjøpe. Men vannflasker er jo så kjedelig, men viktig også. Og så kanskje jeg inspirerer henne også til å drikke litt mer vann og være sunn. Så det liksom en gave med tanke bak. Så her sitter jeg med min nye flaske. Har det veldig fint. Lommeboka har det ikke så bra, men jeg håper det verdt det i lengden da. Vi skal kose oss sammen utover kvelden her på P4. Straks Maroon 5 med This Love, men akkurat nå, gyllene tider med sommertider. Sommertider!

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Dette var innmari god lunsj.
7: Det er
6: First
7: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
8: er First Price. Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Lyden av Norge. P4.

Emma Steinbakken slipper snart nytt album som hun har skrevet sammen med venninna Synne Vo, og det på norsk. Hun hadde da startet å skrive på engelsk, men så ble det mer naturlig å synge på norsk i stedet, og det har jo alle mast så fælt på henne om lenge. Hun har jo lyst på verdensherredømme, så hun har hatt lyst til å synge på engelsk, men alt hun gjør på norsk blir liksom tatt imot bedre, så jeg tror det her riktig vei å gå. Og det startet jo også på norsk, da med en cover av Hellbillies. Jeg glemmer det aldri, hun var bare 17 år gammel da hun gikk i studio og spilte inn denne her. Det her var i 2021. Vi skal få høre den her på P4.

Man kan jo lure på hva naturen tenker når den insisterer så voldsomt på at kvinner skal bli gravide, og når de blir gravide, så blir de så kvalme at de ikke klarer å holde mat nede og raser ned I vekt, og det blir livsfarlig. Og sånn det jo faktisk for noen som opplever ekstrem svangerskapskvalme, men nå det altså muligens et gjennombrudd I forskningen her. Vi skal høre mer om det straks, men akkurat nå skal vi lage baby. Dette All I Wanna Do Is Make Love To You her på P4.

All I wanna do is make love to you. Og resultatet er jo da at man blir gravid. Hurra, tenker kroppen, som endelig får det som den vil, men så skjer det noe. Man blir slått I bakken av den verste fyllesyka du har kjent, og det går aldri over. Ekstrem svangerskapskvalme heter dette her, og en venninne av meg ble faktisk lagt inn og måtte få næring intravenøst, hun var sengeliggende av kvalme. Og forskning.no skriver at det på grunn av et hormon, som de nå har fastslått at synderen, med det knotete navnet GDF-15. Dette produseres både I kroppen og I morkaka, men hvis man får litt av dette hormonet her I kroppen før man blir gravid, så takler man det bedre under svangerskapet. Det ikke sånn man kurerer pollenallergi også? Utsetter seg selv for de små doser over lang tid. Så det håp, altså, spesielt for de som har opplevd det før og ikke tør å prøve igjen. For deg det altså håp nå. Nå det klart for One Republic. Dette Counting Stars her på P4. Lady.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: These pirates, who is leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill out, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Så ønk, ass.
13: Ønk?
12: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
18: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
19: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
18: Hammerslag til alles gode vel.
20: Dette er lyden av Norge.
0: P4.

Nå som vi endelig har fått litt varme, så gjør det seg enda bedre med musikk som føles som sommer. Vi får friskis av Kjartan Lauritsen og Astrid S straks, men nå til Blue sammen med Reginald Kenneth Dwight, bedre kjent som Elton John. Dette er Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: på skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
18: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
19: Mamma, jeg kommer!
18: Mamma?
19: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
18: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Dette P4.
4: Lyden av Norge.

0: Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. Landslagssjef Ståle Solbakken var både glad og lettet etter å ha presentert 26-mannstroppen til sommerens fotball-VM. Presentasjonen den skjedde på Grue, der landslagssjefen vokste opp.
1: Ja, det er greit å komme i mål nå. Det er bra for dere også.
2: Hvordan vil du beskrive det laget her da, som vi nå sender til USA?
1: Et allsidig lag som kan kle forskjellige kamper. Så ja, så vi er fornøyde.
0: Det var noen overraskelser i uttaket, blant annet ble Aron Dønnum og Felix Horn Myhre begge med flere landskamper vraket. Reporter på Grue, det var Ida Gjellerud. En videregående elev i Oslo er dømt til 5 år og 10 måneders fengsel for å ha svindlet nordmenn for over 15 millioner kroner. Fra klasserommet skal eleven ha sendt ut over 50 000 svindelmeldinger. Han er også dømt til å betale nesten 7 millioner kroner i erstatning, i retten tilsto eleven, skriver NRK. Elevens forsvarer sier at dommen vil bli anket. En ny person skal ha blitt utsatt for et ran i Gjøvik. Tidligere i kveld skal en person ha fått lettere skader av tre personer som ranet vedkommende. Politiet jobber nå med å innhente informasjon og undersøker om ranene kan ha sammenheng. Donald Trump har fjernet alternativet om maktbruk mot Grønland fra bordet. Det sier USAs Danmark-ambassadør i dag etter at det nye amerikanske konsulatet i hovedstaden Nuuk ble åpnet. Trump truet i årets første måneder med å ta Grønland. Danmark-ambassadøren sier at Grønlands fremtid er noe grønlenderne selv skal bestemme. 15 biler fikk trøbbel etter å ha fylt bilen med bensin som inneholdt vann ved en bensinstasjon i Gjøvik forrige uke, det skriver Oppland Arbeiderblad. Stasjonen ble klargjort for å tilby blyfri 98 da det skal ha kommet vann på tanken. Bilistene som er rammet får nå dekket reparasjonskostnadene. Uno X sin regionsjef i Innlandet beklager ulempene uhellet har medført. Det var nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Carew.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Jeg sier ofte at jeg ikke tror på spøkelser, men begynner jeg å tro på aliens? Altså, jeg må stille meg selv det spørsmålet, fordi jeg jo begynt å bli litt mer opptatt av alle disse videoene som popper opp etter at Pentagon slapp disse her filene, og man har de her videoene og sånne ting. Jeg tror jeg bare har veldig lyst. Synes ikke du også det litt gøy hvis det man får bevis på at det noe mer mellom himmel og jord, og kanskje det faktisk aliens som blir liksom det neste? Det hadde vært litt spennende å føle at vi levde i en sånn Hollywood-film. Men vi skal snart få høre en slags avsløring på hva spøkelser kan være, som jeg ikke tror Lilly Bendris vil sette pris på, men uansett. Først skal vi kose oss med både Pink, Just Like a Pill, og Queen med We Are The Champions her på P4.

0: Det mye snakk om aliens og UFO-sightings i disse dager, men nå skal det handle om spøkelser, og Eirin, hun tror hun har kommet over et lite gjennombrudd rundt denne mystikken her.
1: Og nå fikk Lilly Bendris kaffen I halsen! Her har hun gått rundt og gjort karriere av en gammel kall fra 1800-tallet som roter på kjøkkenet.
0: Men ifølge Eirin, og forskningen hun har kommet over, så var det noe helt annet, og vi vet hva! Vi skal få høre hva dette her dreide seg om etter Michael Jackson med Give In To Me. Først Ed Sheeran med gladlåta Azizam, som du straks får her på P4.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
7: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Det lett å tenke at TV2 Play bare
10: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
2: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, BH-sand, alt har smelta!
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Dette
19: P4.
20: Det superstemning.
21: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.
20: P4.

0: Har du noen gang gått inn I et rom, eller et gammelt hus, eller noe sånt, og følt at, her var det guffen stemning, jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det men det her var det ekkelt å være. Eirin I radiofrokosten, hun tror at hun nå har funnet svaret på hva det og det ikke da spøkelser altså.
1: For alt det vi vet, så kan det ligge en lyd her nå som vi ikke hører, men som likevel gjør noe med oss, og det kalles infralyd. Denne infralyden kan gjøre veldig mange folk stressa og urolig, og dette her finnes I, her Q-et, gamle bygg, trafikk og maskiner. Så hvis du føler at det spøker, så kan det være infralyd som svaret, og nå fikk Lilly Bendriss kaffen I halsen. Her har han gått rundt og gjort karriere av en gammel kall fra 1800-tallet som roter på kjøkkenet. Så det infralyd du tar inn. For noen kjenner jo dette på kroppen, ikke sant? Vi kan ikke høre det, men vi kan kjenne det. Du kan få ubehag av det når de forsket på det, gitt folk lyd I øreklokkene, musikk, og lagt på infralyden som man ikke hører. Og de som fikk den, de følte ubekvem og tristere og eklere følelse.

0: gjøre den 17. juni da? Jeg har et forslag til deg, for vi skal jo faktisk dele ut billetter til Norges åpningskamp under VM, og sender da deg og en venn til statene. Hvis du har lyst til å vinne den premien, så må du høre etter her nå.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Hva får du når du minerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Tenkte å... Grille!
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Time out.
8: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det First Price.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
16: Ja, til slutt, Stein Roar.
17: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
20: Her, Ora!
21: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
20: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
21: Ja, jeg ser den.
20: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
21: Nei.
20: 6-7.
21: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
20: Det ingen som skal sitte på?
21: Nei.
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: P4. Sangene gjør meg glad, de får meg til å ville synge og danse.
23: P4.
22: Musikk som

Husker du den spanske flue? Kan du ikke glemme den? Den gikk jo på TV også hver nyttårsaften i mange år. Det et teateroppsett, ikke sett i virkeligheten, men det kan jeg nå, for det altså satt opp en ny versjon av denne her på Nasjonalteatret. Og da jeg hørte det, så tenkte jeg at dette her blir katastrofer. Det blir jo som å hoppe til Virkola, som anmelderen hos NRK.no også sier. Men allikevel triller fem på terning. Det var da meget raust, så det her vel kanskje tydeligvis, de har gjort noe riktig her. Han sier at det en slags nostalgitripp, og veldig, veldig bra. Så da det, kanskje det blir en tur på teatret på meg også. Tips i hvert fall, ny versjon av den spanske flue kan du få sett på Nasjonalteatret. Vi skal nå til Train, dette Drops of Jupiter her på P4.

0: Med bedriftsabonnement fra Tomor får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Tomor bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tomor.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Hva likheten mellom en
4: privatetterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllings... Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Prisbilglass 0909.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: I dag i P4s radiofrokost.
15: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
16: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller trillet.
15: Du sender en melding av gårde til Sørlandet.
16: Ja, hvis du ser
15: eller
16: en fin skåring.
17: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
15: Er sus,
16: du
15: natta, natta?
16: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånt. Du må ha litt mer edge enn det der.
17: Hva da, for eksempel?
16: Jeg ville limt den helt opp i krysset.
17: Oh.
16: Den,
14: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Kong Harald visste ikke hvilke 26 spillere som ble tatt ut i Norges VM-tropp. På kryptisk vis var kong Harald med på å avsløre hvilke spillere som ble med over dammen til sommeren. Men selv om kongen i en video i kveld tilsynelatende presenterte spillerne, så visste han ikke hvilke spillere det gjaldt, sier fotballpresident Lise Klaveness.
1: Når man har ventet i 30 år på dette, så handler det om hele landet, da. Og det er ingen som kan få det bedre fram enn kong Harald, trodde vi. Og så snakket jeg selv med kongen på cupfinalen, og han var positiv.
2: Det var ikke sånn at kong Harald leste opp noen navn, de kom som hint underveis i videoen, så han visste heller ikke hvem de 26 spillerne til slutt ble?
1: Nei, det tror jeg han fikk vite i dag.
0: Det sa fotballpresident Klaveness til reporter på Grue Ida Gjellerud. Og landslagssjef Ståle Solbakken var både glad og lettet etter at uttaket ble offentliggjort.
3: Ja, det er greit å komme i mål nå. Det er bra for dere også. Et allsidig lag som kan kle forskjellige kamper. Så ja, så vi er fornøyde.
0: Det var noen overraskelser i uttaket, blant annet ble Aron Dønnum og Felix Horn Myhre begge med flere landskamper vraket. USA skal likevel sende 5000 soldater til Polen, det skriver president Donald Trump på Truth Social i kveld. I går sa det amerikanske forsvarsdepartementet at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var utsatt. Trump skriver at den nyvalgte nasjonalkonservative presidenten i Polen er årsaken til at han nå sender soldater dit. Populære TV-program som Farmen, Toll og Sommerhytta kan bli rammet av streik. I juni møtes norske journalistlag og Virke hos Riksmekleren, og blir de ikke enige tas 74 medlemmer i produksjonsselskapene bak de populære programmene ut i streik. Det gjelder både regissører, produksjonsledere, klippere og teknikere, skriver NTB. Partene er uenige om lønn, opphavsrett og organisering. Det var nyhetene de fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter P4-kvelden med Elisabeth Karev. P4.

0: Vi har jo tilgang på hva vi vil her i verden, og da er det jo fort gjort å også bli litt avhengig av enkelte ting. Og hvordan vurderer du det? Hva er liksom tegnene du skal se etter når du skal vurdere om du kanskje har blitt litt for avhengig av et eller annet? Det ga Øystein Røe Larsen oss en oversikt over, eller noen pekepinn på i radiofrokosten i morges, og du skal få høre de etter Adele med Set Fire to the Rain. Først Dire Straits, Sultans of Swing, som du straks hører her på P4.
1: På Circle K elsker vi å brenne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
9: Det så mange biler å velge i.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Dette
15: P4. P4.
16: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
17: P4.

0: Det fort gjort å bli litt for avhengig av noe hvis man ikke passer på, og Øystein spurte både Bjørn og Irin rett ut I dag. Hva du avhengig av?
1: Kaffe, vin, sukker.
2: Og bare før vi tester deg om du faktisk avhengig eller ikke, så må vi ta deg også. Da, Bjørn, føler du at du avhengig av noe, eller på grensen til avhengig?
3: Ja, se på golf på TV for eksempel.
2: Ja. Det handler om kontrolltap. Hvis du mister kontrollen, hvis du ikke får dette, golf på TV for eksempel, hvis du har en ekstremt sterk trang, og at hvis det får negative konsekvenser for deg selv eller de rundt deg, at det går ut over jobb, helse, økonomi, relasjoner eller hverdagsliv, da kan du være avhengig.
3: Vet du hva, det nærmeste jeg, når jeg helt alvorlig, tror jeg avhengig av, det nok altså telefonen. Det noen så savner jeg også å være avhengig av noe. Altså type, det noe jeg kan sjekke på telefonen? Nei, faktisk ingenting.
1: Ja, og da kjipt. Du avhengig.
3: Ja.

0: Jeg tror Lionel Richie en lykkelig fyr, altså, for et langt, kult liv han har hatt, og fortsatt har. Han står på scenen, han 76, han har fortsatt konserter, fullstappet konserter av blodfans som har vært fan av ham i liksom 4-10 år. Altså, han har hatt så mye kule bekjentskaper, han har sett så mye, han har vært med på så mye, han dommer i American Idol og fortsatt får lov til å stå på scenen som artist også. Altså, kan man be om noe mer? Utrolig kult. Vi skal få en av hans største låter, Say You, Say Me, straks her på P4.
1: Fotball-VM nærmer seg. Ja! Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Det her var innmari god lunsj.
4: Det
3: first
4: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og det
5: first prize. Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who is leading them?
16: It's Sandokan, the king of pirates.
14: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
17: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
19: Mamma, jeg kommer!
18: Mamma?
19: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
18: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille!
8: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
8: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille!
8: Torsdag?
7: Grille, grille!
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
10: og et
1: konditori?
10: Jo, foruten...
2: Og jaså, her lukter det...
1: Muffins! Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Da skal jeg takke for følge her på P4 I kveld. Vi høres igjen på lørdag, da jeg på plass I helgefrokosten fra klokka 9. I morgen så får Bjørn besøk av Halvor Bakke, og ute I hagen så skal Christer Behrens også lage mat, ettersom jeg har forstått, så det blir verdt å få med seg. Radiofrokosten live fra klokka 6. Musikken fortsetter gjennom natta, og vi høres igjen på lørdag.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Dette
14: P4.
15: Det superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
16: P4.

0: Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Etterforskningene av koblingene som tidligere statsminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde til overgrepsdømte Jeffrey Epstein blir ikke ferdige i år, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. De tre er av Økokrim siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette. Alle nekter straffskyld. Lønseth sier at etterforskningene er omfattende med flere kilder og samarbeid med flere andre land. Du trenger ikke bekymre deg for at sommerferien avblåses på grunn av drivstoffmangel, det sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes til TV 2. Flere flyselskaper har varslet drivstoffmangel etter at Hormuzstredet, en av verdens viktigste passasjer for olje helt siden februar, har vært helt eller delvis stengt. Elnes sier at oljeraffineriene i Europa går for full maskin, og at de har prioritert produksjon av flydrivstoff. Selv om Kong Harald i en video var med på å avsløre hvilke spillere som var tatt ut i Norges VM-tropp, så visste han ikke hvilke spillere det gjaldt, det sier fotballpresident Lise Klavenes. På Grue i Innlandet presenterte i kveld Ståle Solbakken de 26 spillerne som skal representere landet i mesterskapet i sommer, men hvem det var kom som en overraskelse også for kongen.
1: Når man har ventet i 30 år på dette, så handler det om hele landet, da. Og det er ingen som kan få det bedre fram enn kong Harald, trodde vi. Og så snakket jeg selv med kongen på cupfinalen, og han var positiv.
2: Det var ikke sånn at kong Harald leste opp noen navn, de kom som hint underveis i videoen, så han visste heller ikke hvem de 26 spillerne til slutt ble?
1: Nei, det tror jeg han fikk vite i dag.
0: Reporter på Grue, det var Ida Gjellerud. Cristiano Ronaldo og Al Nasser er seriemester i Saudi-Arabia. Kveldens 4-1-seier sikret Ronaldos første seriemesterskap i landet, og klubbens første siden 2019. Ronaldo skåret to av målene, og spisslegenden er tatt ut i Portugals VM-tropp i sommer. P4-nyhetene, Otto Rongstad.

0: Fotball-VM nærmer seg. Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
1: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who is leading them?
13: It's Sandokan, the king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Dette er P4.
20: Det når du kjører bil og diverse.
21: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Jarle.
2: Jarle, det fra Folkehelsa her. Du har levert inn noen prøver hos din fastlege.
1: Ja.
2: Og her er det vi må slå alarm da, for det ser ut som du har østrogensk osmositt.
1: Nei, ikke det. Det har ikke hørt på før.
2: Nei, men det var så at du hadde vært i utlandet, hadde du ikke?
1: Har ikke det talt om.
2: Riktig. Og det kan henge sammen med noe du kan ha pådratt deg da.
1: Ja.
2: Hvor kroppen din gradvis vil tro at den en kvinnekropp.
1: Ok. Ja, men det, akkurat de bivirkningene har jeg ikke merket noe til enda.
2: Nei. Nei, for dette vil jo komme snikende.
1: Ja.
2: Og spørsmålet er jo om du har merket noe fysiske endringer i kroppen din.
1: Nei, jeg har jo tatt andre blodprøver i forbindelse med trening, og da har jeg i hvert fall hatt veldig høy produksjon av testosteron.
2: Hvis du bare kjenner litt på brystene dine.
1: Ja. Ja, alle sier de veldig store, da. Men det vel på grunn av trening, tror jeg.
2: Du, driver du med noe kroppsbygging eller noe slikt, eller?
1: Driver og trener, men 100% rein.
2: For det vi ser her er jo denne oppblomstringen, da, denne osmositten.
1: Ja. Hva er bivirkningen på den?
2: Penis vil jo gradvis krumpe sammen.
1: Ok. Det ser ikke sånn ut i hvert fall for meg.
2: Altså, dette er jo noe som har oppstått i Thailand, dette her, hvor det er mye, skal vi la oss kalle det, kjønnsforvirring.
1: Ok, men da må man vel ha seksuelt samvær med en annen.
2: Det kan også smitte via toalettseter.
1: Ja, da toalettseter, ja, der kan jeg ha kommet borti der.
2: Du bør nok forberede deg på at du kommer til å merke en gradvis dragning mot det samme kjønn.
1: Du mener det er det som følger med?
2: Det er en naturlig bivirkning, ja.
1: Mm. Nei, det har jeg ikke merket noe til, eller?
2: La oss si du ser for deg en trent mannekropp.
1: Ja.
2: Hvis du ser det for deg nå for ditt indre øye.
1: Ja.
2: Hvordan reagerer du?
1: Nei, altså, jeg trente mannekropper. Det er jo fint å se på det.
2: Ja, det du sier her er et tydelig symptom.
1: Men det blir jo ikke sånn at jeg føler jeg har lyst til å ha noe kontakt med dem sånn på annen måte enn å bare se på.
2: Men hvis du lukker øynene og tenker litt etter, får du lyst til å for eksempel holde rundt da?
1: Nei, det har aldri fristet meg. Ikke holde rundt, jeg ser på det som kunst. Aldri tenkt at jeg vil ta på det.
2: Nei, du bør nok forberede deg på at det vil komme snikende en trang der.
1: Ja. Ja, nei, men er den østrogenkosmofitten, er den veldig farlig?
2: Ja, det kunne den kanskje ha vært, hadde det ikke vært for at den er oppdiktet, og at det er kompisen din Sindre som har fått deg til å gå fem på.
1: Han står ved siden av her nå, er det han som har tipset P4?
3: Carl heter det.
1: Ja, jævlig morsomt. Han må få lese her. Han kan få litt juling her.
3: Ja, det var det der med mannekroppen da, vet du.
1: Ja, nå bare fysisk kontakt.
3: Du merker det.
1: Jeg merker det da.
3: Ja. I could stay awake just to hear

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Det lett å tenke at TV 2 Play bare
14: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: Norge er igjen i fotball-VM.
1: Direkte fram mot ballet. Ja!
0: Som offisiell VM-radio vil vi gi deg muligheten til å se Norges åpningskamp i Boston. Du kan vinne reise, opphold og billetter for to. Hører du denne lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen?
2: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
5: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
4: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
20: Helgens tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP.

0: forsikring.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Dette er P4.
7: P4.
8: P4.
9: Jeg synes jo egentlig det er ganske fengende.
10: Det er musikk som får deg god stemning.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
6: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har det virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tuvendig komplisert og tar alt for mye tid. Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Start to my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrater for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.